girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În mai multe rânduri am spus că politicienii noștri ar trebui să învețe din lecțiile marilor politicieni, și anume decizia rapidă, fără prea multe, companii. Din acest punct de vedere, într-una din cărțile mele am comentat un articol despre Lenin, publicat de marele filozof Dede Roșca în 1945, să vedem și când l-a publicat, da? Deci publicat în Luceafăru, anul 5, numărul 3445, da? Și a apărut apoi și într-o broșură, da? În care Dede Roșca avea probleme și, mă rog, era o perioadă în care se scrie despre Lenin și dacă nu-ți convine, dar el are o teză foarte importantă și împarte oamenii în două, oameni de acțiune, politicieni, și oameni de reflexie. Oamenii de reflexie, adică intelectuali, cumpănesc, motive, stau toată noaptea, bă, să fac aia, dacă nu o fac, se întâmplă așa, dacă o fac, se întâmplă altfel, da? Și el spune, plecând apropo de Lenin, că oamenii politici mari, uriași, conducătorii, nu, când din instinct, nu, dacă prea mare cumpănire, decid și în felul ăla, lumea se schimbă prin aceste acțiuni uluitoare. Și din acest punct de vedere, hai să vedem, cea mai importantă a Lenin este urcarea lui Lenin, da? Când a fost, da? Urcarea Lenin. 9 aprilie 1907.

0: El era la Zurich, la Zurich, da? Astăzi am fost și se ducea în fiecare zi la bibliotecă. Între timp avusese loc căderea țarului, era democrație, se puteau întoarce, da? Problema este că el decide să se urce în, mă rog, vagonul blindat, facă negocieri cu nemții, nu contează, și să se ducă în Rusia, să se întoarcă cu Nadejda Crușca și cu întreagă echipă, da? Problema este că în momentul în care a aflat că se poate întoarce, Vladimir Ilici Lenin nu a stat așa și a zis, băi, mă duc, dar cum ajung acolo, dacă ajung acolo, cum ajung, dacă ajung și ce ni se întâmplă și dacă și dacă și parcă și o tot freca așa, lună mai ales că unii când au auzit că vrea să plece și că vrea să trebuia să treacă pe teritoriul nemțesc, în celebru vagon blindat, aoleu, colaborez cu nemții, o să fie acuzat. Lenin a zis, nu, mă duc. Apropo de stilul Lenin, povestește cineva într-un amintiri că el când era la Țuri se ducea cu Nadejdea pe munte, avea o chestie extraordinară. Avea momente când era pulbere făcut. Și atunci Crușca îl lua pe munte. Păi urcăm pe munte o zi, nimic, nimic, cum ar fi acum, fără mobil, fără... S-ar putea să... Ar trebui să aplic și eu mijlocul ăsta, da. Și erau ei pe munte și frumos și cu Crușca și era tante și ea zice și ce frumos în munții și Lenin zice, băi, și Plehanov ăla, adică și acolo se gândea. Bă. Și Lenin se urcă în tren, da? Și zice următorul lucru. În 6 luni vom fi ori miniștri, ori spânzurați. Vă imaginați că dacă o freca el cu ăla, nu se schimba lumea? A luat o decizie, da? O decizie asemănătoare o întâlnim și la momentul în care Napoleon decide să se urce, cum era, pe corabie, pe ăla celebru independent și să plece după Elba, da? Ia să vedem dacă avem aici plecarea după Elba, că nu mai țin minte, după parcă 23, nu mai țin minte, februarie, vai de mine, am așa, dar nu contează. Da. Deci, în momentul în care vă imaginați că tot putea freca Napoleon, că, aoleu, dar ce fac, dar cum mă urc, dar cum cobor, dar, aoleu, dar să pleci după Elba, să te duci să cucerești din nou Franța. Zicea, păi, dar dacă pe drum nu știi ce se întâmplă cu corabia, până ajunge la Golful Juan, dar dacă ajunge la Golful Juan, dar dacă e acolo, nu știu ce, armata. El nu s-a gândit la niciuna din aceste chestiuni, s-a urcat pe corabie în Elba, de-aia mă și duc eu să văd unde s-a urcat el, și în felul acesta s-a schimbat lumea, pentru că așa este, dacă te gândești bine, altfel nu se schimba. Deci lumea se schimbă, stimați telespectatori, prin aceste cărți pe Napoleon. Da. Deci prin aceste decizii. Așa. Temelia lor, dacă ar fi să așa ca cum ar veni momentul cu temelia acestora este o celebră formulare a lui Danton. Eram în ședință, da, ședința a stat mai așa, da, i-a stat mulit Danton, Danton, Danton, da, așa, da. 2 septembrie 1792, căzuse Verdunul și se spunea că Prusacii se apropie de Paris. Panică cu tare și Danton ține o cuvântare în convenție, acolo la tribună, și printre altele spune așa. Pentru a învinge, domnilor, ne trebuie îndrăzneală, iar îndrăzneală, mereu îndrăzneală, și Franța este salvată. Și într-adevăr s-a mobilizat atunci Franța și i-a znopit pe ea la Valmy, că era bătălia. Asta este. Îndrăzneală, iar îndrăzneală. Ei, asta nu au politice. Ai, nu mai spun de Nicușor, dar că n-are nimic. Da, poate. Stimați telespectatori, de mult n-am mai vorbit pe larg despre războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina este comentat din punct de vedere politic, geopolitic, nimeni nu, puțină lume, și ar trebui să facă asta militarii, nu comentează acest război din perspectiva saltului în istoria războiului. Sunt războaie în istorie care, fie că s-au folosit tactici noi, fie că au fost condiții noi, fie că, cum să zic, au adus noi strategii, fie că au adus noi arme, au, cum să zic, au aceste războaie, au făcut să progreseze, să meargă înainte istoria războaielor. Da. Este limpede, de exemplu, că apropo că războaiele lui Napoleon, prin strategiile alese, prin rapiditate, prin prezența lui chiar a împăratului pe cal, de a avea și hemoroizi, acolo, în prima linie, să moară împreună cu ea, da? Deci, războaiele lui napoleoniene au însemnat un salt mare în istoria războaielor. O noutate pe care a adus-o războaiele napoleoniene a constat în o rapiditate uriașă. Adică nu s-a renunțat la formula aia, acolo armată, bam, nu, mișcări deștepte și mai ales în folosirea artilerii. Ea era o... Erau să pui la lucru artileria. Bun. După asta, să spunem, asediul Constantinopolului a dus la apariția, la afirmarea tunului. Și 1450, deci este un moment în care în istoria războiului și lumea apare tunul care duce la prăbușirea feudalismului, deoarece toate cetățile și orașele, ca și Bizanțul, care înapoi aveau ziduri. Greu, urcai cu scări, cu ăla, dădeau aia cu apă, o părinte. Acum, pam, nu mai era de niciun folos zidul. Foarte important din acest punct de vedere. Nu mai spun, mongolii au folosit foarte mult arta războaielor, au folosit, au progresat, uneșește războaiele prin folosirea, cum să zic, diversiunii numite spaimă. Deci au rămas în istorie că mongolii lui Genghis Khan tăiau, făceau. Ce se întâmplă? Ei înșiși promovau această imagine pentru că în momentul în care ajungeau la o cetate să nu piardă oameni. Și păi ea, când vedeau că au venit mongoli, și spunea, bă, vă predați? Dacă nu vă predați, v-a luat dracu. Și spunea, bă, au venit mongole, bă, hai să ne predăm. Și atunci era mult mai ușor. De fapt, se folosea imaginea de teroare, dar numai din punct de vedere militar. Hai să vedem de ce acest război. În primul rând că acest război din Ucraina a fost din el, indiferent de rezultate, ies câștigătoare trei mari țări. Rusia, Ucraina și Coreea de Nord. Cum și Coreea de Nord? Păi, stimați dumneavoastră, chiar credeți că Kim Il-sung îi trimite de dragul pe front, de dragul lui Putin? Nu, în momentul în care îi trimite să aibă război în picioare. Toate aceste trei țări au război în picioare. Să mă înțeles, povestea cu NATO e tigru de hârtie. Nu are nimic, nimic nu poate să înlocuiască terenul, da? În 1941, la începutul 1941, povestește Jucov, mareșalul Jucov, au avut loc două mari aplicații. Nu știu, câștigate de el, de aplicații. Nimic din aplicațiile alea n-a funcționat în momentul în care au venit nemții. Adică și rușii au învățat din mers. Există, Beaver spune că chiar și ei au învățat de la nemți. Rapiditatea, de exemplu, când au intrat în război, Stalin era, care și Belise Petuhacevski, era tot adeptul războiului clasic, de tip Budionei, cu tranșee, război de poziție. Ori Hitler a venit cu războiul rapid, modern, combinația avion, tank, infanterie, da? Și după ce a văzut Stalin, asta a început, a folosit și ei. Bun, deci în cazul acesta. Doi, acest război a adus câteva mari noutăți. Prima și cea mai importantă este apariția dronelor. Se spune că războiul este prelungit din adins de către occidentali pentru că vor să folosească drept experiment pe ucraineni dronele. Drona este o nouă armă. Dacă ați observat, s-a renunțat la bomb. Deci, în primul rând, care era marea problemă până la apariția dronelor? Problema era că îți sacrificai om. Trimiteai pilot, venea pilotul de vână, ăla alt vână. Acum o trimite drona. Însă, în același timp, această armă, care, iar faptul că e în război, deci faptul că ea este folosită în război, este arma cu cea mai mare evoluție rapidă din istoria lumii. Deci, de regulă, nu știu, se înființează tunul. Tunul nu s-a perfecționat în timpul asediului Constantinopol. Adică n-a venit, băi, stai puțin, hai să inventăm și tunul care nu e cu ghiulea cu pulbere. Nu. A trebuit. Acum, folosirea excesivă de către cele două părți a dronului face ca fiecare din ei, în fiecare zi, să se perfecționeze drona. Și mai ales să se caute antidrona. Eu cred că din acest punct de vedere, cunoscând, știind mașinăria rusească de cercetare, cred că acolo se lucrează la ora actuală pentru și s-ar putea ca Rusia să descopere o antidrona, să și discută mâncători de dronă. Drona a dus la rândul ei la o strategie. Se trimit roiuri, se trimit în roiurile alea 100 sunt de orbire antiaeriene. Și a introdus drona a făcut foarte ieftin războiul. Și trebuie rachete, balistice, ce pui una de, două, de, cât de 200 de dolari, da? Apariție. Acest război, a doua caracteristică de vedere al armelor, a îngropat tancul. Ați văzut că nu se mai folosește tank. Deci, asupra industriei de apărare, de armament, au avut un efect uriaș. E clar că, deci până acum se lucra așa, bă, zice, avem tank, să-l facem și mai perfecționat, și mai perfecționat. Problema este că și la tank, și la F-uri, și la elicopterele astea, s-a descoperit cu prilejul acestui război. El s-a desfășurat nu pe hârtie, că pe hârtie e frumos. Ce are tankul? Nu știu ce, mai facem, nu știu ce. S-a descoperit că aceste arme moderne, modernizate, încerc să devină, să spună, piedică singure. Adică, tankul povestea și ucrainieni de la povestea cineva care a făcut-se pe elicopter că trebuie facultate. Deci F-urile, elicopterele astea, corvetele, rudronele, avioanele, F-urile, tankurile, toate acestea nu mai reduc omul, dar în același timp fac costisitor tanchistul, aviatorul. Costisitor, că trebuie să pregătești jumătate de an, da? Ori în momentul în care faci așa ceva, uite că m-am gândit eu militaricește, în momentul în care începe să fie costisitor un om, începi să pierzi la oameni. Că înainte era, nu știu, tank sau avion. Până învățai repede aviație. Au murit 100 de aviatori, angajai repede, învățau. Ei, acum mor 100 de aviatori de pe F sau 10, când dacă îi faci pe ceilalți? Foarte importantă această chestiune. Și atunci oameni, dar eu cred că poate să fie o capcană dacă se merge numai pe drone, pentru că s-ar putea ca chinezii să facă niște progrese uriașe în ceea ce am numit cum să zic, armamentul post-nuclear. Este limpede că arma atomică nu va putea fi folosită, că descurajată, pentru că se gândește tot la apocalipsă, și atunci se vor folosi dronele, roboții, nu știu, din punctul acesta de vedere. Acest război a adus însă pe culmi nebănuite, cum să zic, pe culmi nebănuite, războiul mediatic, psihologic. Niciodată în istoria războiilor nu a fost o confruntare atât de uriașă în care confruntare de manipulare a presiei. Pe primul loc s-au aflat ucrainenii. Hai să vedem acum câteva, să ne reamintim câteva din momentele de război mediatic dus de către ucraineni, cu un alt succes pentru că au beneficiat de sprijinul marii presi. Deci am avut prima dată acele fapte de eroism, gospodina care a dat cumurături în dronă, da, mai țineți minte. Fata care a mers nu știu câți kilometri, a condus cu genunchiul zdrobit de glonț. Nu se continuă, cu piciorul pe frână. Da? Bătrâna care a omorât și a plecat. Ce a constatat asta? Din punct de vedere al psihologic, a fost să transmită ucrainenilor, dar mai ales lumii, că nu se luptă atât profesioniștii cât poporul. Și să dea încredere prin acestea. Occidentul îi spune, bă, ce deștept suntem. În același timp, aceeași parte a avut și misiunea de a arăta cât de proști sunt rușii. Mai țineți minte, rușii care furau ăla de spălat cu tare. De ce? Nu e adevărat. Ia, descoperi mașină de spălat și nu mai sunt aia din 44. Unii dintre ei au mai bună aparatură decât noi. Trebuia să arăți Occidentului și să convingi opinia, că ei sunt niște barbari, adică nu știu ce sunt, nici măcar chiloții nu au, da? Bun. În același timp, trebuia să arăți o altă caracteristică în război, că rușii sunt foarte slabi. Că mâine, de aici toată teoria, cu Putin care moare, că în fiecare zi murea de ceva cu tare. De ce? Pentru ca să dai, pentru că în cazul acestui război, pentru prima dată, e foarte important, o altă noutate a acestui război, în istoria războiilor, a fost faptul că a fost un fel de război mondial discret. Teoretic s-au putut două țări. Un imperiu cu Ucraina, da? Practic, Rusia s-a confruntat cu tot Occidentul, numai că nu a mai fost război fățiș al Occidentului, ci a fost un război foarte ciudat. Adică Occidentul a dat bani, ajutor cu tare lui Zelenski, mă rog, o parte, dar în același timp nu au trimis pe front. Și s-a creat, tot ca o chestiune mediatică genială, Și pervers, să-mi imaginea asta. Eroicul poporul ucrainean, adică spune așa, e un popor mic care se bate cu unul mare. Nu știu, mă telefe. Era un popor mic, Rusia, care se bătea cu un popor mare, pentru că alături erau America, deci să ne lămurim. Ca imagine, Ucraina se bătea cu un imperiu. În realitate, Rusia s-a bătut cu jumătate de planetă, cu America, cu toate țările NATO, în sensul ăsta. Deci asta a făcut parte din ăsta. Și atunci, chiar și în succesele ucrainenilor, ce bă, da, era un imperiu. O altă caracteristică, această dependență a Ucrainei de ajutorul occidental a dus la dependența ajutorului de opinia publică. Și în anumite momente, opinia publică a început să obosească. Pentru asta s-au creat în parcursul acestui război câteva momente în care false, în care opinia publică din Occident trebuia să fie convinsă, bă, mai sunt, acuși, acuși îi bate, da? Că la un moment dat, vezi, bă, bine, mă, au ajuns, sunt în domn, bă, nu ce se mai dă. Mai țineți minte ofensiva. A fost la un moment dat, ea a stat așa. Așa, da. Nu, ultima a fost campania de 40 de zile. Ei au atacat cu drone Zelenski și l-a făcut și pe ăsta, pe Trump, să spună că au și s-a creat narațiunea falsă că s-a schimbat sensul războiului, deci Rusia pierde. Din punct de vedere mediatic era spectaculos. Au trimis drone care nu știu ce, au lovit nu știu care, da? Nimeni nu s-a gândit că, din punct de vedere militar, nu e nicio victorie, din mai multe motive. Nu erau țintite de dronele ucrainene puncte nodale ale Rusiei, ci era cât mai spectaculos, dacă se poate să iasă fum. Doi, aceste Rusia, imensitatea teritoriului rus și face ca, e foarte, foarte greu să aperi de droni. Și atunci s-a creat o vulnerabilitate, numai că imensitatea teritoriului face ca și dronele să fie aspirate. O altă caracteristică, o altă minciună a fost faptul că ele erau, nu, cu ucrainenii n-ar fi făcut nimic fără ajutor american, nu numai Starlink-ul. Serviciile secrete americane, britanice, că ele spuneau, vezi, mă spuneați mie cu ucrainenii, au un serviciu care știa că la Smolensk, nu știu care, sau la Vladivostok, e ascunsă. Deci, dar s-a creat această impresie ca să, pentru că obosise în ultima vreme opinia publică, Occidentul, nu mai vrem, domnule, nimic, nimic, nu mai vrem să plătim și atunci zice, bă, nu a trecut la contraofensivă, dar iată, acum îl va îngenunchea pe Putin. Nu, a fost un eșec. Așa a fost ofensiva din Kursk. Ea, în loc să meargă, deci, în loc să pe frontul ăla din Ucraina, 1.000 de kilometri, păi nu am apărut și înapoi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, și ajungeau, ei mergeau așa, ca și nemții. Înapoi, înapoi, câte Crimeea erau aruncați în mare și plecau. Ei n-au făcut, că ei sunt ucrainene de înapoi. Și atunci au făcut, a zis, băi, aveam nevoie de neapărat de un succes. Tot media. Eu făcut, din curs că a fost un dezastru. A fost și un dezastru și când au anunțat contraofensiva. Deci, din când în când, cum a fost cu 40 de zile, ucrainenii ajutați occidentali lansau o nouă speranță, adică reaprindeau păcuri. O modalitate de reaprindere sau de întreținere este așa zisa întreținere a pericolului rusesc. Nu există zi lăsată de la Dumnezeu unde să nu găsim o coțofană sau un coțofan publicând într-un ziar, Wall Street Journal, Figaro, rușii se pregătesc să atace o țară NATO. Când? Și prin 2040. De, trebuie să întreții, pentru că această întreținere a pericolului rusesc duce la teza care justifică în mod criminal ajutorul secret dat Ucrainei de către România, și anume teza lui Nicușor Dan, luată din Occident, că ucrainenii apără democrația. Deci ei sunt acolo zid de scuturi și dacă ei cedează, rușii vin și pun mâna și pe România. Adică, în loc să se ducă spre Chios, se ducă spre o prostie, da? Tot dintr-un război mediatic au făcut parte toate acestea. Problema este să spuneți, bine, mă, dar cum rușii au pierdut războiul imediat? Eu nu știu mai tare pentru că administrația Putin, regimul Putin, nu a fost interesat să câștige Occidentul. Sigur, ducând război hibrid, a fost și este interesant să-l dizolvi. Războiul mediatic al administrației Putin a fost de cucerirea propriului popor. Deci, în timp ce ucrainenii nu interesa poporul, ci interesa seducerea, manipularea publicului occidental, la ruși știau că n-are cum să convingă opinia publică occidentală și, de fapt, i-a interesat opinia publică și mai ales, foarte important, a fost sprijinul popular. La început, Putin a avut mari probleme, pentru că, la fel ca și războiul din Afganistan, rușii ziceau, bă, de ce mormă fiii noștri? Ce treabă avem noi cu Ucraina, cu Biatogre? În momentul în care s-a recunoscut de către America că a intrat în război, gata, Putin a pus în mișcare un orgoliu rusesc, că bă, ne batem cu americani. După asta, când a început ăsta să bombardeze și nu știu, ălea de colete și ăla, gata. Asta l-a ajutat pe Putin. Trebuia să... Că dacă venea unul și spunea, bă, dar de ce să moară copilul? Cum să nu moară dacă ăla vine și ne bombardează? Și mai ales Moscova, dacă ați observat. Bă, ne-a bombardat Moscova și mai ales Moscova a trezit pe de-o parte orgoliul rusesc. Bă, noi care l-am bătut pe Napoleon, pe Carol al XII-lea și pe Hitler, să ne bată ăștia, ucrainenii, homole, da. Deci, acesta este războiul. S-ar putea scrie cărți întregi despre schimbarea uriașă și s-a mai întâmplat un lucru foarte important, cel puțin până acum când vorbesc. După 4 ani de război s-a văzut când ceva oprește la folosirea armei nucleare. Teoretic, te-ai fi așteptat ca rușii la un moment dat să o folosească. Undeva acest război a fost ținut în anume, a fost ținut să nu se declanșeze un război mondial. Dacă vă spun la... În același timp, trebuie să recunoaștem că rușii duc un război hibrid, dar un război hibrid împotriva Occidentului, bă, adevărurile realități. Adică, pentru care, nu știu, propaganda rusă trebuie să ne convingă pe noi că Nicușor Dan și cu Bolojan sunt slugile Occidentului, că în România e o bătălie între Franța și Germania, bătălia între cele două palate pentru rezervele în România, nu, nu mai era. Deci, cred că totuși acest război trebuia studiat mult mai mult, era nevoie și la televizor, numai la noi, în toată lumea, să apară cărți, dar nu tendențioase. Așa. A fost și un război și închei în care, după pandemie, a fost un nou moment de compromitere a marii presei și de creștere a rețelelor sociale. Deci gândiți-vă că tot acest război mediatic față de toate războaiele, inclusiv de războiul rece, s-a desfășurat în condițiile unei alternative la marea presă. Dacă n-ar fi fost rețelele sociale, manipularea ar fi reușit mult mai bine, pentru că, mă rog, televiziunile erau a lor, puteți să controlezi. La rețelele sociale, nu. Deci manipularea nu a fost atât de bună, pentru că a ieșit alternativa la presa care e controlată. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica noii lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea pentru ratificarea acordului de împrumut, primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 16 aprilie. Senatul a adoptat luna trecută propunerea legislativă. Potrivit actului normativ, sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale. Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat act ieri de o solicitare din partea Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități privind constituirea unui grup de lucru care să analizeze proiectele legislative referitoare la reducerea numărului de parlamentari. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Deputații au adoptat ieri proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil, în semn de cinstire a memoriei și a contribuțiilor deosebite aduse de academicieni în domeniul matematicii, informaticii și al dezvoltării științei în România. De asemenea, Camera Deputaților a adoptat ieri și proiectul de lege prin care anul 2026 este instituit drept anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Khadija Lakhbib, vine astăzi

la București, unde va discuta cu președintele Nicușor Dan, cu premierul interimar Ilie Bolojan și cu secretarul de stat Raed Arafat despre pregătirea Europei pentru situații de criză și despre rolul României în mecanismele europene de protecție civilă. Vizita are loc în contextul în care România a avut în acest an o implicare importantă în răspunsul european la incendiile de vegetație. Potrivit Comisiei Europene, România a trimis echipe de stingere a incendiilor în Franța, Grecia și Serbia. În august, țara noastră a trimis în Serbia și un nou elicopter RISC-EU, primul aparat livrat pentru flota europeană permanentă. Oficialul european se va deplasa mâine la Chișinău. Mai mulți localnici din comuna Câineni au protestat ieri în fața primăriei din localitate, nemulțumiți de lipsa unei soluții din partea autorităților față de un adolescent de 13 ani acuzat de mai multe fapte grave, printre care viol și tentative de viol, în special asupra unor femei în vârstă. Protestatarii susțin că, deși situația minorului este cunoscută de mai mulți ani, iar comportamentul acestuia s-a agravat constant, el se află în continuare în comunitate. Aceștia solicită ca instituțiile abilitate să intervină și să identifice de urgență măsurile legale care să îl împiedice să facă noi victime. Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost amenajată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Este vorba despre un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, se anunță o resetare la locul de muncă. Taur, clarifică-ți dorințele romantice și planurile de creativitate. Gemeni, pregătește-te pentru un nou început în cămin, bazat pe stabilitate și reguli clare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13 la Geopolitica Noii Lumi aflăm de la Daria Gușă și Adrian Severin dacă vor reuși partidele de dreapta să schimbe direcția Europei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Adrian Severin aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului. De asemenea, nu ratați nici de la ora 17 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă au rămas fără salarii de luni de zile și fără o perspectivă clară pentru ziua de mâine, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Situația lor a fost prezentată Parlamentului României prin memoriu transmis de Federația Națională, în care s-a cerut explicit găsirea unei soluții și lăsarea disputelor politice deoparte. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat ieri președintele Sindicatului Liber din Metrou Unitatea, Marian Artimon, într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, insuficient să se plătească salariile pe 12 septembrie. Artimon a menționat că sindicatul a transmis noi adrese premierului și ministrului interimar al transporturilor, prin care a atenționat că nu vor putea fi plătite salariile, însă fără rezultat. În aceeași conferință de presă de ieri, Marian Artimon a subliniat că prețul real al unei călătorii cu metroul este undeva spre 14 lei, iar compensația dată de Metrorex duce la 5 lei prețul călătoriei, care de fapt prin abonament este de 2,3 lei. Cotațiile țițeiului au urcat ieri pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. La ora 17:21 GMT, cotația barelului de petrol Brent din Marea Nordului, referința globală, a urcat cu 2 dolari și 15 cenți, ajungând la 100 de dolari și 7 cenți. Și prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană și-a continuat ieri creșterea ca reacție la escaladarea situației din Orientul Mijlociu. Pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022, cotațiile futures la gaze naturale la bursa TTF de la Amsterdam au urcat ieri până la 79 de euro și 11 cenți pe megawatt oră, o creștere cu 1,22% față de ziua precedentă. Exporturile de porumb ale Argentinei ar urma să atingă un nivel record de 10 milioane de tone în lunile august și septembrie, impulsionate de o recoltă bogată și de o cerere internațională puternică, cumpărătorii căutând alternative la aprovizionarea ucraineană perturbată de război și la culturile europene afectate de căldura extremă. Potrivit datelor oficiale, Argentina, al treilea mare exportator mondial de porumb, este aproape de a finaliza recoltatul pentru sezonul 2025-2026 și se așteaptă la o recoltă de 71,7 milioane de tone de porumb, cu aproape 20% peste precedentul record stabilit acum 5 ani. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac încheie cursurile începute și pregătește discursul pentru oportunitățile noi ce vor urma. Leu, reevaluarea pe care o face resurselor financiare te pregătește pentru o resetare a veniturilor. Fecioară, clarifică-ți obiectivele și elimină tot ce te ține pe loc. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinții rus și american au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu omologul lor chinez cu prilejul summitului APEC din noiembrie din China. A anunțat ieri Kremlinul. Cei doi lideri au discutat după vizita la Kiev și Moscova din cursul weekendului a emisarilor Washingtonului cu obiectivul de a relansa negocierile de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, aflată într-un punct mort de o bună perioadă de timp. Trump a declarat că a avut o conversație grozavă cu Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Kremlinul a transmis că o foaie de parcurs pentru încheierea războiului din Ucraina, la care a făcut aluzie secretarul de stat american Marco Rubio, este deocamdată doar o propunere, dar sprijină ideea organizării unei noi întâlniri trilaterale, adică o nouă întâlnire între Rusia și Ucraina, mediată de Statele Unite ale Americii, după ce ultima reuniune de acest fel a fost în februarie. Ulterior, Rusia a afirmat ieri că a fost vizată de o dronă ucrainană la 3000 de kilometri de frontieră, un atac la mare distanță rarisim și care a provocat un incendiu într-un sit industrial din Ural. De cealaltă parte a frontului, un atac rusesc cu dronă asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Sumi a ucis 3 persoane și a rănit alte 2. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ieri în timpul unei vizite rare la trupele israeliene desfășurate în Siria că Republica Islamică Iran este pe cale să se prăbușească în timp ce ostilitățile dintre Statele Unite, un aliat al Israelului și Iran, escaladează. De asemenea, președintele Donald Trump a prezis ieri că războiul cu Iranul se va sfârși imediat după alegerile legislative de la începutul lunii noiembrie din Statele Unite. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a dizolvat ieri Parlamentul în vederea convocării alegerilor legislative anticipate pe care le-a anunțat pentru data de 25 octombrie și în urma cărora dorește să obțină din nou postul de prim-ministru pe care l-a deținut înaintea primului mandat prezidențial. Cel puțin 5 persoane au murit și alte 87 sunt date dispărute în urma unui incendiu izbucnit la bordul unui feribot din vestul Filipinelor, în apropierea unui sit turistic din provincia Palawan, a anunțat paza de coastă în această dimineață. 42 de persoane, 38 de pasageri și 4 membri ai echipajului au fost salvate până în prezent. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, curățenia emoțională și eliberarea resentimentelor sunt esențiale. Scorpion, prieteniile și proiectele de viitor se pregătesc pentru o reorganizare. Săgetător, ambițiile profesionale se află la un punct de cotitură. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 18 la Fără Filtru cu Jessy continuă dezvăluirile marca Florin Gulbenkian, primul invitat din acest nou sezon, care a vorbit săptămâna trecută despre culisele lumii politice, jocurile de putere, legături și informații controversate. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 Fără Filtru cu Jessy, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Fără Filtru cu Jessy.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, PSG, deținătoarea trofeului, a surclasat-o pe Slovan Bratislava cu scorul de 6-1 aseară pe Parc de Prinz în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Dembele a reușit o dublă în minutele 17 și 23. Torres a izbutit un hat-trick în minutele 31, 47 și 57, iar Fabian Ruiz a închis tabela în minutul 88. Golul de onoare al campioanei Slovaciei a fost semnat de Suleiman Camara în minutul 59. Multe goluri s-au înscris și în partida dintre FC Barcelona și Feyenoord Rotterdam, terminată cu scorul de 5-1. Arsenal, finalista ediției trecute, s-a impus la Napoli cu 1-0. VfB Stuttgart Viking a fost 3-1, la fel și Sporting Lisabona Galatasaray Istanbul. Liverpool Atletico Madrid s-a încheiat cu scorul de 2-1. Diseară se vor juca meciurile Fenerbahce Aseroma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Bayern München, Bodoglimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah și Slavia Praga, Lens. Echipa de basket masculin Ucluj-Napoca a învins echipa turcă Tofaș Bursa cu scorul de 94-93 ieri în prima zi a turneului internațional Gloria Cup de la Antalya. Campioana României a fost lipsită de 4 jucători. U va disputa următorul meci pe 12 septembrie cu Bahçe Şehir Kolejii. Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haita au fost nominalizați în echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Indonezia de capitanul nejucător Adrian Marcu. Revenită în grupa mondială 2, România va înfrunta selecționata Indoneziei în perioada 18-19 septembrie la Jakarta pentru a urca în play-off-ul pentru grupa mondială 1. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil temporar cu norări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse slabe și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune. Vărsător, sectorul resurselor comune se pregătește de o resetare. Pești, relațiile tale de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Senat la Washington la 16 aprilie. Senatul a adoptat luna trecută propunerea legislativă. Potrivit actului normativ, sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale. Biroul permanent al Camerei Deputaților a luat act ieri de o solicitare din partea Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități privind constituirea unui grup de lucru care să analizeze proiectele legislative referitoare la reducerea numărului de parlamentari. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Deputații au adoptat ieri proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil, în semn de cinstire a memoriei și a contribuțiilor deosebite aduse de academicieni în domeniul matematicii, informaticii și al dezvoltării științei în România. De asemenea, Camera Deputaților a adoptat ieri și proiectul de lege prin care anul 2026 este instituit drept anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadija Lahbib, vine astăzi la București, unde va discuta cu președintele Nicu Șordan, cu premierul interimar Ilie Bolojan și cu secretarul de stat Raed Arafat despre pregătirea Europei pentru situații de criză și despre rolul României în mecanismele europene de protecție civilă. Vizita are loc în contextul în care România a avut în acest an o implicare importantă în răspunsul european la incendiile de vegetație. Potrivit Comisiei Europene, România a trimis echipe de stingere a incendiilor în Franța, Grecia și Serbia. În august, țara noastră a trimis în Serbia și un nou elicopter RISC-EU, primul aparat livrat pentru flota europeană permanentă. Oficialul european se va deplasa mâine la Chișinău. Mai mulți localnici din comuna Câineni au protestat ieri în fața primăriei din localitate, nemulțumiți de lipsa unei soluții din partea autorităților față de un adolescent de 13 ani acuzat de mai multe fapte grave, printre care viol și tentative de viol, în special asupra unor femei în vârstă. Protestatarii susțin că, deși situația minorului este cunoscută de mai mulți ani, iar comportamentul acestuia s-a agravat constant, el se află în continuare în comunitate. Aceștia solicită ca instituțiile abilitate să intervină și să identifice de urgență măsurile legale care să îl împiedice să facă noi victime. Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost amenajată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Este vorba despre un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec se anunță o resetare la locul de muncă. Taur clarifică-ți dorințele romantice și planurile de creativitate. Gemeni, pregătește-te pentru un nou început în cămin, bazat pe stabilitate și reguli clare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Time to gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Azi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog provocator între Daria Gușă și Adrian Severin despre geopolitica noii lumi, iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, cronica evenimentelor internaționale din ultima săptămână realizată tot de către Daria Gușă. De la orele 18 invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi Florin Gulbenghean, care va desluși culisele politicii interne și internaționale, secretele liderilor momentului. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă au rămas fără salarii de luni de zile și fără o perspectivă clară pentru ziua de mâine, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Situația lor a fost prezentată Parlamentului României prin memoriu transmis de Federația Națională, în care s-a cerut explicit găsirea unei soluții și lăsarea disputelor politice deoparte. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat ieri președintele Sindicatului Liber din Metrou Unitatea, Marian Artimon, într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, insuficient să se plătească salariile pe 12 septembrie. Artimon a menționat că sindicatul a transmis noi adrese premierului și ministrului interimar al transporturilor, prin care a atenționat că nu vor putea fi plătite salariile, însă fără rezultat. În aceeași conferință de presă de ieri, Marian Artimon a subliniat că prețul real al unei călătorii cu metroul este undeva spre 14 lei, iar compensația dată de Metrorex duce la 5 lei prețul călătoriei, care de fapt prin abonament este de 2,3 lei. Cotațiile țițeiului au urcat ieri pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. La ora 17:21 GMT, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului, referința globală, a urcat cu 2 dolari și 15 cenți, ajungând la 100 de dolari și 7 cenți. Și prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană și-a continuat ieri creșterea ca reacție la escaladarea situației din Orientul Mijlociu. Pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022, cotațiile futures la gaze naturale la bursa TTF de la Amsterdam au urcat ieri până la 79 de euro și 11 cenți pe megawatt oră, o creștere cu 1,22% față de ziua precedentă. Exporturile de porumb ale Argentinei ar urma să atingă un nivel record de 10 milioane de tone în lunile august și septembrie, impulsionate de o recoltă bogată și de o cerere internațională puternică, cumpărătorii căutând alternative la aprovizionarea ucraineană perturbată de război și la culturile europene afectate de căldura extremă. Potrivit datelor oficiale, Argentina, al treilea mare exportator mondial de porumb, este aproape de a finaliza recoltatul pentru sezonul 2025-2026 și se așteaptă la o recoltă de 71,7 milioane de tone de porumb, cu aproape 20% peste precedentul record stabilit acum 5 ani. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac încheie cursurile începute și pregătește discursul pentru oportunitățile noi ce vor urma. Leu, reevaluarea pe care o face resurselor financiare te pregătește pentru o resetare a veniturilor. Fecioară, clarifică-ți obiectivele și elimină tot ce te ține pe loc. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Looks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinții rus și american au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu omologul lor chinez cu prilejul summitului APEC din noiembrie din China, a anunțat ieri Kremlinul. Cei doi lideri au discutat după vizita la Kiev și Moscova din cursul weekendului a emisarilor Washingtonului cu obiectivul de a relansa negocierile de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, aflate într-un punct mort de o bună perioadă de timp. Trump a declarat că a avut o conversație grozavă cu Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Kremlinul a transmis că o foaie de parcurs pentru încheierea războiului din Ucraina, la care a făcut aluzie secretarul de stat american Marco Rubio, este deocamdată doar o propunere, dar sprijină ideea organizării unei noi întâlniri trilaterale, adică o nouă întâlnire între Rusia și Ucraina, mediată de Statele Unite ale Americii, după ce ultima reuniune de acest fel a fost în februarie. Ulterior, Rusia a afirmat ieri că a fost vizată de o dronă ucrainană la 3000 de kilometri de frontieră, un atac la mare distanță rarisim și care a provocat un incendiu într-un sit industrial din Ural. De cealaltă parte a frontului, un atac rusesc cu dronă asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Sumi a ucis 3 persoane și a rănit alte 2. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ieri în timpul unei vizite rare la trupele israeliene desfășurate în Siria că Republica Islamică Iran este pe cale să se prăbușească în timp ce ostilitățile dintre Statele Unite, un aliat al Israelului și Iran, escaladează. De asemenea, președintele Donald Trump a prezis ieri că războiul cu Iranul se va sfârși imediat după alegerile legislative de la începutul lunii noiembrie din Statele Unite. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a dizolvat ieri Parlamentul în vederea convocării alegerilor legislative anticipate pe care le-a anunțat pentru data de 25 octombrie și în urma cărora dorește să obțină din nou postul de prim-ministru pe care l-a deținut înaintea primului mandat prezidențial. Cel puțin 5 persoane au murit și alte 87 sunt date dispărute în urma unui incendiu izbucnit la bordul unui feribot din vestul Filipinelor, în apropierea unui sit turistic din provincia Palawan, a anunțat paza de coastă în această dimineață. 42 de persoane, 38 de pasageri și 4 membri ai echipajului au fost salvate până în prezent. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, curățenia emoțională și eliberarea resentimentelor sunt esențiale. Scorpion, prieteniile și proiectele de viitor se pregătesc pentru o reorganizare. Săgetător, ambițiile profesionale se află la un punct de cotitură. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iar dacă sunt știrile sportive Gold FM, PSG, deținătoarea trofeului, a surclasat-o pe Slovan Bratislava cu scorul de 6-1 aseară pe Parc de Prinz în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal. Dembele a reușit o dublă în minutele 17 și 23, Torres a izbutit un hat-trick în minutele 31, 47 și 57, iar Fabian Ruiz a închis tabela în minutul 88. Golul de onoare al campioanei Slovaciei a fost semnat de Suleiman Camara în minutul 59. Multe goluri s-au înscris și în partida dintre FC Barcelona și Feyenoord Rotterdam, terminată cu scorul de 5-1. Arsenal, finalist a ediției trecute, s-a impus la Napoli cu 1-0. VfB Stuttgart Viking a fost 3-1, la fel și Sporting Lisabona Galatasaray Istanbul. Liverpool Atletico Madrid s-a încheiat cu scorul de 2-1. Diseară se vor juca meciurile Fenerbahce Aseron, Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Bayern München, Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah și Slavia Praga, Lens. Echipa de basket masculin Ucluj-Napoca a învins echipa turcă Tofaş Bursa cu scorul de 94-93 ieri în prima zi a turneului internațional Gloria Cup de la Antalya. Campioana României a fost lipsită de 4 jucători. U va disputa următorul meci pe 12 septembrie cu Bahçe Şehir Kolejii. Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haita au fost nominalizați în echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Indonezia de capitanul nejucător Adrian Marcu. Revenită în grupa mondială 2, România va înfrunta selecționata Indoneziei în perioada 18-19 septembrie la Jakarta pentru a urca în play-off-ul pentru grupa mondială 1. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse slabe și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile Banatului. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune. Vărsător, sectorul resurselor comune se pregătește de o resetare. Pești, relațiile tale de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Curie și consolidarea controlului la frontierele externe. Patru persoane au fost arestate ieri pentru trafic de droguri după ce ar fi înființat în comuna Singureni din județul Giurgiu mai multe culturi de cannabis destinate vânzării. Potrivit DIICOT, membrii grupării ar fi procurat din Cehia semințe de cannabis pe care le-au introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat pentru a fi cultivate. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 10 de plante aflate în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și aproape 40 de kg de materie vegetală uscată. Printre probele ridicate s-au mai aflat muguri de cannabis și instalații pentru întreținerea culturilor. Dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a Statelor Unite ale Americii a fost unul dintre subiectele discutate la întâlnirea dintre șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu oficiali americani. Agenda a inclus și identificarea unor noi oportunități de instruire în comun și schimburi de experiență, precum și dezvoltarea unor proiecte care să răspundă cerințelor actuale și viitoare de securitate. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar prioritatea este apărarea cetățenilor noștri, a transmis administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Președintele României a solicitat recent Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. Salva Maria au arborat astăzi steagul roșu pe plajele din Eforie și avertizează că marea este agitată, iar curenții sunt puternici. În aceste condiții, scăldatul este interzis. Circulația metrourilor este afectată de o tentativă de suicid la stația Ștefan cel Mare, fiind implicată o femeie de aproximativ 25 de ani. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta fiind inconștientă cu multiple traumatisme, au precizat pompierii. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec se anunță o resetare la locul de muncă. Taur, clarifică-ți dorințele romantice și planurile de creativitate. Gemeni, pregătește-te pentru un nou început, în cămin bazat pe stabilitate și reguli clare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Azi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog provocator între Daria Gușă și Adrian Severin despre geopolitica noii lumi, iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, cronica evenimentelor internaționale din ultima săptămână realizată tot de către Daria Gușă. De la orele 18, invitatul la Fără Filtru cu Jessie va fi Florin Gulbenghian, care va desluși culisele politicii interne și internaționale, secretele liderilor momentului. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

We got no

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, va derula până în noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Prin această acțiune, inspectorii sociali urmăresc atât protejarea drepturilor beneficiarilor, cât și asigurarea faptului că indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție sunt stabilite și acordate cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de eligibilitate. Peste 15 tone de legume au fost retase de la comercializare dintr-un depozit localizat în județul Ilfov din cauza substituirii originii mărfii și a lipsei elementelor de identificare, informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În urma abaterilor constatate au fost aplicate și două amenzi contravenționale în valoare totală de 24.000 de lei. Randamentele cerute de investitori pentru a achiziționa obligațiuni emise de Trezoreria Statelor Unitele Americii au urcat ieri la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, în contextul îngrijorărilor legate de inflație și în pofida unei intervenții a guvernului american pe piață. În jurul orei 15:20 GMT, randamentul la obligațiunile la care se împrumută Statele Unite pe 10 ani, cele mai urmărite obligațiuni, era de 4,85%, un nivel nemai întâlnit după luna noiembrie 2023. Administrația pentru informații în domeniul energiei din Statele Unite ale Americii și-a majorat prognozele pentru prețurile petrolului din acest an și anul viitor, în condițiile în care stocurile globale au scăzut cu aproximativ 400 de milioane de barili de la începutul anului, pe fondul perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu, provocate de războiul cu Iranul. Agenția estimează acum că petrolul Brent va avea în anul acesta un preț mediu spot de aproximativ 91 de dolari pe baril, cu aproape 5% peste prognoza anterioară. Pentru petrolul american, estimarea a fost majorată tot cu aproape 5%, la o medie de 84 de dolari și 65 de cenți pe baril. Turcia va începe în curând forarea unei sonde complexe de țiței în vestul Mării Negre, a anunțat ministrul turc al energiei. Statul euroasiatic are în vedere anul acesta 6 operațiuni de forare pentru a descoperi noi zăcăminte de țiței în vestul, centrul și estul Mării Negre, în încercarea de a găsi noi zăcăminte de petrol și gaze naturale. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac încheie cursurile începute și pregătește-ți discursul pentru oportunitățile noi ce vor urma. Leu, reevaluarea pe care o faci resurselor financiare te pregătește pentru o resetare a veniturilor. Fecioară, clarifică-ți obiectivele și elimină tot ce te ține pe loc. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit noaptea trecută în Canada, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Mark Carney pentru a consolida sprijinul acordat Kievului. Zelensky s-a deplasat în Canada după ce ieri s-a aflat la Oslo, unde a participat la funeraliile regelui Harald. Cu o zi înainte, el a purtat discuții cu prim-ministrul norvegian cu privire la sprijinul acordat apărării antiaeriene a țării sale. Cancelarul german Friedrich Merz a amânat o vorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, care era planificată pentru 11 septembrie. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin a refuzat să precizeze motivul amânării discuției. Decizia cancelarului vine după ce liderul de la Casa Albă a felicitat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, pentru victoria sa în alegerile regionale din landul estic Saxonia-Anhalt. Polonia primește un împrumut de 4 miliarde de dolari de la Statele Unite pentru a achiziționa echipament militar american. Ministrul polonez al apărării a declarat la semnarea comună a acordului cu subsecretarul de stat american Tomasz Dinano că Polonia își va asuma chiar mai multă responsabilitate pentru securitatea Europei. Uniunea Europeană a acordat Spaniei un ajutor de urgență de circa 115 milioane de euro pentru a o sprijini în gestionarea situației din enclava Ceuta, după sosirea masivă și ilegală a circa 70.000 de migranți dinspre Maroc la finalul lunii iulie. Fondurile vor servi în special la întărirea supravegherii frontierelor, achiziția de echipamente precum camere cu termoviziune și desfășurarea de personal suplimentar, precizat Comisia Europeană. În paralel, ieri au fost declasificate rapoartele serviciilor de informații spaniole, care alertau cu privire la riscul unor afluxuri masive de migranți marocani în Ceuta, înainte ca mii dintre aceștia să intre în enclavă pe 30 și 31 iulie. Un judecător federal din Miami a decis că Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane în scopuri sexuale, motivând că există riscul să fugă. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, curățenia emoțională și eliberarea resentimentelor sunt esențiale. Scorpion, prieteniile și proiectele de viitor se pregătesc pentru o reorganizare. Săgetător, ambițiile profesionale se află la un punct de cotitură. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Cosmina Pana a câștigat 2 medalii de argint la total și smuls în cadrul categoriei 53 de kilograme la campionatele mondiale universitare de haltere care se desfășoară la Doha în Qatar. România mai este reprezentată la campionatele mondiale de la Doha de Paul Ioniță la categoria 110 kilograme care urmează să intre în concurs sâmbătă. CSM București a învins-o fără probleme pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 30-21 ieri în deplasare. Sare într-un meci din etapa a treia a Ligii Naționale de handbal feminin. CSM București are 6 puncte, urmată de CS Gloria Bistrița, HC Dunărea Brăila, SCM Râmnicu Vâlcea, câte 4 puncte și un joc mai puțin. Naționala de volei masculină a României a debutat cu stângul la campionatul european, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a fost învinsă de Letonia cu scorul de 3-1 aseară în arena din Cluj-Napoca în grupa D. Tricolorii s-au înclinat după mai bine de 2 ore de joc, pierzând primul și ultimul set în prelungiri, deși în ambele a fost în avantaj pe final. Echipa națională a României va juca în continuare cu Elveția mâine, cu Germania poimine, cu Turcia luni și cu Franța miercuri. Interclub Descaldes, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a cucerit Supercupa Andorei după ce a învins-o aseară pe Athletic Club Descaldes cu scorul de 2-0. Universitatea Craiova o va înfrunta pe Interclub Descaldes în etapa a doua a Conference League pe 22 octombrie în Andorra. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil temporar cu orări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse slabe și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune. Vărsător, sectorul resurselor comune se resetează. Pești, relațiile tale de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Camera Deputaților a adoptat în unanimitate noile măsuri europene pentru combaterea traficului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani vizează prevenția timpurie și consolidarea controlului la frontierele externe. 4 persoane au fost arestate ieri pentru trafic de droguri după ce ar fi înființat în comuna Singureni din județul Giurgiu mai multe culturi de cannabis destinate vânzării. Potrivit DIICOT, membrii grupării ar fi procurat din Cehia semințe de cannabis pe care le-au introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat pentru a fi cultivate. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 10 de plante aflate în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și aproape 40 de kg de materie vegetală uscată. Printre probele ridicate s-au mai aflat muguri de cannabis și instalații pentru întreținerea culturii. Dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a Statelor Unite ale Americii a fost unul dintre subiectele discutate la întâlnirea dintre șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu oficiali americani. Agenda a inclus și identificarea unor noi oportunități de instruire în comun și schimburi de experiență, precum și dezvoltarea unor proiecte care să răspundă cerințelor actuale și viitoare de securitate. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar prioritatea este apărarea cetățenilor noștri, a transmis administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Președintele României a solicitat recent Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acesteia. Salvamarii au arborat astăzi steagul roșu pe plajele din Eforie și avertizează că marea este agitată, iar curenții sunt puternici. În aceste condiții, scăldatul este interzis. Circulația metrourilor este afectată de o tentativă de suicid la stația Ștefan cel Mare, fiind implicată o femeie de aproximativ 25 de ani. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta fiind inconștientă cu multiple traumatisme, au precizat pompierii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec se anunță o resetare la locul de muncă. Taur, clarifică-ți dorințele romantice și planurile de creativitate. Gemeni, pregătește-te pentru un nou început, în cămin bazat pe stabilitate și reguli clare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Azi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog provocator între Daria Gușă și Adrian Severin despre geopolitica noii lumi, iar de la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, cronica evenimentelor internaționale din ultima săptămână realizată tot de către Daria Gușă. De la orele 18 invitatul la Fără Filtru cu Jesse va fi Florin Gulbenghian, care va desluși culisele politicii interne și internaționale, secretele liderilor momentului. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, va derula până în noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Prin această acțiune, inspectorii sociali urmăresc atât protejarea drepturilor beneficiarilor, cât și asigurarea faptului că indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție sunt stabilite și acordate cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de eligibilitate. Peste 15 tone de legume au fost retrase de la comercializare dintr-un depozit localizat în județul Ilfov din cauza substituirii originii mărfii și a lipsei elementelor de identificare, informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În urma abaterilor constatate au fost aplicate și două amenzi contravenționale în valoare totală de 24.000 de lei. Randamentele cerute de investitori pentru a achiziționa obligațiuni emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii au urcat ieri la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, în contextul îngrijorărilor legate de inflație și în pofida unei intervenții a guvernului american pe piață. În jurul orei 15:20 GMT, randamentul la obligațiunile la care se împrumută Statele Unite pe 10 ani, cele mai urmărite obligațiuni, era de 4,85%, un nivel nemai întâlnit după luna noiembrie 2023. Administrația pentru informații în domeniul energiei din Statele Unite ale Americii și-a majorat prognozele pentru prețurile petrolului din acest an și anul viitor, în condițiile în care stocurile globale au scăzut cu aproximativ 400 de milioane de barili de la începutul anului, pe fondul perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu, provocate de războiul cu Iranul. Agenția estimează acum că petrolul Brent va avea în anul acesta un preț mediu spot de aproximativ 91 de dolari pe baril, cu aproape 5% peste prognoza anterioară. Pentru petrolul american, estimarea a fost majorată tot cu aproape 5%, la o medie de 84 de dolari și 65 de cenți pe baril. Turcia va începe în curând forarea unei sonde complexe de țiței în vestul Mării Negre, a anunțat ministrul turc al energiei. Statul euroasiatic are în vedere anul acesta 6 operațiuni de forare pentru a descoperi noi zăcăminte de țiței în vestul, centrul și estul Mării Negre, în încercarea de a găsi noi zăcăminte de petrol și gaze naturale. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac încheie cursurile începute și pregătește discursul pentru oportunitățile noi ce vor urma. Leu, reevaluarea pe care o faci resurselor financiare te pregătește pentru o resetare a veniturilor. Fecioară, clarifică-ți obiectivele și elimină tot ce te ține pe loc. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.
3: We're Gold School.
0: Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit noaptea trecută în Canada, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Mark Carney pentru a consolida sprijinul acordat Kievului. Zelensky s-a deplasat în Canada după ce ieri s-a aflat la Oslo, unde a participat la funeraliile regelui Harald. Cu o zi înainte, el a purtat discuții cu prim-ministrul norvegian cu privire la sprijinul acordat apărării antiaeriene a țării sale. Cancelarul german Friedrich Merz a amânat o vorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, care era planificată pentru 11 septembrie. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin a refuzat să precizeze motivul amânării discuției. Decizia cancelarului vine după ce liderul de la Casa Albă a felicitat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, pentru victoria sa în alegerile regionale din landul estic Saxonia-Anhalt. Polonia primește un împrumut de 4 miliarde de dolari de la Statele Unite pentru a achiziționa echipament militar american. Ministrul polonez al apărării a declarat la semnarea comună a acordului cu subsecretarul de stat american Thomas Dinano că Polonia își va asuma chiar mai multă responsabilitate pentru securitatea Europei. Uniunea Europeană a acordat Spaniei un ajutor de urgență de circa 115 milioane de euro pentru a o sprijini în gestionarea situației din enclava Ceuta, după sosirea masivă și ilegală a circa 70.000 de migranți dinspre Maroc la finalul lunii iulie. Fondurile vor servi în special la întărirea supravegherii frontierelor, achiziția de echipamente precum camere cu termoviziune și desfășurarea de personal suplimentar, a precizat Comisia Europeană. În paralel, ieri au fost declasificate rapoartele serviciilor de informații spaniole, care alertau cu privire la riscul unor afluxuri masive de migranți marocani în Ceuta, înainte ca mii dintre aceștia să intre în enclavă pe 30 și 31 iulie. Un judecător federal din Miami a decis că Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane în scopuri sexuale, motivând că există riscul să fugă. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, curățenia emoțională și eliberarea resentimentelor sunt esențiale. Scorpion, prieteniile și proiectele de viitor se pregătesc pentru o reorganizare. Săgetător, ambițiile profesionale se află la un punct de cotitură. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Cosmina Pana a câștigat 2 medalii de argint la total și smuls în cadrul categoriei 53 de kilograme la campionatele mondiale universitare de haltere care se desfășoară la Doha în Qatar. România mai este reprezentată la campionatele mondiale de la Doha de Paul Ioniță la categoria 110 kilograme care urmează să intre în concurs sâmbătă. CSM București a învins-o fără probleme pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 30-21 ieri în deplasare într-un meci din etapa a treia a Ligii Naționale de handbal feminin. CSM București are 6 puncte, urmată de CS Gloria Bistrița, HC Dunărea Brăila, SCM Râmnicu Vâlcea, câte 4 puncte și un joc mai puțin. Naționala de volei masculină a României a debutat cu stângul la campionatul european, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a fost învinsă de Letonia cu scorul de 3-1 aseară în arena din Cluj-Napoca în grupa D. Tricolorii s-au înclinat după mai bine de 2 ore de joc, pierzând primul și ultimul set în prelungiri, deși în ambele a fost în avantaj pe final. Echipa națională a României va juca în continuare cu Elveția mâine, cu Germania poimine, cu Turcia luni și cu Franța miercuri. Interclub Descaldes, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a cucerit Supercupa Andorei după ce a învins-o aseară pe Athletic Club Descaldes cu scorul de 2-0. Universitatea Craiova o va înfrunta pe Interclub Descaldes în etapa a doua a Conference League pe 22 octombrie în Andorra. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil temporar cu orări în regiunile vestice, nordice și parțial în centru. Vor fi perioade cu averse slabe și descărcări electrice local în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe dealurile Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune. Vărsător, sectorul resurselor comune se resetează. Pești, relațiile tale de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
2: Pretend.

0: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă serie de atenționări, cod galben, respectiv o alertă, cod portocaliu de caniculă, ce vor viza treptat jumătate din țară. Potrivit meteorologilor, astăzi până la ora 18 va fi cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în sudul Banatului, în vestul și în sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în nord-estul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În aceste zone, maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă. De asemenea, mâine, în intervalul orar 12-18, va fi în vigoare un al doilea cod galben de vreme caniculară în județe din Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Totodată, un cod portocaliu de vreme deosebit de caldă va cuprinde tot mâine 8 județe situate în Banat, în vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade, cu cele mai mari valori și disconfort termic accentuat în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Meteorologii au emis și o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, ce vizează majoritatea regiunilor până duminică seara. Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent în această dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași. Potrivit unor surse judiciare citate de Ager Press, acesta ar fi audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de cumpărare de influență. Ciprian Trifan nu a oferit declarații la intrarea în sediul DNA. Comisia de Agricultură din Camera Deputaților a dat cu unanimitate de voturi un raport favorabil asupra proiectului de lege privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun în forma trimisă inițial la promulgare. Documentul este reexaminat de Parlament la solicitarea președintelui Nicu Șordan. În document este menționată cota de vânătoare pentru urși până la aproape 1000 de exemplare pe an. Proiectul de lege va intra în dezbaterea plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Teodora Magdalena Mircea a fost numită ambasador al României și în Haiti, cu reședința la Havana, decretul fiind semnat de președintele Nicu Șordan ieri. Teodora Magdalena Mircea este din 2021 ambasador în Cuba, dar și în alte 10 mici state din regiune. Familiile cu posibilități materiale reduse care au copii școlari pot depune cereri în aceste zile pentru a primi sumele alocate de stat achiziționării de rechizite. Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie de cel mult 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Peste 36.000 de studenți din medii și grupuri dezavantajate au beneficiat în perioada februarie-iulie de burse sociale acordate în cuantum întreg, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Sprijinul a ajuns la studenți din 44 de instituții de învățământ superior de stat din țară, iar sumele alocate până acum au atins aproape 157 de milioane de lei. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate ieri de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Drone marine au cauzat aseară rănirea a 8 persoane în stațiunea rusă Soci de pe litoralul nord-estic al Mării Negre, au anunțat autoritățile din regiunea Krasnodar. În incident au fost avariate parțial o secțiune a digului Primorskaya și infrastructura plajei din Soci. Kremlinul a promis că va da un răspuns adecvat deciziei Ungariei de a expulza 10 diplomați ruși, dar a asigurat că rămâne deschis dialogului cu Budapesta, cu care a avut relații bune în îndelungata perioadă când guvernul ungar a fost condus de Viktor Orban. Șefa diplomației ungare, Anita Orban, a anunțat marți expulzarea 10 diplomați ai ambasadei Rusiei de la Budapesta pentru desfășurarea de activități inacceptabile pentru statutul lor diplomatic. I-a adăugat că decizia este menită să protejeze securitatea și suveranitatea Ungariei,

0: fără a implica o ruptură a relațiilor diplomatice existente cu Moscova. Președintele american Donald Trump a promis plata unui dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult dacă partidul său păstrează controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Liderul administrației americane, vorbind în cadrul unei convenții republicane organizate la Dallas, în Texas, a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar în Statele Unite. Elena Rybakina și-a asigurat promovarea în premieră pe primul loc în clasamentul mondial după ce s-a calificat în semifinalele turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului, prin victoria cu 3-6, 6-1, 6-4, în fața chinezoaicei Zheng Qiwen. În semifinale, Rybakina o va întâlni pe Coco Gauff după ce s-a impus în 3 seturi în fața rusoaicei Mira Andreeva cu 2-6, 7-6, 6-2. În cealaltă semifinală de la US Open se vor întâlni Arina Sabalenka și Jessica Pegula. La masculin, Alexander Zverev, principalul favorit, s-a calificat în semifinale după ce l-a învins pe olandezul Boutik van de Zandschulp cu 6-2, 7-5, 6-1. Zverev va disputa mâine a treia sa semifinală la New York contra lui Karen Khachanov. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8, nu ratați, de la ora 13, geopolitica noii lumi, de la ora 17, geopolitica la zi, de la ora 18, fără filtru, iar de la ora 19, Sport Report.
1: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
0: Azi este ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog provocator între Daria Gușă și Adrian Severin despre geopolitica noii lumi, iar de la ora 17 puteți urmări geopolitica la zi, cronica evenimentelor internaționale din ultima săptămână realizată tot de către Daria Gușă. De la orele 18 invitatul la Fără Filtru cu Jessy va fi Florin Gulbenghian, care va desluși culisele politicii interne și internaționale, secretele liderilor momentului. Dacă este joi, este ziua geopoliticii la Gold FM.

0: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. Suntem în a doua emisiune din toamna aceasta și când mă gândeam cum selectez subiectul pentru emisiunea de astăzi, m-am gândit că dacă săptămâna trecută am discutat despre România în regiune și în Europa, acum trebuie să discutăm despre Europa, despre regiune. Și avem alături de noi pe unul dintre cei mai mari experți ai noștri în Europa, în opinia mea cel mai mare expert în politicile europene, pe Adrian Severin, cu care nu v-ați mai întâlnit deja de 2 luni la Gold FM. Îi urăm bun venit! Cum mai ești, Adrian? Cum a fost vara ta, dacă vrei să le povestești puțin ascultătorilor la început?
2: Bine, a fost o vară în felul ei complicată, pentru că exact la începutul verii am reușit performanța de a-mi fractura glezna stângă, așa încât a fost o vară care m-a făcut să umblu cam ca România, adică într-un baston. Dar spre deosebire de România, care e atât de sedentară, să zic așa, atât de stagnantă, mai bine zis, eu m-am mișcat așa cu bastonul și am trecut prin mai multe țări în dorința, inclusiv în Nordul Africii, dar și în Europa, mai ales în Europa, în dorința de a înțelege la fața locului cam ce se întâmplă, de a vorbi cu oamenii, de a afla opinii, de a vedea evoluții. Dintr-un al meu punct de vedere, depinde cum privești, m-am simțit peste tot acasă, pentru că peste tot erau șantiere, erau tramvaie suspendate, erau gropi în tot orașul sau în toate localitățile, o mizerie extraordinară. Și atunci m-am simțit și eu cu adevărat european, sau am simțit că România este europeană, o mare groapă cu tot felul de mizerii. Și în același timp am făcut câteva observații care mi se par importante, deși triste. Cred că statele sunt în disoluție, statele moderne sunt în disoluție, pretutindeni, și în Italia, și în Germania, și în Spania, diverse grupuri de interese, nu neapărat magnați, nu contează, poate să fie șofer de taxi, poate să fie frizer, poate să fie industriaș, poate să fie profesor universitar, toți se adună în grupul lor de interese, fac regulile lor, care n-au nicio legătură cu regulile statului, și cei care vin în raportul, în contact cu aceste grupuri, trebuie să se supună acelor reguli, chiar dacă regulile acestea le sunt profund defavorabile. Iar partea finală e că dacă aceștia care sunt defavorizați de grupurile acestea de interese și de presiune în același timp, dar nu mai presiunea asupra guvernului, ci presiunea asupra cetățeanului, e bine, dacă ești defavorizat, n-ai unde să te plângi, pentru că statul nu îți acordă niciun fel de protecție, absolut nicăieri. Pe unde am fost în întreaga Europa de Sud și Occidentală în această vară, nu am văzut vreun mecanism care să facă statul să își protejeze cetățenii. Deci, practic, ne întoarcem la, eu am spus, la anarhia feudală care a succedat prăbușirea Imperiului Roman. Imperiul Roman s-a prăbușit, știm că după aia a fost o perioadă de anarhie, pentru că acel imperiu reușise să facă și drumuri, să facă și legi, să aibă și armată care să apere legile respective, și după el a fost o întreagă confuzie, întreagă spaimă, și până când s-au refăcut statele centralizate, a fost o vreme în care nimeni nu se mai simțea protejat și tot era o anarhie. Imperiul Roman de atunci este astăzi Imperiul American. E limpede, din ce în ce mai limpede mi este că America, într-adevăr, a dictat, a construit ordinea lumii. Cum spune Robert Kagan, lumea a fost construită de America și acum America se prăbușește, Imperiul American se prăbușește și noi intrăm în această fază post-imperială de anarhie, să-i spunem post-imperială, nu zic feudală, deși totul îmi sugerează că ne întoarcem la un sistem oarecum feudal. De altfel, dacă ne gândim, și nu mai vreau să te plictisesc cu aceste povești, dacă ne gândim la teoria hegeliană, potrivit căreia istoria evoluează în spirală și că deci ne întoarcem la ceea ce a fost, dar la un nivel superior, la un nivel diferit, atunci e chiar așa. Am trecut și prin comuna primitivă, am trecut prin sclavagism, am trecut prin feudalism și așa mai departe, și acum ne întoarcem la feudalism, nu? Sau am trecut prin astea și acum ajungem din nou la feudalism. O să vedem când o să vină o nouă modernitate. Asta este sentimentul meu, sentimentul în care trăiesc și întorcându-mă în România, e un sentiment confirmat și consolidat. Într-adevăr, ce se întâmplă în țara noastră, asta e. Oameni care nu mai beneficiază sau simt că nu se mai pot adresa statului pentru a fi protejați, se retranșează în forme arhaice, premoderne de socializare și acolo încearcă să se descurce cum pot, fără să mai țină seama de legi și făcându-și propriile reguli pe care le impun, după cum le pot impune, când le pot impune. Este tot unde mergi, e același lucru, cu cine vorbești, e același lucru. Fiecare are regulile lui, ți le impune dacă îi dă mâna, iar dacă tu vrei să te ferești de un asemenea abuz, n-ai unde să te duci, nimeni nu te ascultă și nimeni nu crede că te poate apăra. Nu știu, cam asta e, poftim povestea, mai îndemnat, mai împins pe acest drum, să povestesc impresiile mele de vară. Cam asta au fost impresiile de vară.
1: Da, o să și asigur pe fanii tăi că eu l-am văzut pe Adrian Severin, este ok, acum merge foarte bine, chiar mai repede decât mine, deci să nu se îngrijoreze. Și aș fi să mulțumesc și celor care mi-au urat mie la mulți ani săptămâna trecută. N-am apucat să vă mulțumesc fiecare individual, dar am apreciat și am citit toate mesajele și comentariile voastre. Să începem însă cu subiectul pe care ni l-am propus, anume care va fi viitorul unei Europe conduse de extrema dreaptă, pornind de la această victorie al partidului AfD, Allianz für Deutschland, în Saxonia-Anhalt, unde au avut un scor de 44%, aproape mult mai mare decât restul partidelor. CDU a avut doar 17,2% scor, partide pe locul 2. Și, într-adevăr, este doar un câștig regional. Este o realizare pentru AfD, dar în toată presa europeană și chiar mondială am văzut reacții destul de exagerate, a spune eu, în care toată lumea s-a arătat foarte șocată de această victorie, în condiții în care totuși avem un Merz care stă extrem, extrem de prost în sondaje. Vedem că problemele economice ale Germaniei și ale Uniunii Europene doar se exacerbează, nu se rezolvă în niciun caz. Vedem că acel faimos raport Draghi despre care s-a vorbit timp de un an în continuu nu a dat roade, nu a creat mari schimbări în Europa, ba chiar noul think tank al lui Draghi, cred că Road Institute se numește, încă publică despre cum situația este și mai gravă în dealurile și afacerile cu SUA. Europa stă foarte prost, vedem că marile negociații lui von der Leyen, Donald Trump, și atunci voiam să te întreb cumva invers, de ce este lumea atât de șocată de această victorie a AfD-ului în Germania? Pentru că și în emisiunile din România, am uit că întrebările principale care se pun sunt, vai, cum de s-a întâmplat acest lucru? Pentru mine este destul de evident, pentru tine cum e?
2: Da, și pentru mine este la fel de nesurprinzător, nu sunt surprins și mai mult decât atât, am avertizat eu însumi, având în vedere, știu, anumite canale care mi-au permis să vorbesc lumii, inclusiv întâlnirile noastre, articolele pe care le scriu, am avertizat că aici vom ajunge. De ce este lumea șocată? E o ipocrizie, nu are de ce să fie șocată, lucrurile sunt foarte clare. Lumea mimează șocul. De ce mimează șocul? Pentru că dacă nu le-ar mima, ar trebui să uite în oglindă să-și aplice fiecare două perechi de palme. Există o maximă pe care eu am verificat-o și este foarte corectă, și anume opoziția nu câștigă niciodată alegerile. Guvernul le pierde. Deci dacă a câștigat un partid din opoziție și un partid netestat la guvernare până acum, Alternativa pentru Germania, ea se prezintă, dacă vrei, ca un partid antisistem, ca o alternativă la ceea ce se întâmplă acum. Dacă această alternativă a obținut atâtea voturi, nu este pentru că ea a fost atât de tentantă și atât de seducătoare și atât de convingătoare, ci pentru că guvernul n-a mai lăsat aproape niciun fel de loc pentru a fi susținut, n-a mai oferit, mai bine spus, niciun fel de argument pentru ca să fie validat, ca să fie susținut și prin guvern. Mă gândesc fără îndoială la Partidul Creștin Democrat, dar mă gândesc și la partidele care sunt în coaliție și care mențin, pentru că CDU nu deține majoritatea. Înainte a fost SPD-ul la guvernare și a fost susținut de CDU. Deci, bun, e un lucru pe care eu îl, în legătură cu care avertizez de mulți ani, de când au început să fie la modă aceste mari coaliții ale vechilor partide care se confruntau înainte, care intrau în concursul electoral unul împotriva celuilalt și care, la un moment dat, nemai obținând scoruri suficiente spre a putea guverna singure, au ajuns să se coalizeze. Câte două, câte trei, cum era partidul, a fost o coaliție a creștin-democraților, social-democraților și verzilor, o coaliție a creștin-democraților, social-democraților și liber-democraților și așa mai departe. Și eu spuneam, când toate partidele din centru se unesc pentru, se asociază pentru a guverna, câmpul politic rămâne la dispoziția extremelor. Și extrema crește acolo unde partidele de centru, dreapta sau stânga, dispar pentru că toate se duc la guvernare. E o chestiune de înțelepciune politică pe care, evident, nu o regăsim aproape pe nicăieri. Dar nu e numai lucrul acesta, nu numai faptul că partidele de centru nu au mai fost alternativă, ele au fost guvern și alternativa a ajuns să fie doar în zona extremelor, dar de stânga sau de dreapta. Dar mai este ceva, după părerea mea, interesant. Am discutat foarte mult subiect, e foarte interesant, după părerea mea. CDU, vorbim de creștin-democrați, da? Totdeauna a fost un partid al elitelor. Da, ca și, nu mai vorbim de liber-democrați, da, Partidul Liber-Democrat, care, din câte îmi dau seama, nici n-a mai intrat în Parlamentul de Land acum. Oricum, mi se pare că nu mai nici în Bundestag, deci, deși acest partid de mare elită a fost în mai micuți, tocmai pentru că elitele totdeauna sunt mai micuțe, cantitativ, dar totdeauna a acompaniat, totdeauna, pe o bună bucată de timp, în perioada războiului rece, a acompaniat partidele mari, în special CDU, și a dus Germania pe acele culmi pe care le cunoaștem, culmi postbelice, da? Un mare lider al acestui partid, Hans-Dietrich Genscher, a fost vicecancelar și ministru de externe pe o bună bucată de timp până la reunificarea germană și a fost o personalitate absolut admirabilă. După el, urmașul lui, pe care l-am cunoscut personal, Klaus Kinkel, de asemenea a fost o personalitate impresionantă. Dar, spre deosebire însă de aceste partide ale elitelor, da? Socialdemocrații germani, SPD-ul, a fost un partid al poporului în dimensiunea lui cea mai largă. Și asta nu este întâmplător, pentru că dacă noi căutăm țările care au tradiții culturale, au tradițiile culturale cele mai potrivite pentru a dezvolta socialdemocrația și pentru a dezvolta ideologia socialdemocrată, printre aceste țări, Germania este principală. Germania, Austria, Olanda, mai departe Suedia. De ce? Le regăsim acolo. De ce? Pentru că, de simplu, tradițiile lor culturale, organizarea lor familială veche, care a fost impusă de geografie, de nevoia de a trăi într-un anumit spațiu geografic, aceasta a fost de natură autoritară și inegalitară. Autoritară în sensul că Era obiceiul ca generații după generații să trăiască, să aibă un menaj comun sub conducerea, să spunem, unui șef, unui cap de familie, și inegalitară în sensul că moștenirea, când murea capul de familie sau ce altcineva din această ierarhie familială, moștenirea se transmitea inegal fraților. Unul primea totul și restul urmau să se descurce. Acest tip de organizare familială, pe plan ideologic, a generat la stânga social-democrația și la dreapta creștin-democrația. Sunt studii făcute și care arată ceea ce spun eu. Bun. În aceste țări, deci, s-a dezvoltat în mod deosebit social-democrația. Și atunci e firesc ca Partidul Social-Democrat German să fie fost un partid cu priză, iar orice partid de centru, stânga sau de stânga este un partid de masă, este un partid susținut de masă, spre deosebire de partidele centru-dreapta, care sunt partide mai elitiste. Deci am făcut toată această paranteză atât de lungă pentru a-mi exprima uimirea că acest partid de masă are acum un procent, mi se pare ceva în jur de 8%, nici nu mai facem comparație cu alții, că pentru un asemenea partid de masă sub 10% este de neimaginat. Dar nu numai că în termeni absoluți este sub 10%, dar comparat cu 44,5% cât ia un partid care din toate punctele de vedere este opus, pentru că este un partid nu numai de dreapta, dar și de extrema dreptei, ne dăm seama că poporul german, în marea lui majoritate, societatea germană, nu se mai recunoaște în partidele care altădată exprimau în modul cel mai fidel și mai masiv interesele sale. Și dacă merg mai departe, ca social-democrat fiind eu, da? Merg mai departe și mă uit că Partidul Socialist francez, sigur, Franța are un alt tip de stângă decât stânga germană. Dar oricum, o stângă care era masivă, ca orice stângă. Eu repet, partidele de stânga sunt partide de masă, partidele de dreapta sunt partide de cadre, sunt partide de elită. Partidul acesta socialist francez a practic dispărut, nu mai există, nu mai vorbește nimeni despre el. Dacă mă duc, poftiți, hai la vecinii noștri, în Ungaria, păi Partidul Socialist Maghiar era un partid ultraputernic, da? Și unde mai e? Nu mai e nimic. Am înțeles că nici nu s-a mai prezentat în alegeri pentru că și-a dat seama că efectiv nu mai are electorat, nu mai are electorat. Putem merge în alte părți, în Italia, bună oară. Unde sunt socialiști? Unde este chiar Refondazione Comunista? Unde e Partidul Democrat care a venit pe filiera lor? În Spania e mai bine ceva, dar în niciun caz nu mai e acea efervescență de altă dată din perioada lui Felipe González. Și în alte părți la fel. Ce se întâmplă cu această stângă democratică europeană? A pierit electoratul ei și electoratul ei, că da, electoratul ăla e, nu e altul, nu? Și acest electorat votează cu alternativ für Deutschland sau cu partide similare. Ne aflăm deci într-o zonă de schimbare masivă care undeva, zic eu, coincide și cu ceea ce spuneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi, cu disoluția statului modern, cu disoluția asta care este și creatorul democrației moderne, aia ateniană, uităm de ea că e de mult, a fost de mult și în condiții specifice. Deci, dacă ne uităm la toate aceste lucruri, ne dăm seama că este o schimbare masivă care se întâmplă în lume, dar care se întâmplă în special în așa zisul Occident colectiv sau Occident euroatlantic. Sigur, America are alte forme, altă formă de organizare a partidelor politice și alt tip de ideologii, însă nici acolo lucrurile nu stau grozav, pentru că cele două partide principale, democrații și republicani, sunt și ele într-o fază de confuzie și de disoluție extraordinară. Deci e o mare schimbare. Noi acum când spunem extrema dreaptă, ne gândim, sigur, vorbim în aceiași termeni cu cei pe care am învățat în perioada, nu-i așa, de fapt în secolele în care Europa a dominat lumea și în epoca modernă a Europei în care ea s-a structurat din punct de vedere politic. Dar eu cred că, repet, această uimire de fapt ascunde două lucruri. Ascunde teama, da, deci în loc să spun mi-e frică, mă arăt uimit, vai de mine, cum e posibil așa ceva? Nu sunt uimit, sunt speriat, mi-e frică de ceea ce urmează. Și înainte de asta, al doilea lucru care se ascunde în spatele uimirii și al șocului este sentimentul vinovăției. Da, nu, repet, nu partidele acestea de extremă dreaptă sunt cele care au convins populația, ci celelalte partide nu mai răspund așteptărilor populației. Iar dacă ar fi întrebi cum vom trăi noi sub extrema dreaptă, admisând că nu ne place, deși lucrurile sunt, o să spun și asta dacă avem timp, trebuie să vedem în concret ce înseamnă extrema dreaptă astăzi și ce însemna extrema dreaptă în timpul lui Hitler, bună oară, dar sau în timpul legiunii în România sau în timpul fascismului în Italia. Dar trecând peste acest aspect, eu cred că din nou noi trăim o criză a partidelor politice, trăim o criză a democrației euroatlantice, dar care nu e o criză globală. În Asia treaba merge bine și asta iarăși îmi amintește și fac o paralelă de criza economico-financiară globală din 2008, care precis că îți aduce aminte sau nu știu dacă îți aduce aminte, dar ai citit despre ea. Și erai încă știu eu, foarte crudă atunci. Dar ai citit, presupun. Deci, atunci noi vorbeam în 2008, criza asta a lovit România prin 2010, că noi fiind mai decuplați de restul lumii, undele de șoc ajung mai târziu la noi. Și criza asta a ajuns în... Deci criza asta ne-a afectat pe toți și toți am vorbit despre ea, criza economico-financiară globală, care a pornit de la falimentul unor bănci americane, Lehman Brothers și așa mai departe. Și cineva la un moment dat mi-a spus, n-am înțeles de ce vorbiți de criză economico-financiară globală. Nu e decât o criză a lumii voastre euroatlantice. Persoana, a înțeles, nu era din zona euroatlantică. Noi nu suntem în criză. Nici America de Sud nu este în criză. Noi mai vorbim de Asia. Noi nu suntem în criză. Africa are necazurile ei de demult pe care le are de rezolvat. Dar nu a intrat într-o nouă spirală a crizei. Nu, criza e numai a voastră. Criza democrației de astăzi în Europa și în America e criza noastră. Dacă extrema dreaptă și extremele, orice extremă în general vine la putere, este ca răspuns la o criză morală, ca răspuns ca o criză a democrației, ca răspuns la o criză de leadership, care caracterizează lumea noastră. Uite-te în Europa, poftim în Germania, domnul Merz, este o nulitate, îmi cer foarte multe scuze pentru această calificare nediplomatică, dar n-am cum, nu e o insultă, e o descriere, nu poți să spui măgarului decât că e măgar, nu l-ai insultat cu asta. Deci, domnul Merz este o nulitate, o nulitate cu lustru și foarte arogantă. El nu se îndoiește de nimica, el nu are niciun fel de remușcări, el merge înainte, el vrea război acum. Și de-aia spuneam, probabil ca să mai diminueze susținerea acestui partid de extremă dreaptă, da, pe care îl compară mereu cu partidul nazist, a înscenat, eu cred că a înscenat, așa se pare, toți credem lucrul acesta, un eveniment care să ne aducă aminte de evenimentul prin care Hitler a amorsat, a provocat cel de-al doilea război mondial, punând pe seama polonezilor un atac împotriva Germaniei, care atac s-a produs... Sigur, era o înscenare, dar înscenarea a avut loc pe data de 1 septembrie 1939 la stația de radio de frontieră între Germania și Polonia, de la Gliwice. Acum nu-i la Gleiwitz, e la Leipzig, tot pe 1 septembrie, extraordinar ce minte care se crede sofisticată și subtilă, dar în realitate este pur și simplu ridicolă. Și în aceea zi ne spune că o dronă, evident rusească, că alte drone nu mai circulă pe aici, evident rusească, a fost descoperită în aeroportul civil din Leipzig, civil, dar pe acolo merge armamentul, asta uităm, către Ucraina. Și asta a demonstrat că, bă, gata, un atac, a fost atacat Hitler, a fost ceva mai sofisticat, a luat niște deținuți, i-a împușcat, i-a îmbrăcat în uniforme poloneze, militare poloneze și i-a împrăștiat pe acolo, i-a pozat ca să zică, uite, atacul. Aici, e altă epocă, n-a mai împușcat pe nimeni, n-a explodat drona, n-a mai făcut niciun fel de pagube, nici măcar artificiale, dar ea era acolo și iată atacul împotriva noastră. Dar, cum spunea, nu știu cine, mi se pare că Marx spunea, tu ești mai specialistă în istoria politicii, în istoria filozofiei politice, Marx mi se pare spunea că istoria se repetă și atunci când se repetă, ceea ce prima dată a fost tragedie, a doua oară este comedie. Și cred că se aplică în acest caz, pentru că dacă prima dată a fost o adevărată strategie, Hitler, care la ora aceea deținea din punct de vedere militar superioritatea față de tot ce se găsea în Europa și chiar și față de America, acestea au trebuit câțiva ani ca să se pregătească pentru a intra în război și a determina finalul său. Dar la data de 1 septembrie 1939, când Hitler a declanșat războiul, armata lui era net superioară. Armata lui Metz este ridicolă în comparație cu superputerea nucleară, numai la asta mă refer, nucleară pe care o reprezintă Rusia. Marele lui semnal de alarmă și revolta lui a sunat ca o lovitură într-o conservă goală, pentru că nimeni nu s-a inflamat, nimic nu s-a întâmplat, iar America l-a văzut pe președintele Trump împins de jurnaliști să răspundă. La un moment dat, așa cu un aer plictisit, a spus, nu ne atacă, domnule Rusia, lăsați-ne în pace, nu are de gând să ne atace. Deci, gata, și cu asta, iertați-mi expresia academică neapărat, cu asta s-a tăiat maioneza domnului Merz. Deci, de aceea spun aici ceea ce a fost o tragedie în 1939, în 1 septembrie 2026, a fost ridicol, a fost o comedie. Te apucă râsul, cum spune românul, râsul plânsul. Deci, aici suntem și atunci, cu asemenea conducere, și bun, putem să vorbim la fel și că de domnul Hamburn, nu? Așa îl cheamă pe noul prim-ministru britanic, nu? Ești mai britanică decât mine, da? Hamburn. Andy?
1: Inversatul.
2: Ok, nu contează. Știu că este șuncă arsă. Da. Deci, așa. Deci, cum oricum l-o chema, că e șuncă arsă sau arsa șuncă, este, au și ghinion, n-au nici niște nume ca lumea. Iată-mă!
1: Adrian, stai că acum suntem deja răutăcioși, dar dacă poți, că tot ai deschis tu discuția despre toată Europa. Am făcut eu așa o mică cercetare astăzi în pregătire și m-am uitat la ce arată sondajele. În ziua de astăzi, apropo de partidele populiste sau de extremă dreaptă, cum vrea fiecare să le descrie, din Europa. În Austria avem cel mai mare scor, avem FPÖ, Freiheitspartei Österreich, cu 38,5%, România pe locul 2, 35,7% AUR, pe locul 3, Franța, Rassemblement Național, 35%, în Norvegia, Partidul Progresului, cu 30%, în Elveția, 8% de Volkspartei pentru SVP. În Italia avem Fratelli d'Italia cu aproape 27%. În Marea Britanie, dacă ar fi să luăm și Marea Britanie, avem Reform UK a lui Nigel Farage, care a avut acum un congres și putem continua și continua. Dar în aproape toate țările avem populiștii sau, mă rog, mai multe partide populiste împreună, să creeze împreună majoritatea, sau maxim sunt pe locul 2 în sondaje, ca să spunem așa. Dacă ne uităm la nivelul Parlamentului European și exclud de Marea Britanie, îi avem totuși împărțiți în trei, cum ar veni. Avem conservatorii și reformiștii cu AUR, cu Meloni, cu PiS. Avem Patrioți pentru Europa cu Rassemblement National, cu Fidesz, cu FPÖ. Și avem Europa Națiunilor Suverane a lui AfD, despre care discutam, Alianței pentru Germania. Acum, momentan sunt împărțiți în trei familii, dar putem spune că împreună cu Partidul Popular European ar avea majoritatea și clar dacă s-ar organiza mâine alegeri, ar avea majoritatea în Parlamentul European. Eu acum voiam să te întreb, Adrian, la următoarele alegeri, să spunem că se mențin aceste scoruri foarte mari pentru partidele suveraniste, populiste, cum vrea fiecare să le numească, de dreapta, atunci se mențin aceste scoruri, vor câștiga, încotro se îndreaptă Europa, pentru că noi am discutat foarte mult despre această grupare de globaliști, susținuți mai ales de mediul multinațional, mediul tehnofeudalismului acesta pe care îl menționai tu la început, care conduc astăzi Europa. Dacă ar câștiga aceste partide, teoretic am scăpa de cei de Ursula von der Leyen și alții și am avea o conducere europeană cu toate aceste scopuri pe care și le declară aceste partide, adică cu suveranitate națională, fără acest accent pus doar pe politici de incluziune și care nu ajută economia europeană, o politică mult mai pragmatică, anti-imigrație, etc. Este asta chiar o perspectivă? Pentru că, nu știu, sunt și multe teorii pe care și eu le susțin câteodată, în cazul mai multor dintre aceste partide, că, de fapt, aceste partide de dreapta au fost și ele inventate tot din aceeași direcție a unor globaliști pentru a atrage voturile unei mase de populație care nu este satisfăcută de aceste coaliții de centru și care ar fi votat cu opoziție și ar fi într-un fel o opoziție controlată. Sunt și multe maxime în istorie despre cum nu există opoziție, doar atunci există doar atunci când guvernul acceptă propoziția, ca să spunem așa. Deci, ca o întrebare scurtă, ce perspective avem cu toate aceste scoruri? Care va fi schimbarea reală, dacă va fi vreo schimbare reală pentru parcursul Europei?
2: Văd că din tot ceea ce ai spus și din ceea ce se spune despre aceste partide de extremă dreaptă, lipsește un element esențial. Ce vom avea, întrebi? Pace vom avea. Pentru că toate aceste partide se pronunță împotriva războiului. Și dacă e să credem că ceea ce spun asta vor face, și nu văd de ce n-ar face asta pentru că e lucrul cel mai ușor, vom avea pace. Am avut o discuție cu un membru al. Un parlamentar german, membru al Alternativ für Deutschland, al partidului, a AfD-ului, da? Și care, zâmbind, mi-a spus: iată ce schimbare este în lumea de astăzi. Altădată, înaintașii noștri de dreapta, nu știu dacă mi-a zis de extremă dreaptă, de dreapta radicală, cred că mi-a spus, erau partizanii războiului. Noi astăzi suntem partizanii păcii. Toată stânga și centru stânga și centru dreapta, toți vor război cu Rusia. Noi vrem pace cu Rusia. Deci este o schimbare extraordinară și în general vrem pace în toate direcțiile.
1: Tot o mică secundă, dacă îmi permiți să mă întrerup și doar să spun problema Trump. Pentru că și Donald Trump a fost votat pentru că a spus că dorește pace. Și vedem acum, la un an și jumătate, că de fapt sunt doar mai multe războaie pe acest pământ. Deci nu se presupune că ar fi la fel și în acest caz.
2: Aici eu nu cred. Nu cred de ce? Pentru că în timp ce Trump are nevoie de pace, are nevoie de pace, dar nu este această nevoie esențială, pentru că America e un stat războinic și, de fapt, eu cred că Trump nu face ce vrea el. America e un stat războinic de la naștere, prin toată mentalitatea ei, aceea liberală, inegalitară. Toată istoria ei, ea este o țară care se conduce ca și Israelul după Vechiul Testament. De ce? Sigur, ei nu sunt evrei, dar ei sunt urmașii protestanților care au negat catolicismul, catolicism care se baza în primul rând pe Noul Testament, ca și noi ortodoxii, și pentru ca să se diferențieze și pentru ca să arate cât de degenerați sunt catolicii, protestanții s-au întors la origini, că totdeauna cei care critică văd în începuturi o vreme de aur și vor să se întoarcă la origini. Și originea era Vechiul Testament, deci ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, pământ promis, exterminarea celor care locuiesc pe acel pământ și așa mai departe, adică scuza sau acoperirea sau cum vrei pe care Dumnezeu o dă celor care primesc pământul, Dumnezeu, e de la voi, vi l-am dat. Stă cineva pe acolo, lichidați-l. Pentru că eu vi l-am dat vouă și eu știu ce fac. Deci, în aceste. Americanii sunt altceva. Și încă o dată spun, eu cred că domnul Trump gândește sincer că are nevoie de pace. Nu știe cum să o facă. Asta este cu totul altceva și nu e lăsat să o facă. De o țară care este o țară a războiului. Aici nu spun, Doamne ferește, ca anti, nu știu ce, sau ca americanofob. Nu, noi vedem realitatea și nu trebuie să ne ascundem de realitate. Neadevărul nu ajută la nimic. Nimic solid nu se poate construi pe neadevăr. Vrem să fim prieteni cu America? Foarte bine, dar să știm cine e America. Nu să spunem, vai ce bună, ce pașnică, ce tolerantă. Nu, nu este. Vrem să fim prieteni. Prieteni, mult spus, dar avem parteneri? Da, știind ce este și tocmai luând în considerare că așa cum este, ne servește. Dacă nu ne servește, nu, ne găsim alte soluții. Dar ca să începem să descriem statele și popoarele altfel decât ele sunt, numai pentru ca să justificăm de ce vrem să ne aliem cu ele, este, după părerea mea, o prostie, este o atitudine contraproductivă. Dar aici este altceva. Aici

Pană, iarăși ne-am învățat. Tu ești născută mai recent, dar eu când m-am născut și toată o lungă perioadă a vieții mele, jumătate din viața mea integrală, trăită în timpul războiului rece, m-a făcut să socotesc la grămadă America cu Europa. Occidentală cel puțin, noi eram o Europa de excepție, ocupată de ruși, ocupată de sovietici, o Europa înghețată, dar și noi aparțineam, gândul nostru de atunci, aparțineam Marii Europe, iar Marea Europa era același lucru cu America, era una cu America. Acum mi-am dat seama, de acum nemultă vreme, dar vreau să spun în ultimele decenii, mi-am dat seama că nu e adevărat, America este extrem de diferită de Europa și până la urmă astăzi putem să spunem foarte clar, Europa este un continent ocupat de America. Noi suntem sub ocupație. Nu e niciun fel de critică sau rușine, este o realitate și trebuie să evaluăm. Iar America vrea să ne elibereze acum. Aici este culmea. Iar noi suntem într-o... și nemții sunt în această situație. Ei sunt așa într-o atitudine, să zicem așa, schizofrenă. Ei, pe de o parte, ar vrea să redevină liber și să devină o mare putere, o mare putere militară, ne spune domnul Merz în mod clar și chiar dacă nu ne spune, prin multe lucruri care se întâmplă acolo, ne dăm seama că Germania vrea să fie din nou iuberales deasupra tuturor, la propriu, nu la figurat. În timp ce, dar pe de altă parte, se teme de plecarea americanilor. Se teme de ce? Pentru că americanii au asigurat umbrela nucleară și acum Germania nu are umbrelă nucleară, iar Franța și cu Marea Britanie au arma nucleară, dar nu se pot pune cu o putere nucleară de tipul Rusiei. Deci umbrela nucleară americană e valoroasă pentru întreaga Europa ocupată. De asemenea, America a fost o imensă piață de desfacere pentru europeni și asta i-a ajutat și așa a venit și planul Marshall în aceste condiții. Deci, în orice caz, iar America mai este ceva foarte important și pentru nemți și pentru francezi, și anume, America i-a împiedicat pe nemți și pe francezi să se mai bată între ei. America i-a împiedicat pe britanici și pe francezi să se bată între ei. America i-a împiedicat pe nemți și pe italieni, pe francezi și pe italieni să se bată între ei. În general, America a împiedicat toate statele pe care le-au ocupat să se mai lupte între ele. Și în felul acesta le-a oferit pacea, cu forța. Le-a oferit pacea. Le-au spus, nu numai că nu are rost să vă înarmați și nu vă permitem să vă înarmați peste anumite limite, întrucât nu vă permitem să mai luptați între voi, dar nemai fiind nevoie să luptați între voi, pentru că noi nu vă permitem, nici nu mai aveți nevoie să vă înarmați, vă înarmați degeaba. Și atunci noi ce facem cu resursele? Păi facem industrie, facem agricultură, ne dezvoltăm și americanii sunt foarte bine, vă dăm bani să vă dezvoltați și ce produceți ne vindeți nouă la niște prețuri rezonabile, pentru că voi produceți eficient. Așa a mers treaba și la un moment dat, când Germania era principalul furnizor, le-au spus americanii europenilor, acum voi ăștia cumpărați de la nemți ca să ținem nemții, să ținem industria germană de care avem nevoie. Lucrul acesta i-a lenevit, ca să spunem așa, pe europeni, pentru că alături de americani și europenii au profitat de creșterea economică a Germaniei, fostul învins al Americii, care... ocupat de americani, n-a mai cheltuit bani pe înarmare, a cheltuit bani pe dezvoltare economică și în aceste și pentru că a avut dezvoltare economică, a avut bani și pentru protecție socială. Puține țări au avut o protecție socială de calitate a celei din Germania și care acum se prăbușește. Dacă Suedia a putut să aibă și în general țările nordice o protecție socială excepțională, a fost tocmai din cauza integrărilor în acest spațiu social-democrat, centru stânga, care a dus și la celebra economie de piață socială de piață și la sistemul capitalist de tip Renan și așa mai departe. Deci toate astea s-au legat. Ei, acum, dacă pleacă americanii, securitatea nu mai le este apărată, ei nu sunt rămași în urmă, vorbesc acum de nemți din punct de vedere al dotării militare, al puterii militare. Statele europene nu mai au bani să cumpere ca să susțină economia germană. Piața americană se închide că pune domnul Trump niște taxe vamale.

0: lețiuie urechile, ce au de făcut, din păcate, n-au claritatea și n-au puterea de caracter de a recunoaște că s-a încheiat un ciclu. Vezi, aici este, dacă vrei, sfârșitul istoriei, sfârșitul unei istorii. Sfârșitul unei istorii. Și noi trebuie să fim foarte atenți ca sfârșitul istoriei să nu coincidă cu sfârșitul lumii. Pentru că dacă sfârșitul unui ciclu istoric înseamnă un război nuclear, s-ar putea să ajungem să coincidă sfârșitul ciclului istoric cu sfârșitul lumii. Liderii occidentali, liderii europeni, liderii americani, nu acceptă că lumea pe care ei au construit-o, americanii venind în prelungirea europenilor sau venind ca succesori ai europenilor, dar și având totuși o anumită legătură culturală, sunt diferiți, dar suntem din aceeași familie totuși, da? Suntem veri, nu suntem frați, dar suntem veri și din punct de vedere cultural. Și ei ar trebui să recunoască că vremea lor a trecut. Nu e o nenorocire. Toți îmbătrânim, toți murim la un moment dat. Toate imperiile au dispărut. O să dispară și acest imperiu. Problema e că nou imperiu care se ridică, noua ordine globală care vine, ea își are izvoarele și inspirația în modele de viață foarte diferite, cele orientale, foarte diferite de modelele euroatlantice. Și sigur că asta ne creează o anumită neliniște la nivel general, la nivelul marilor puteri. Neliniștea este legată că de unde ele dictau până acum, o să vină alții să impună regulile jocului. Dar dacă ei ar accepta, hai să spunem așa, fac o comparație puțin forțată. Dacă Ceaușescu ar fi acceptat reforme la sfârșitul regimului, probabil că ar fi scăpat cu viață și, mult mai important, scăpatul cu viață era problema lui, dar, sau, mă rog, interesul lui, dar tranziția de la vechiul regim la nou regim s-ar fi realizat mai lin, fără violențe, fără tensiunile respective și cu o minte mai clară și cu atitudini mai pozitive și cu pierderi mai mici. Așa a fost, așa cum știm, cu tensiuni, cu pierderi, cu dureri. Dacă ducem această comparație la vremurile actuale, dacă SUA, dacă europenii europenii aceștia central și vest europeni, aceștia ar înțelege că vremea lor a trecut și ar încerca să se asocieze puterilor care se ridică în restul lumii și le-ar spune, haideți împreună să construim o nouă ordine, atunci ar putea ca valorile lor esențiale să fie integrate, recunoscute în această nouă ordine și să trecem la o fază absolut inevitabilă, în condiții mai bune și în condiții, adică mai line și mai avantajoase pentru noi. Nu o facem. Ne mirăm în condițiile astea că apar partide pe care noi le numim, raportat la noi, sunt de extremă dreaptă, dar, din păcate, încercăm să ținem istoria în loc. Ori ținând istoria în loc, vom crea niște tensiuni care atunci când nu vor mai putea fi controlate, vor exploda și ne vor exploda în față. Iar acum ce s-a întâmplat la Sachsen-Anhalt este, aș spune, un semnal de alarmă. Semnale de alarmă au mai fost, dar mă gândesc că este un semnal de alarmă deja mai sever și mai materializat, mai aproape de urechile și de ochii noștri. Ar trebui să înțelegi, sunt foarte curios ce se va întâmpla. Am auzit că unii vor să anuleze, să scoată în afara legii, nu să anuleze alegerile, ar fi același lucru în fond, să scoată în afara legii acest partid pentru că el este împotriva valorilor garantate prin Constituția Germană. De fapt, țin să spun că la Curtea Constituțională Germană de la Karlsruhe, pe rolul curții există un proces al cărei obiect este constatarea sau, mă rog, decizia cu privire la caracterul constituțional sau neconstituțional al acestui partid. Deci va fi foarte interesant să vedem ce decizie se va da acolo și sigur că ei au niște argumente.
1: Și în Australia zilele acestea sau luna aceasta o să se voteze până la finalul lunii, din câte știu eu, să intre în ilegalitate majoritatea grupărilor politice de dreapta, fiindcă sunt preextremiste.
0: Deci, Și atunci ce facem? Dacă, ce mai înseamnă democrația? Mai înseamnă conducerea de către popor dacă nici măcar nu îi permitem poporului să exprime prin vot, că altfel conducerea asta de către popor e mai metaforică, să zic așa, dar mai simbolică. Dar dacă nici măcar nu-i dăm posibilitatea prin vot să decidă ceva, deci unde mai suntem? Da, poporul greșește. Greșește, își asumă răspunderea, votează greșit, suferă consecințele. Dar ideea aceasta că nu-l lăsăm să greșească, întrucât știm noi cine? Câțiva, o mână de oameni. Câțiva judecători de la Curtea Constituțională, alți câțiva de la Curtea Supremă, alți câțiva de la cine, niște foruri de acestea administrative, niște ONG-uri, știu ei cine e bun și cine e rău. Și pe ăia răi îi dăm afară fără să ne mai intereseze apelul lor popular. Nu merge. Așa ceva nu se poate. Repet, aș prefera să trecem la aristocrație dacă democrația nu mai funcționează, dar ca să trecem la dictatură este absolut inadmisibil. Iar asta nu rezolvă nimic, pentru că va mări presiunea în cazanul social și în loc să dăm drumul la abur prin supape, va exploda acest canal și va face, pentru că știm foarte bine, crizele interne se exportă prin război. Războiul în momentul acesta, pe care, iată, îl doresc lideri și britanii, și francezi, și germani, acest război este un război după care, cum spunea Einstein, probabil următorul război, dacă va mai fi, se va lupta cu bețe și cu pietre. Dar asta dacă avem noroc, pentru că s-ar putea ca următorul război să nu mai existe din lipsă de combatanți.
1: Pornind exact de la ideea aceasta cu dictatura care încearcă să fie implementată în țările democratice, vreau să revenim la citatul apocrif sau maxima apocrifă, care cred că de obicei este atribuită lui Lenin. Cel mai bun mod de a controla opoziția este să o creăm noi înșiși. Și atunci, asta voiam să te întreb, dacă cu toții realizăm acest fapt că trăim într-o astfel de dictatură, putem să credem că într-o lume controlată doar de tehnologie, de corporații, aici mă refer la Occident, chiar sunt, au intenția de pure aceste partide și nu au venit cumva dintr-o altă parte a sistemului?
0: Ba da, deci ai făcut, acum câteva minute ai dat citire sau, mă rog, ai prezentat o listă de partide din această familie a dreptei care are și
1: Da.
0: subgrup și așa mai departe. Eu sunt absolut sigur că în această listă se găsesc și partide create în laborator. Pentru că această strategie este bine cunoscută. Văzând că există o anumită tendință și împinsă de o anumită nemulțumire în populație, hai să-i oferim populației iluzia că există cineva care să răspundă dorințelor ei, dorințe care pe noi ne deranjează, noi cei care suntem în partidele curentului principal, deci sau în forțele politice ale curentului principal. Și atunci sunt absolut sigur, nu vreau să discut despre România, dar în principiu sunt absolut convins că anumite partide și atunci când ajung la putere, dintr-o dată îți dai seama, opa, că parcă nu mai le recunoști după ceea ce le spuneau în opoziție. Părerea mea personală este că un asemenea partid, sigur, cu am anumite, nu pariesc așa, este partidul doamnei Meloni în Italia, care după ce a spus că termină Uniunea Europeană și o dă cu roțile în sus, dintr-o dată s-a acomodat, sigur, criticând, sever, dar făcând tot ce li se cere de la Bruxelles. Și acest joc extrem pe care îl vedem și în România, ești și la guvern, ești și în opoziție, critici guvernul, tu fiind la guvernare. Și atunci, cum era chiar domnul celebra geacă roșie a domnului Iohannis, care s-a pus în fruntea poporului să demonstreze într-o țară al cărei președinte el era. cu mulți ani în urmă, când Lech Walesa a făcut așa ceva, uitând că nu mai e șef de sindicat și e președintele Poloniei, în toate cancelarele și peste tot, atunci eu eram în centrul ciclonului, în ochiul ciclonului politic global, și toată lumea era mirată și zâmbea, nu era chiar revoltată. Măi, ce, ăsta nu știe despre ce este vorba, cum să fii președinte și să demonstrezi împotriva țării tale, împotriva guvernării țării tale. Ei, acum lucrul ăsta este curent, este toată lumea îl practică, sau multă lume îl practică, exact aceeași logică, pentru că, iată, populația adesea nu face legăturile. Nu-și dă seama că ăla care critică și la guvernare și că așa ceva nu se poate. Dacă tu ești la guvern și critici la guvernare și critici guvernul, pleci. Asta e singura soluție logică și lași pe altul să guverneze. Dar, da, există și sunt convins că există așa ceva și asta complică lucrurile foarte mult, pentru că dacă în unele situații vin partide autentic, să le zicem, radical conservatoare sau poftim național populiste, deși populismul cred că este totuși până la urmă un fals, da? Adică este nu este o ideologie, ci este o tactică nedemocratică menită să înșele populația. Le spun oamenilor ce vor să audă, deși știu că asta nu le face bine și știu că nu sunt convins că eu voi proceda în felul ăsta, dar le spun ca să le fac plăcere. Deci populismul face plăcere, nu face bine, sau este ghidat de ideea de a face plăcere și nu de a face bine. Iar cel care procedează astfel știe ce face, nu e din greșeală, nu e din întâmplare. Deci, partidele acestea de dreapta autentică, de extremă dreapta autentică, cele care cred în ceea ce spun, sunt destule, nu toate, dar noi nu mai putem face distinția între cele care sunt reale și cele care sunt cripto, sau care sunt pseudo, nu cripto, care sunt false partide de dreapta. Și atunci, sigur că asta mărește și dezamăgirile, înmulțește dezamăgirile, mărește confuzia. Vedeți, suntem într-o lume în care aproape nimic nu este clar, aproape nimic nu este cert, ceea ce auzim nu este adevărat, ceea ce vedem nu este adevărat. Se întâmplă, pentru că sunt unii care cred că decât să schimbe ei conduita, mai bine păcălesc poporul. Dacă, vedeți, domnul Merz a încercat, cum spuneam, să arate că un partid pro-rus, după părerea mea, ei nu sunt pro-ruși. Se vorbește de aur la noi, că e pro-rus. De unde până unde? Iar aurul face, după părerea mea, greșeala de a-i înjura pe ruși în sculare și în cutare, pentru ca să demonstreze că nu sunt pro-ruși. Și nu! Trebuie să ne pese de aceste etichete care i se spun și să-și vadă de politica lui, să spună ceea ce trebuie, nu să încerci să mă convingă pe mine sau pe altul că ei nu sunt rusofili. Nici nu știu ce înseamnă aia să fii pro-rus. Eu cred că dacă ne gândim la ceva care rimează cu trădare, trădători la ora actuală sunt aia care se declară pro-europeni, pentru că Europa e dușmanul nostru. Dar ei nu se gândesc la o construcție europeană, la o Uniunea Europeană, la o reală, la democratică, la o Europa politică și la o democrație transnațională europeană. Ei se gândesc la niște șefi de acolo care au niște interese de ciubucari și care îi țin pe ei la putere dacă îi ajută să facă afaceri prin România. Ăștia sunt trădători, da? Pentru că spre a-și menține o minimă putere sau o minimă capacitate de a prăda România, se asociază cu prădătorii externi. Da? Ăștia sunt prădători. Cei care sunt, zice-se, proruși, da? Nu e aur, că aurul nu găsesc nimic prorus la el, dar ori fi unii. Hai să zicem Șoșoacă, poftim. Doamna Șoșoacă cu partidulețul dumneai, las la o parte maniera de stil, nu avem ce să discutăm, că e evident. Dar ei asta o convingeri. Asta un convingeri. Nu primesc nimic din câte știu eu de acolo. Nu au niciun câștig direct de acolo, decât cel mult un orgoliu satisfăcut că sunt băgați în seamă, invitați la niște evenimente. Deci, asta este. Cei care, de aceea spun aici, dacă cineva crede că E bine să avem o anumită politică față de Rusia, asta nu înseamnă că este pro-rus. Sau dacă cineva crede că e bine să nu intrăm în război cu Rusia, asta nu înseamnă că este pro-rus. Dacă cineva crede că este bine să fim membri ai Uniunii Europene, asta nu înseamnă că este pro-european. El are o politică românească pe care o calculează și asta îi dă lui că trebuie să fim membri ai Uniunii Europene. Dacă cineva vrea să fim aliați ai Americii, nu înseamnă că e pro-american. Ce înseamnă că el crede că e bine pentru România să fim aliații Americii, ai Chinei și așa mai departe. A, cei care sunt pro în sensul pe care îl spuneam, sunt cei care de fapt trădează România, nu sunt pro-români. Și dacă nu ești pro-român și faci politica de intereselor altuia, aia undeva te aduce la un moment dat în zona trădării. Deci, vorbind de aici am plecat din nou, de la AFD, de la Alternative Deutschland, nu văd că este un partid pro-rus. Dar dacă este un partid care vrea să ia gaz de la ruși, asta nu înseamnă că e pro-rus. Gaz ieftin de la ruși și prin asta să revigoreze economia germană, nu e pro-rus. Dacă el vrea să nu dea bani Ucrainei și asta ar facilita încheierea războiului cu Rusia în condiții avantajoase Rusiei, nu înseamnă că e pro-rus. Înseamnă că e vrea ține la banii lui și are alte ținte, alte zone în care vrea să bage acești bani și consideră că războiul cu ucrainienii, ruso-ucrainian, nu e în interesul țării. Și
1: Da, adică pragmatismul, interes național nu trebuie să vină neapărat cu etichete.
0: ceea ce însă, și asta poate o mai merită să o spunem, nu știu dacă mai avem timp, dar dacă merită să o spunem, este faptul că aici avem elemente de teamă, întrucât în anumite discursuri ale AFD-ului și în general ale partidelor de aceasta de extremă dreaptă din Europa, este exaltată ideea statului etnic. Statului etnic, ceea ce înseamnă că din nou construim statul pe baze rasiale. Pentru că etnia e foarte greu de definit și ea, în fond, pentru că dacă o definim din punct de vedere cultural, da, păi cei care au stat 20, 30 de ani, 50 de ani în Germania sau și mai puțin, au adoptat cultura germană, au cunoscut-o, au adoptat-o, trăiesc în ea, nu e o problemă. Deci, ca să spunem că asta e statul germanilor, asta, ce înseamnă să fii german în afară de a vorbi limba germană? Înseamnă, sau ce înseamnă a fi român în afară de a vorbi limba română? Asta sunt discuții pe care le-am avut, țin minte, în Balcanii de Vest, în timpul războaielor acelora de dezmembrare a Iugoslaviei și când veneau toate mișcările astea naționaliste, în special albaneze și nu numai, și croate, și bosniace, și sârbe. Și trebuie, ce înseamnă că noi suntem, și ce înseamnă să fii bosniac, în afară de a vorbi limba respectivă, care sfira să fie, este și aia sârbă. Ce înseamnă să fii croat? Bun. Și atunci știau religia unui musulman, altul este catolic și așa mai departe. Și atunci facem la un moment dat un portret robot al neamțului, acum, și spunem, păi neamțul este iarăși, cum spunea Hitler, înalt, blond, cu ochii albaștri, dar, cum să spun, catolic, mai puțin reformat și așa mai departe și așa mai departe și îi dăm pe toți ceilalți deoparte chiar dacă iau cetățenia germană, chiar dacă ei plătesc impozite în Germania, chiar dacă ei produc în Germania și așa mai departe. Asta este o chestiune foarte periculoasă și care cu asta ne amintește, nu-i așa, de Holocaust și de tot ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Pe de altă parte însă, e foarte simplu să spunem, să respingem asta, dar pe de altă parte ne dăm seama că acolo unde culturi diferite, comunități cu culturi diferite și cu timp istorici diferiți se întâlnesc, acolo apar tot felul de fenomene negative. Acolo apare violență, acolo apare corupție, acolo apare trafic ilicit, acolo apare crimă organizată. Să ne uităm, dacă vreți, în interiorul acelui stat, Sicilia și Italia. Mai cu niște ani în urmă, da? Sicilia trăia într-o altă epocă istorică decât Italia continentală. Și ce s-a întâmplat în Sicilia? Acolo a înflorit mafia. Sudul Italiei, Italia fiind o țară cu o geografie așa pe lung, da? Și în care sudul e foarte departe de nord, în sudul Italiei, nu mai pentru că era sărăcie, dar pentru că era o altă cultură și o cultură care aparținea unui alt timp istoric. Se dezvoltă de asemenea fenomene mafiote, Ndrangheta și ceilalți. Deci, Camorra. Deci, eu am studiat acest lucru și de-aia îl povestesc acum. În zonele unde, acolo unde se întâlnesc comunități culturale net diferite și care mai ales trăiesc în timp istorici diferiți, acolo apar fenomenele negative de care v-am spus. Aceste fenomene negative le vedem, nu le putem nega în Europa occidentală de astăzi. Le vedem în Germania, le vedem în Franța, le vedem în Suedia, le vedem în Olanda, le vedem în alte părți. E o mare problemă a integra diverse culturi, se spune, nu trebuie să însemne a le asimila, adică a face ca o cultură să dispară și să se piardă în cultura, să spunem, originară, cultura băștinașilor. Iarăși America este diferită. Ea e un creuzet de culturi, de civilizații, s-au topit toate și s-a creat așa o masă mai mult sau mai puțin omogenă. Europa e cum e. Și într-adevăr, nu știu, dar e o problemă pentru mulți pe care o pot înțelege. Cei care nu numai că admiră catedralele, dar care se duc să se și roage în acele catedrale, care acolo se întâlnesc cu divinitatea sau cred ei că se întâlnesc cu divinitatea și intră într-o trăire specială, au o problemă să iasă din catedrală și să vadă minaretul alături și să-l audă pe muezin cântând mai tare decât bat clopotele catedralei. E o problemă. Poate că eu pot să o rezolv pentru mine. Eu pot trece peste ea. Eu, cel care sunt acum aici. Dar nu toți pot să facă lucrul ăsta. Și eu nu pot să-i condamn pe toți, care sunt și mult mai mulți, să-i condamn pentru că au o anumită problemă de acest tip. Și când se întâmplă, când se întâmplă, cum se întâmplă ca membrii în anumite comunități, să-i zicem etnoculturale, să-i violenteze pe membrii celelalte comunități, avem o problemă pe care nu o putem ascunde. Iar dacă o ascundem, o lăsăm să fiarbă, să se agraveze și să explodeze la un moment dat. E o ciudățenie faptul că în Marea Britanie s-a ajuns ca populația vechilor colonii să fie cea care dă liderii politici ai țării. Iar populația vechilor colonii are o cultură care e amestecată. Pe de o parte a primit educația colonistului, în cazul de speță englez, iar pe de altă parte a rămas cu cultura ei veche, care datează de multă vreme și care undeva s-a osificat, pentru că în loc aia să evolueze, a fost oprită de evoluție de către colonist care a impus cultura lui, mentalitățile lui, concepția lui, și acum în același om se luptă două tendințe, una modernă și una premodernă. Și el vine în țara fostei puteri coloniale și acolo, prin jocul numerelor și al regulilor democratice, ajunge să preia conducerea. Și cei care sunt, să zic așa, băștinași, originali, aceia se simt frustrați. Și frustrarea asta, care durează pe timp îndelungat, dă în nevroză. Și nevroza dă în spaimă. Și spaima dă în violență. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Nu știu dacă aceste partide de extremă dreapta le pot rezolva. Eu nu știu dacă va ajunge să conducă Germania, dacă AfD-ul va menține această idee a Germaniei pentru germani, care urmează să fie definiți pe criterii etnoculturale, pe sânge, să spunem
1: Nici
0: așa.
1: nu
0: Păi
1: mai
0: cum
1: e fezabil în ziua de astăzi, având în vedere că toate economiile din Europa se bazează pe imigranți.
0: absolut, nemai vorbim, în plus și lucrul acesta, foarte bine. Europa are nevoie de forță de muncă. Și asta este o realitate. Sigur că Politicile noastre de gestiune a imigrației au fost deficitare. Politicile de integrare a imigranților au fost deficitare. Am mai spus și cu alte ocazii, după anumite studii, nu poți, dacă o populație alogenă se vine și intră în mediul tău, tu nu poți să o integrezi dacă ea, procentul ei depășește 5%, dacă dimensiunea ei depășește 5% din restul populației. Ori s-a depășit de mult pragul de 5%. În Germania s-a depășit, în Spania s-a depășit, magrebinii, în Franța s-a depășit cu toți africanii care vin acolo. De-aia și eu în 2000 am organizat, eram președintele adunării parlamentare a OSCE-ului și am organizat o conferință lângă Lisabona, la Peñalonga, despre problema emigrației. Și țin minte atunci că unii din colegii mei importanți din Statele Unite spuneau: dar ce, care e problema cu emigrația? Facem noi o conferință despre emigrație, care e problema? Și au venit colegii portughezi și au spus: oh, voi habar n-aveți cât e de importantă problema asta și cât de mult va deveni mai mare și cât va crește problema asta în timp, mă înțelegi? Deci, și am avut conferința și a fost super interesantă, cu foarte interesante concluzii care n-au servit la nimic, pentru că, bineînțeles, nimeni nu avea de gând să facă ceva, să țină seama, tuturor le mergea bine, mă rog, fusese 9-11 chiar atunci, dar asta era războiul cu teroriștii, vom învinge, vom bate, am intrat în Afganistan, am intrat în Irak, am făcut praf și pulbere, nu ne-am dat seama că, de fapt, am intrat în cimitirul imperiilor. Și lucrurile au mers așa. Nu avem această problemă, pentru că dacă noi, pe de-o parte, ne bucurăm să luăm forța de muncă superior calificată, creierile superior educate din țările astea, dar asta lasă acolo un gol care face mizeria și mai mare, contextul războinic și mai violent. Și bineînțeles că cei care mai rămân și care nu sunt nici foarte inteligenți, poate, nu sunt nici foarte harnici, nu sunt nici foarte educați, ei vin săraci, alungați de necazurile din țara lor și vin spre noi. Și dintr-o dată ceea ce ni se părea că este în favoarea noastră, că luăm creiere și brațe, devine luăm oameni în vârstă, luăm copii obraznici, luăm oameni fără școală, da? Și dintr-o dată avem o problemă socială la noi acasă. Nu, asta era soluția. Soluția să fie pace în lume, să fie dezvoltare. Politica de ajutor pentru dezvoltare este esențială, să-i ținem pe oamenii aia acasă și să facem afaceri cu ei. Să vindem acolo, nu producția noastră, nu să-i aducem pe ei să producă tot mai mult și noi să nu avem cui vinde, că acolo e război, nu mai sunt bani. Nu știu dacă eu sunt limpede. Suntem pe drumuri rătăcit, am rătăcit complet și nu mai găsim drumul cel bun. Și cei care conduc, ne dorim să recunoască greșeala, dau vina pe efectele acestea pe care le-am văzut Saxonia Inferioară, în Sachsen-Anhalt, și care vor prolifera. Și eu spun și altceva, există teoria votului util. Foarte mulți nu dau votul partidelor care n-au șanse să câștige. Spune, nu, e păcat, măcar dacă dau să aleg eu dintr-un partid așa, din cele rele, pe cel mai puțin rău și să mă duc spre ăla. Că ăsta n-are nicio șansă. Acum, AfD-ul a arătat că poate câștiga. Și veți vedea că unii care, din alte landuri, care nu s-ar fi gândit să voteze AfD-ul pentru că nu-i dădeau șansă, acum vă spun, stai puțin, de ce ăsta poate? Hai la ăsta, că pe ăsta nu l-am testat. Celelalte sunt toate testate și sunt vai de capul lor. Știi? Și asta va fi un efect de cascadă, după părerea mea, și va duce la creșterea puterii partidului de extremă dreapta, care, repet, dintr-un punct de vedere e bine, pentru că nu vrea războiul, și înțelege că a ieșit din această logică a războiului e o soluție pentru țară, dar pe de altă parte, închiderea țării, fragmentarea, încapsularea ei, nu este lucru cel mai bun. Iar o Europa care iarăși se închide în comunități național-populiste, da, sau conduse de principii național-populiste, o asemenea Europa se întoarce la război. Cu atât mai mult cu cât superputerile care altă dată le țineau în mână și le interziceau războiul, cum este Statele Unite, nu mai sunt interesate să vină, că ele au probleme prin alte părți. Deci, aici, așa cred că, din păcate, se vede orizontul. Da.
1: Ultima întrebare pe ziua de astăzi, și după îți dăm drumul să scapi, să te mai relaxezi. Ai scris la începutul săptămânii acesteia un editorial mai lung care este intitulat Politica externă a UE, dreptul de democratic. Este publicat și pe news.ro în două părți, luni și marți, pentru cei care vor să îl citească integral. Și în acest editorial tu discuți despre faptul că România a votat pro aceste idei de a elimina dreptul de veto, concluzia ta fiind că adevărata miză nu este să apărăm formal veto-ul acesta, ci să reconstruim legitimitatea democratică a Uniunii Europene, cel puțin asta am înțeles eu.
0: Da,
1: Și
0: așa
1: având în
0: este.
1: vedere ce am discutat în ultima oră, ca să legăm totul și ce ai gândit la începutul săptămânii și asta, cum putem repara această legitimitate democratică când avem două probleme? Pe de o parte, am ajuns la concluzia că nu avem cum să garantăm că există grupări politice de dreapta, pentru că acesta este cel mai popular curent din Europa la momentul de față, care putem garanta că sunt într-adevăr independente sau reprezentative pentru populație și care pot aduce schimbările pe care le cer oamenii. Și în al doilea rând, cealaltă problemă, aceasta cu votul util și de multe ori votul care nu este substanțiat. Vedem că degeaba avem democrație dacă oamenii nu citesc, nu se pregătesc, dacă votează doar cu partidul care îi se pare lor că este cel mai puțin rău, între ghilimele, cum ai descris și tu, sau cu care votează vecinul sau bunica sau oricine ar mai fi. Avem, deci, două probleme foarte, foarte mari. Cum putem să readucem legitimitatea unei democrații atât de bolnave, bolnave și pe partea alegătorului și pe partea partidelor politice?
0: După cum vedem, votul cu veto, fără veto, mă rog, și votul cel mai general, votul la alegerile generale sau votul în anumite organisme internaționale, instituții internaționale, unde poate să intervină votul unanim sau votul cu majoritate calificată sau votul blocat prin veto sau voturile din Parlament, mă rog, se votăm întotdeauna și pornim de la ideea că majoritatea trebuie să fie cea care decide, iar dacă nu avem încredere, vrem să avem unanimitate. Dar ce observăm? Observăm, cum bine spui, că una votăm și alta iese. Observăm că deja s-a ajuns, asta spun de multă vreme, că în politică au fost adoptate sistemele reclamei comerciale și că acum, așa cum ni se spune, că nu știu ce detergent este excepțional și cu tare și îți dai seama când îl iei că nu este absolut nimic, dar tot și s-a spus că și nici nu te mai gândești, ai ajuns în magazin pe ăla și îl vezi cu coada ochiului și pe ăla pui mâna, așa și partidele te înșală. Și așa mai departe, și așa mai departe. Dar avem niște, apropo de veto, avem niște exemple extraordinare. Ungaria a încercat cumva să se opună și să zică, păi asta trebuie prin unanimitate și eu nu sunt de acord. A, nu ești de acord, dar cu statul de drept cum stai? Păi ce are statul de drept? Eu fac legile mele, eu treaba voastră dacă eu vreau ca familia să fie din bărbați și femei. A, asta nu-i conform valorilor, scurt, nu-ți mai dăm bani. A, nu mai îmi dați bani? Păi stați că cu veto ăla mai vedem cum facem. Știți ce? Când votați, eu am o problemă, mă duc la toaletă. Și dacă se întâmplă să votați atunci, n-am fost în sală, ceasul rău. Și asta s-a făcut, asta s-a întâmplat cu Ungaria, pentru că, sigur, am schematizat, dar până la urmă au fost forțați să facă asta. În România, când a venit unul care nu convenea pentru că era pro-rus, mă rog, așa i s-a pus eticheta, s-a ajuns mai departe ca votul să nu mai... Păi dacă voturile alea, milioane exprimate, nu mai contează, o să conteze un veto. Deci problema nu este asta. Problema este într-adevăr a deficitului democratic și de aceea eu și cred că la ora actuală noi nici nu ar trebui să luăm în discuție renunțarea la veto, la care oricum cu greu putem apela și nici n-am apelat vreodată, după cum s-a văzut, avem drept de veto și la ce ne-a servit. Am bătut din călcâie la toate ordinele și am executat tot ce ni s-a spus. Deci nu asta e problema. Problema este că nu avem, că democrația în general nu funcționează. Nu funcționează principiul majorității democratice, nu funcționează nimic. Și de aici, sigur, e mult de discutat, pentru că e foarte dificil tratamentul, dar hai să începem cu educația. Noi am, cel puțin în România și nu numai, am încetat să facem o educație democratică, să explicăm cum funcționează sistemul. Nu o educație de asta superficială, propagandistică, e bine să fii implicat, e bine să ieși la vot, e bine să... Nu! Lasă, asta e ultimul lucru că e bine să ieși la vot. Ultimul lucru, să ne gândim cum e implicarea democrației de fiecare zi, cum trebuie să te implici, cum dacă te tentează să mergi la un șpriț și e o problemă de democrație, lași șprițul și vii la democrație, să spune, o dezbatere. Deci, deși e foarte legitim și foarte în regulă să-ți placă, să bei un pahar de vin, să te distrezi, să te simți bine, dar democrația e dificilă și ea nu numai că se trăiește zilnic, ea se luptă zilnic, ea se apără zilnic, în fiecare minut. Credem noi asta? Nu, credem cel mult retoric, dar după aia, hai la bere, hai la mici, aia nu-i democrație. Deci, trebuie să avem un program care se adreseze nu numai tinerilor, pentru că noi avem deficit de gândire democratică și în rândul seniorilor, și în rândul altor categorii decât tineretul de vârstă și de poziție socială, decât tineretul educat. Noi nu vom putea avea o democrație adevărată cu WC-ul în fundul curții și cu cătune în care niște copii trebuie să facă nu știu câți kilometri ca să ajungă la școală. Și să știți că poate nu în dimensiunile astea atât de dramatice, dar lucrul se petrece la fel și în alte țări pe care le considerăm extrem de dezvoltate. De asemenea, trebuie să creăm mecanisme de transparență reale, nu de dezinformare. Noi spunem, păi, e transparent, nu vezi cum circulă știrile, 90% sunt false. Deci, pe de altă parte, nu putem să eliminăm știrile false închizând gura oamenilor, pentru că, de fapt, nu eliminăm știrile false, eliminăm atunci opiniile sincere. E foarte mult de lucru din punctul ăsta de vedere. Să regândim construcția partidelor. Pe părerea mea, nu există democrație fără eficientă, fără partide. Democrația, dacă o privești ca un joc, jucătorii sunt partidele. Fără democrați, fără partide, nu există joc democratic. Foarte bine, dar cum sunt organizate partidele? Pe ce criterii? Cu ce viziuni? Și așa mai departe. E o boală extraordinară că noi nu mai diferențiem între partide. Toate promit același lucru. Las că nu mai este baza ideologică, dar și baza programatică, politică. Toți promit același lucru. Și de ce promit același lucru? Pentru că, în principiu, așteptările populației sunt aceleași și ei nu mai conduc populația. Nu. Liderii nu mai conduc. Liderii doar vor să facă plăcere populației. Noi nu mai spunem populației ce vrem noi să facem pentru țară și o să o convingem să ne urmeze. Nu. Noi spunem populației ce vrea ea să audă și stăm cu urechea lipită de gaura cheii poporului. Și acolo știu, ah, cam asta vă spune-le asta, după aia facem ce știm noi. Lipsa acest tip de înșelăciune industrializată, lipsa de transparență cu care se iau deciziile, lipsa de mecanisme de răspundere și care trebuie răspunderea să fie antrenată practic zilnic, dar în orice caz, dacă nu zilnic, la intervale de timp mai scurte decât cele 4-5 ani între alegeri. Sunt multe, multe, multe lucruri. Eu acum, în vara aceasta, căutând niște documente ale Consiliului Europei, cu ajutorul, evident, al inteligenței artificiale, am dat peste o informație, inteligența nu știa cu cine stă de vorbă, inteligența artificială nu știa cu cine stă de vorbă și m-am trezit că îmi dă Cel mai important document în ceea ce privește, cea mai importantă analiză pe care a făcut-o vreodată vreo instituție europeană în ceea ce privește democrația, făcută de domnul Adrian Severin în raportul nu știu care, din anul nu știu care, la Consiliul Europei, rezoluția cu tare care și dă, mi-a dat acolo o întreagă poveste, cum s-a spus, ce am făcut, ce am revoluționat și așa mai departe. Îți dai seama, mi-a făcut plăcere. Nu credeam că e undeva în memoria cuiva această chestiune. Eu sunt foarte mândru de ce am făcut. Am dat 23 de criterii pentru măsurarea progresului democratic, dar de pe această poziție a uneia care, mă rog, a făcut ceva, a analizat subiectul și l-a pus în termenii unei rezoluții structurate și unui raport structurat, pot spune că procesul de reconstrucție a democrației este extrem de complicat, iar democrația este un sistem extrem de instabil, care are două vicii la care trebuie să ne adresăm. Un viciu este egalitatea dintre votul celui care știe și votul celui care nu știe. Un alt viciu este acela care face ca selecția liderilor să fie decisă de o majoritate care nu totdeauna se la ceea ce liderii aleși ar urma să facă. Deci nu poate aprecia în ce măsură liderii aceia știu să facă ceea ce ar trebui să facă în funcțiile pentru care sunt aleși. E o problemă. O trebuie să o recunoaștem. Sunt vicii ale sistemului. Trebuie să vedem cum le rezolvăm. Toate astea trebuie discutate, am spus, în primul rând, un proces de educație, dar și după aia un proces de analiză și, dacă vrei, așa subiectiv, hai să luăm cele 23 de criterii pe care le-am pus și să. Unul dintre ele este cum tratăm prizonierii. Cum tratăm. M-au învățat cei de la un bătrân politician suedez, om politic suedez de stânga, m-a învățat, domne, când mergem într-o misiune, el cerea totdeauna să vadă pușcăriile, să vadă cum sunt organizate și cum sunt tratați oamenii de acolo. Era foarte interesant și important pentru a măsura nivelul democrației. Ți-am dat un exemplu poate neașteptat, tocmai ca să vezi, sunt multe, multe elemente, multe puncte, multe elemente care trebuie cercetate și să vedem cum facem. Însă trebuie să recunoaștem că democrația nu există la ora actuală nicăieri în Europa. Și nici în Statele Unite ale Americii. Da. Ca să lămurim.
1: Nu cred că există niciunde în lume acest criteriu, de exemplu, cu prizonierul este folosit când făceam eu analize pe Israel și pe ideea de democrație în Israel, tot timpul foloseam acest criteriu, nu ai cum să ai democrație atâta timp cât oamenii sunt maltratați.
0: Foarte exact. Vezi, ne-am întâlnit în această, pe care puțin o iau în considerare. Ce? Astea sunt chestii marginale. Nu sunt marginale, sunt esențiale. Dar, așa cum ai spus, eu nu m-am referit la alte părți ale lumii, nu pentru că acolo ar fi democrație. Acolo n-a fost niciodată democrație și probabil că democrația, așa cum o gândim noi, nici nu poate să existe acolo. De-aia trebuie iarăși să acceptăm că există diverse forme de democrație, nu unul singur. Există o democrație americană, există o democrație europeană, există alte tipuri de democrații sau le numim altfel, meritocrații, nu știu. Există diverse tipuri la fel de onorabile de organizare a societății, însă fapt este că tipul pe care noi îl credem cel mai bun pentru noi, democrația, care, cum spunea Churchill, cel mai rău dintre toate, este foarte prost, o modalitate rea de organizare a societății, dar este cea mai bună dintre toate. Pentru noi, pentru europeni, este cea mai bună dintre toate, dar deocamdată nu o avem și până nu o până când nu o vom reabilita, nu avem ce să discutăm despre modalitățile de vot. Când democrația nu funcționează, votul ori ți este anulat, ori ți este smuls cu japca, prin șantaj, prin presiune, prin negarea drepturilor de acces la fonduri și așa mai departe și așa mai departe. De-aia spun, noi ducem o discuție artificială, ca să nu mai spun că, iată, potrivit tratatelor, Uniunea Europeană nu are în atribuții o politică externă și de securitate comună. Nu are. Ea are în atribuții să cum are și președintele României atribuții în domeniul politicii externe, să primească scrisori de acreditare, să acrediteze ambasadori, să semneze tratate, dar nu să facă politica externă. Deci are atribuții în domeniu. Dar faptul că are atribuții în domeniu nu înseamnă că el este cel care realizează, concepe și realizează politica externă. La fel și Uniunea Europeană are atribuții în domeniul politicii externe. Mai mult decât atât, actualul înalt reprezentant și vicepreședinte pentru politica externă și de securitate a fost conceput ca funcție pe baza propunerii pe care eu am făcut-o în Convenția Europeană pentru viitorul Europei. Deci propunerea mea a fost să unim înaltul reprezentant cu vicepreședintele Comisiei, pentru că erau doi care se ocupau de o politică externă pe care nu o aveam și care fiecare vorbea în legea lui și se contraziceau unii pe alții. Și atunci cineva mi-a spus, domnule, ideea e foarte bună și s-a și acceptat, formula s-a acceptat, dar cineva mi-a spus, bine, dar facem un ministru de extern european, dar noi nu avem politică externă europeană. Și atunci eu am zis, da, domnule, așa este, dar câteodată și forma creează fond. Sunt de acord că e o formă fără fond, dar câteodată și forma creează fond și dacă va fi necesar să avem o politică comună, ea se va crea cu timpul, având deja și o instituție care să se ocupe de ea. Dar la ora actuală nu există o atribuție a Uniunii Europene, o competență a Uniunii Europene, nici exclusivă, nici partajată, nici de susținere, așa cum apare în tratate, care să privească politica externă. Sunt atribuții, sunt anumite obligații în domeniul politicii externe, dar nu pentru a avea o, dar nu există decizia statelor membre de a avea o politică externă comună. Și cu toate astea, observați că ni se spune mereu, păi s-a spus Uniunea Europeană, trebuie să susținem războiul cu tare, trebuie să trimitem oameni. Uniunea Europeană a decis. E o decizie ilegală, este o decizie care e dincolo de atribuțiile Uniunii Europene. E un abuz din partea Uniunii, dar față de care nimeni aproape nu protestează. Nici domnul Orban, când se lupta cu Uniunea Europeană, n-a îndrăznit să spună vreodată că i-au încălcat tratatele. Îi critica pentru inoportunitatea, pentru caracterul inoportun al deciziilor lor. Ei spuneau că deciziile greșită din punct de vedere al oportunității, dar nu al legalității. Ori ea este greșită și din punctul de vedere al legalității și aici noi, fiecare stat, ar trebui să spună stop. Ce ne dați voi nouă ordine în materie de politică externă? Da, ne puteți aduna, putem să stăm de vorbă cât vreți, dar fiecare are politica lui externă. Nu ne mai sancționați pe noi că nu urmăm politica voastră. A voastră a cui? A unei birocrații de la Bruxelles. Deci, iată un alt aspect al nefuncționării democrației și care ne arată că problema nu este a modului de vot, ci problema este a democrației. Scrie în tratatele europene în mod clar că în materie de politică externă, Uniunea Europeană nu adoptă legislație. Legislația nu este acel vraf de hârtie pe care sunt scrise niște articole. Legislația sunt hotărâri cu putere obligatorie. Da? Deci când spune că nu adoptă legislație, înseamnă că nu poate adopta hotărâri cu putere obligatorie. Păi citiți ce spun toți liderii noștri de ani de zile. Ne-a obligat Uniunea Europeană să livrăm arme Ucrainei. Ne-a obligat Uniunea Europeană să nu mai cumpărăm nu știu unde de la iranieni pentru că ei sunt răi. Ne-au obligat să. Stai puțin, cum? Ce ocazie ne obligă pe noi să facem chestiile astea? Și atunci unde suntem? E Uniunea Europeană greșit concepută? Nu. Avem de a face cu o echipă de persoane, hai să le spunem elegant, abuzive, care pot să abuzeze liniștit întrucât liderii statelor membre îi lasă să abuzeze și chiar fac afaceri avantajoase împreună. Aici suntem și de aceea am spus, democrația e o problemă și lipsa acestei democrații lasă în timp loc liber de manifestare a extremelor politice, a grupărilor politice de extremă. De aceea, când te duci și vrei să vindeci o boală, nu tratezi simptomul, tratezi cauza. Și asta este, din păcate, noi adesea nu știm care este cauza, nici nu ne preocupăm să aflăm cauza și tratăm simptomele. Și tratăm, să zicem așa, cancerul cu câte o pișniță. E degeaba, absolut degeaba. El avansează și până la urmă te omoară. Asta este, mă rog, pledoaria mea, ca să spunem așa, și cred că este una din concluziile pe care noi le-am putea trage de pe urma acestei întâmplări, care nu este întâmplătoare, din alegerile din Saxonia Inferioară.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Severin. Ai avut niște contribuții excelente la dialogul nostru astăzi. Se vede că te-ai odihnit în vacanță, ai revenit în formă și mai bună. Ne bucurăm să vedem. Și de aceea am și profitat puțin și te-am ținut mai mult astăzi, dar îți mulțumim cu toții foarte mult. Așteptăm analiza de săptămâna viitoare, dar până atunci sunt sigură că majoritatea ascultătorilor te urmăresc deja pe Facebook și îți citesc editorialele pe Solid News. Pe mine mă veți reasculta astăzi la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi face recapitularea celor mai importante evenimente din ultima săptămână, inclusiv voi discuta despre bătălia internă din Ucraina, un subiect foarte interesant. Iar săptămâna viitoare, în dialog cu alt invitat, mă veți asculta la orele 13 tot joia. Vă mulțumesc mult și un weekend plăcut. La revedere!
0: La revedere!
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: din fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbasu.ro. Accesează secțiunea

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Uncode FM, Solid Radio.
0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Unii mă ascultați pentru a doua oară pe ziua de astăzi, pentru că deja de la orele 13 ați avut prima repriză de emisiune Daria Gușă pe ziua de azi. Am discutat timp de o oră jumătate cu Adrian Severin perspectiva Europei, și anume perspectiva unei Europe conduse de partide de extremă dreaptă, cum sunt ele caracterizate în general. Și am discutat, având în vedere această posibilitate foarte reală, cum se va schimba de fapt peisajul politic european, cum se va schimba politica externă europeană, cum se va schimba politica privind migrația, dacă se va schimba. O discuție care mi-a făcut mare plăcere și pe care vă recomand să o ascultați. Puteți găsi înregistrarea pe YouTube, pe Facebook și pe Gold TV.

Yemen. Apoi vom discuta despre conflictul între Marea Britanie și Argentina, aprins cumva de Israel și cum se leagă de fapt de alegerile din Israel. Și apoi vom discuta despre Ucraina, nu doar despre ultimele actualizări de pe front, dar și despre diverse lupte interne care s-au creionat în ultimele săptămâni. Vedem că sunt niște mize foarte mari în perioada aceasta în Ucraina. Avem deci multe subiecte diverse. Să începem tot de unde am rămas astăzi la prânz, în emisiunea cu Adrian Severin, anume să începem de la Germania. Merz a spus într-un discurs ieri că singurul lucru care îl amenință pe Putin și amenință Rusia este puterea de atracție a democrației și a modului de viață democratic. Aici am citat și citez în continuare: Ucraina se îndreaptă spre familia democratică europeană, aceasta este adevărata amenințare la adresa regimului Putin. Și dumneavoastră, cei din AFD, știți că acesta este cazul. În ciuda acestui fapt, sunteți în mod clar încă de partea Rusiei când vine vorba de a ne apăra propria libertate aici. Acum, sună frumos discursul lui Friedrich Merz, oricine îi scrie pentru el, scrie frumos. Problema este că nu este real ceea ce spune. În discuția despre Ucraina, ce va avea loc spre finalul emisiunii, vom vedea că, din păcate, nu se îndreaptă spre democrație Ucraina, iar imediat vom vedea și cum democrația aceasta despre care vorbește Merz nu este de atrăgătoare pentru că nu mai aduce cu ea și succes economic, mai ales în Germania. Putem avea multe discuții aici, nu spun că ar fi, Doamne ferește, Rusia vreo democrație sau mai democratică decât Europa, niciun caz. Și acolo este un sistem mai autoritar, dar în ciuda războiului putem spune că unele sectoare ale economiei funcționează chiar mai bine decât unele sectoare economice din Europa. Dacă ne uităm doar la țara lui Merz, Consiliul de Supraveghere al Volkswagenului, poate cea mai reprezentativă companie germană, a aprobat săptămâna trecută un plan de reducere a încă 50.000 de locuri de muncă, deci pe lângă cele 50.000 deja în curs de desfășurare. Până la sfârșitul acestui deceniu se vor pierde astfel 100.000 de posturi de muncă și probabil și mai multe fabrici se vor închide în total. CEO-ul a spus că aproximativ 37.000 de acorduri de plecare au fost deja semnate. În ultimul an doar s-au pierdut 50.000 de locuri de muncă în industria automobilelor în Germania. Și un expert în industrie, Ferdinand Dudenhofer, avertizează că cea mai mare parte a durerii economice, ca să spunem așa, încă nu a venit peste noi. Citez: suntem într-o recesiune care este departe de a se fi terminat. Avalanșa abia începe să prindă avânt. Deci aceasta este Germania pe care invidiază rușii, o Germania a cărui industrie pe lucrătoare reprezintă aproape 20% din PIB și se destramă la momentul de față. O altă problemă în Europa este cea cu energia. Bloomberg ne spune că Europa se îndreaptă spre iarnă cu rezerve de gaze periculos de mici. Conform calculelor Bloomberg, țările europene încă mai trebuie să injecteze peste 100 de terawatt-oră de gaze, în valoare de peste 7 miliarde de euro la prețurile de astăzi, doar pentru a atinge cel mai mic obiectiv de stocare din regiune de 75%, ceva complet imposibil. Și Bloomberg identifică faptul că Europa s-a retras de la gazul ieftin din conducte și a pariat în ultimii ani,

0: importurile de gaz natural lichefiat pe portele din SUA pentru a acoperi deficitul creat de Rusia. Dmitri Peskov, faimosul Peskov, a comentat această știre de la Bloomberg și a spus că dacă europenii ar fi ghidați de bunul simț, gazul rusesc ar putea fi o alternativă mai ieftină pentru Europa. A făcut această ofertă între ghilimele pentru că știe că liderii europeni nu o vor accepta oricum în niciun caz, deci să nu o luăm ca și o posibilitate reală. Noi europenii deja am închis ușa în fața acestei posibilități. Și o ultimă statistică referitoare la Germania, pentru că nu mi-a plăcut acest discurs al lui Merz în care discută doar despre atractivitatea modelului democratic german, care, în opinia mea, nu mai este de democratic. De când a început războiul din Ucraina și până acum, deci în ultimii 4 ani, producția germană a suferit o pierdere de 9,5% din cauza închiderii alimentării cu gaze din Rusia, iar în producția intensivă în energie, adică în produse petrochimice, chimice, metale, hârtie, ulei, s-au pierdut chiar 15,2% din producție în doar 4 ani. Deci, pe partea economică, viitorul Europei nu arată bine. Dar că tot vorbeam de energie, să revizităm puțin și subiectul Venezuela, pe care l-am explicat pe delete ultimele săptămâni. Secretarul pentru Energie al SUA a spus săptămâna asta despre Venezuela, citez: controlăm vânzarea de petrol în afara țărilor. În acest moment ei sunt forțați să lucreze în parteneriat cu noi. Deci aici s-a ajuns în politica internațională. Washingtonul, simbolul libertății, democrației, se laudă deschis, fără vreo rușine, că controlează capacitatea altei țări de a-și vinde propriile resurse naturale în străinătate și se laudă pentru că trebuie să demonstreze că măcar în emisfera vestică au rămas cu influență totală. Ca să fie și mai clar punctul lor de vedere, a anunțat secretarul american pentru energie și că Venezuela ar putea înceta să mai ramburseze 10 miliarde de dolari din datoria către China în urma acordului cu SUA, pentru că Washington intenționează să utilizeze petrol pentru propriile interese, mai ales pentru reaprovizionarea rezervei strategice americane, nu pentru ca Beijingul să își plătească înapoi bani. Și un ultim lucru apropo de Venezuela. Am discutat acum câteva săptămâni despre conexiunea între schimbarea de putere din Columbia, care este acum aliată cu SUA pe linie israeliană, și cum și Columbia va beneficia de pe urma Venezuelei. Și uite că s-a adeverit predicția mea, să spunem așa. Delcy Rodríguez, președintele interimar al Venezuelei, a semnat un acord privind hidrocarburile pe 25 de ani, oferindu-i grupului Gilinski din Columbia control operațional asupra unui câmp petrolier din centura Orinoco. V-am mai spus că acolo nu este un petrol foarte ușor, este unul destul de costisitor de rafinat, dar este tot petrol până la urmă. Și acest grup Gilinski din Columbia este un conglomerat bancar, financiar, industrial uriaș, condus de miliardarul Jaime Gilinski. Și ca să înțelegem cine este Jaime Gilinski, bunicii lui Jaime au fost evrei lituanieni care prima dată s-au dus în Palestina, în actualul Israel, înainte de a se stabili în Columbia în anii 20. Tatăl lui Jaime a fost ambasadorul Columbiei în Israel din 2010 până în 2013 și sora lui Jaime tocmai a fost numită noua ambasadoare a Columbiei în Israel luna trecută. Deci, vă dați seama cât de tare s-au adeverit și acuzațiile lui Gustavo Petro, care a spus că, de fapt, alegerile din Columbia au fost câștigate doar cu ajutorul unor familii de miliardari evrei care lucrează pentru Israel. Eu cam așa citesc această situație. Să trecem la războiul din Orientul Mijlociu. Un articol foarte interesant din Jerusalem Post elaborează o strategie pentru recrutarea americanilor pentru un război terestru în Iran. Deci, un editorial publicat la începutul acestei săptămâni care se prezintă cum SUA ar putea efectiv să ofere personal pentru o invazie terestră și au calculat cei de la Jerusalem Post că aproximativ 750.000 până la 1,5 milioane de soldați ar fi necesari împotriva structurii de apărare provincială a Iranului, deci mult mai mulți decât armata americană activă de aproximativ 450.000 de soldați. Și soluția propusă pentru americanii de Jerusalem Post, spunând că vor trebui totuși să-i convingă pe acești oameni să vină să moară pentru interesele Israelului, cel mai probabil se moare într-un război, asta este realitatea tristă. Soluția pe care au găsit-o a fost să fie iertate datoriile acestor americani. Pentru că au calculat cei de la Jerusalem Post, cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani, are în medie peste 40.000 de dolari în datorii non-ipotecare. Iar Jerusalem Post propune ștergerea acestor datorii în schimbul a 24-36 de luni de serviciu militar. Cu asta se ocupă cei din Israel. Interesantă perspectivă. Nu cred că este vorba momentan despre vreo invazie terestră. În ultima săptămână am văzut însă că prima dată americanii au reluat atacurile masive în Iran. Au fost zeci de morți în Iran. Trump a declarat săptămâna trecută și că SUA ar putea lovi Pickaxe Mountain, care este complexul subteran puternic fortificat aflat lângă Natanz, lângă instalația nucleară, unde sunt rețelele de tuneluri, unde presupun unii că se află stocul de uraniu îmbogățit. Dar apoi, la începutul acestei săptămâni, am văzut că prima dată războiul s-a mutat asupra petrolierelor, în ciuda postărilor Donald Trump, care spune că, de fapt, s-a ajuns iarăși aproape la nivelul de dinainte de război, atunci când vorbim despre fluxul de petrol care trece zilnic prin strâmtoarea Ormuz. Se știe că foarte puține petroliere mai trec strâmtoarea din cauza atacurilor aproape constante asupra navelor ce nu au aprobarea Iranului. Deci avem pe o de parte partea aceasta de război în strâmtoarea Ormuz. Au trebuit să vină chiar sirienii să ofere, cred că pentru prima dată în ultimii 15 ani, să ofere sirienii vreo soluție la vreo problemă internațională, dar s-au oferit ca o rută pentru a ocoli Iranul și strâmtoarea Ormuz. Lui Trump i-a plăcut această propunere, a spus că este o propunere grozavă, ca și coridor energetic alternativ. Clar i-a plăcut pentru că știe că dacă se va dezvolta ceva acolo, se va dezvolta cumva și prin intermediul familiei Trump-Kushner, ar fi un profit foarte mare. Din păcate nu este realist pentru că iranienii ar putea foarte ușor să atace și Siria, nu este în afara razei de atac. Dar războiul continuă în strâmtoarea Ormuz și americanii și iranienii distrug petroliere, iranienii lovesc și în Iordania. Mai este un front și între Israel și Hezbollah în Liban. Israelul a început din nou o campanie de bombardamente în sudul Libanului. Au fost uciși aproximativ 20 de civili săptămâna aceasta, inclusiv femei și copii. Și un al treilea front deschis, care este poate cel mai important, este cel din Yemen și din Arabia Saudită. Arabia Saudită, în primul rând, este atacată de gruparea Houthi, mai ales bazele aeriene și instalațiile Saudi Aramco sau centrele de distribuție petrolieră. Se pare că au fost rănite cam 73 de persoane în Arabia Saudită, inclusiv femei și copii. Deci au fost lovite de mulți încât nici măcar saudiții nu au mai putut să prefacă că de fapt nu au fost atacați. Și apoi vedem că gruparea Houthi reușește să lanseze ofensive majore și în Yemen, în teritoriul care a fost confiscat între ghilimele de cei care sunt aliați cu Arabia Saudită și au reușit să captureze trei orașe, peste 2000 de kilometri pătrați de teritoriu. Cele trei orașe fiind Hais, Al-Hafka și Al-Moha. Al-Moha este de unde vine și numele cafelei, ca și fapt divers, Moha. Când vă comandați Moha, vine de la numele acestui oraș care se află acum sub controlul Houthi. Pentru că acesta a fost în secolul 17-18, dacă nu mă înșel, cel mai mare centru de distribuție de cafea din Orientul Mijlociu. Ca să vă fac un mic rezumat, ca să spun așa, la conflictul din Yemen, pentru că n-am mai făcut asta de foarte mult timp. Acesta a început în 2014, gruparea Houthi a cucerit capitala Sana și astfel s-a declanșat o intervenție militară condusă de Arabia Saudită și un război care a ucis aproximativ 150.000 de oameni, un număr imens. În 2022, cam când a început războiul din Ucraina, un armistițiu mediat de ONU a pus capăt luptelor la scară largă, dar de anul trecut vedem că s-a intensificat din nou acest conflict și doar în ultimele săptămâni au fost ucise sau rănite în peste 1000 de persoane și strămutate 10.000 de persoane. Este o problemă mai ales pentru copii și femei care sunt uciși. Ce este interesant pe lângă toate aceste detalii exacte este să vedem ce se va întâmpla cu noul grup de la Mecca, cu acordul de la Mecca, ce va face Pakistanul, ce va face Turcia. Ieri știm că au aterizat oficiali pakistanezi la Istanbul pentru a discuta despre o posibilă implicare în războiul civil din Yemen după atacurile grupării Houthi asupra Arabiei Saudite. Nu știm momentan niciun detaliu de acolo, nu știm dacă s-a dat vreo decizie, nu ni s-a dat vreo comunicat oficial. Eu nu cred că se vor implica încă, cel puțin. Nu ar fi acesta momentul, dar dacă se vor implica, asta înseamnă că chiar Arabia Saudită nu se poate descurca singură și asta va pune și un mare semn de întrebare, nu doar asupra puterei de protecție americane, ci mai ales asupra tehnologiei de război. americane, cum s-a pus și în cadrul războiului din Iran și în cadrul războiului în Ucraina. Poate că toată această tehnologie militară americană, de fapt, nu este atât de eficientă pe cât ni s-a spus. Dar, din păcate, vedem războiul continuă pe trei fronturi, nu avem perspective clare de pace în viitorul apropiat. Vedem chiar că americanii încearcă să continue și să pună greul războiului și pe umerii altor țări, dacă mai țineți minte acum câteva săptămâni când s-au anulat exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, sau au avut loc într-un format mult mai restrâns. Cei de la Seul, liderii de la Seul au fost foarte ascultători și au spus că vor cerceta, au trimis o echipă în Emiratele Arabe Unite să evalueze condițiile din Hormuz și să vadă dacă este nevoie să trimită totuși o desfășurare militară în strâmtoarea Hormuz pentru a apăra activele lor de acolo și investițiile lor de acolo. Și au început proteste foarte mari la Seul, mai ales lângă ambasada SUA, cu motoul "Nu ne putem trimite tinerii într-o mare a morții". Vedem că, de fapt, dacă ne uităm la ce își doresc civilii, nu guvernele, cam toată lumea își dorește pace și liniște, nimeni nu militează pro-război. Să trecem la... Nu trece neapărat la altă zonă, pentru că vorbim despre Israel în continuare, dar vorbim despre Israel ca aliant în disputa dintre Argentina și Regatul Unit asupra insulelor Falkland sau asupra insulelor Malvinas. V-am mai povestit la începutul verii despre aceste insule atunci când a fost meciul din Cupa Mondială. S-a reaprins acest conflict, ca să spunem așa, pe fondul unor noi tensiuni legate de exploatarea petrolului din Atlanticul de Sud. Să nu vă gândiți că aceste insule sunt de râvnite doar pentru că ar fi foarte frumoase sau s-ar face vacanțe frumoase acolo. Nu, este vorba de petrol care se află în apropierea insulelor. Are loc acum sau va începe operarea proiectului Sea Lion, adică leu de mare, un proiect comun britanico-israelian de exploatare petrolieră, proiect căruia Argentina îi se opune public vehement, spunând că este ilegal și se află în apele teritoriale argentiniene. Acest proiect Sea Lion este operat 65% de Navitas Petroleum, compania din Tel Aviv a lui Gideon Tadmor, un faimos milionar, să zic miliardar, din Israel, iar restul de 35% este ținut de Rockhopper Exploration, o companie listată la bursa din Londra, dar care are ca investitori pe israelieno-britanici, companii israelieno-britanice. Deci despre asta vorbim atunci când vorbim despre acest mare contract și profitabil contract de exploatare petrolieră. Javier Milei a declarat că va impune sancțiuni împotriva companiilor implicate. S-a redeschis discuția cu referendumul din 2013, când toți locuitorii insulei au votat să rămână teritoriu britanic. Se spune că acolo va reîncepe o mare luptă între Marea Britanie și Argentina. Se reamintește de cearta de pe X de acum câteva săptămâni a fiului lui Netanyahu, lui Yair Netanyahu, care spune că deja israelienii nu mai datorează nimic britanicilor, ei vor doar să fie de partea Argentinei, care a mutat ambasada la Ierusalim. S-a creat o adevărată telenovelă cu această discuție apropo de insulele Malvinas. Javier Milei a venit și cu un citat, o maximă, a spus că este clar că Regatul Unit se află pe o cale de declin, însă viitorul Argentinei este înfloritor și va triumfa. Și în urma acestei declarații a lui Milei a venit și Donald Trump tot săptămâna aceasta să confirme că Statele Unite își revisuiesc poziția de lungă durată cu privință la insulele Malvinas și că refuză să se angajeze în venirea ajutorului Marii Britanii dacă va veni momentul unui alt conflict privind insulele. De fapt, aici vorbim despre o situație din care vor profita și britanicii, și israelienii, și Javier Milei. Milei, în primul rând, profită din punct de vedere al luptei politice interne, din punct de vedere al legitimității, pentru că a fost acuzat până acum că ar fi prea de partea Israelului, că ar susține prea mult politica Israelului spre detrimentul Argentinei. V-am povestit despre scandalul cu acele orașe și zone care sunt pur și simplu radiate și preluate de israelieni care vrei să mute înapoi în Argentina. Deci, pentru el, acest conflict cu companiile britanico-israeliene este perfect din punct de vedere legitimității. Pentru israelieni este din nou foarte bine pentru că arată că se impun în mediul internațional, că au alți susținători, că vor sta alături cu țările care acceptă toate ideile sioniste de mutarea capitalei, de extindere a așezamentelor. Deci, din nou, pentru israelieni este foarte bine, mai ales pentru miniștri de tipul Saar și Gvir. Și pentru britanici este foarte bine pentru că au totuși această luptă comună cu Israelul, în timp ce la nivel diplomatic, în sfârșit, tot așa în ultima săptămână, le-a venit curajul de a lua partea palestinienilor, care spunem așa, și de a interzice importurile de bunuri din așezările israeliene din Cisjordania. Marea Britanie nu este singura țară care săptămâna aceasta a venit cu această idee, și Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia au semnat declarația alături de Marea Britanie și s-au angajat să restricționeze comerțul cu așezările israeliene din Cisjordania. Și Kaya Kallas a declarat că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt de acord că așezările încalcă dreptul internațional. Aici nu era vorba despre de a fi de acord sau a nu fi de acord. Clar, acestea încalcă dreptul internațional și toate agențiile internaționale au ajuns deja la această concluzie. Interesant este să vedem țările care au blocat o interdicție la nivelul Uniunii Europene privind comerțul cu aceste așezări israeliene. Și anume avem Germania, Italia, Ungaria, Cehia, Austria. Foarte, foarte interesant. Cel mai interesant de aici, spune eu, că este Italia și este factorul Meloni. Așa. Ca și supărare, ca să continue această scenetă, Israelul a notificat Marea Britanie că va închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est și că diplomații își vor pierde acreditarea. Deci a ieșit o scenetă prin intermediul acestui conflict cu Falkland sau Malvinas, în favoarea absolut a tuturor, inclusiv a statelor europene, care în sfârșit au ajuns în acest punct de a sancționa, ca să spunem așa, Israel. În lupta internă, vedem că Netanyahu își continuă turul, iar este prezent în foarte multe emisiuni. Dar un punct foarte interesant din presă în ultima săptămână a fost dezvăluirea din Haaretz, care aflăm că Netanyahu a primit un avertisment explicit cu câteva zile înainte de 7 octombrie de la președintele Emiratelor Arabe Unite, Bin Zayed, și nu a făcut nimic, nu i-a informat pe șefii securității israeliene despre pericolul unui atac iminent al Hamas. Acum, eu v-am spus că am niște suspiciuni apropo de acel atac, asta v-am spus de când a avut loc. Interesant este că a venit chiar acum acest articol și de aici putem înțelege un semnal că Emiratele îl abandonează cumva pe Netanyahu în lupte electorale, Emiratele semnând CIA-ul, pentru că nu a venit niciun fel de negare acestei informații din partea guvernului Emiratelor Arabe Unite, doar Netanyahu a negat imediat acest articol, spunând că îi va da judecată pe cei de la Haaretz. În aceeași zi în care Emiratele au dat impresia de abandon al lui Netanyahu în luptă electorală, Sergei Lavrov, ministrul de externe, s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe al Arabiei Saudite la Moscova. Foarte interesant că saudiții au vrut să sublinieze ideea de alianță cu Rusia în aceeași zi în care emiratezii au vrut să sublinieze lipsa lor de susținere pentru Netanyahu. Clar, vor veni mai multe detalii până săptămâna viitoare apropo de aceste evenimente. Dar să trecem la ultimul subiect mai amplu pe ziua de astăzi, anume la subiectul Ucraina, unde sunt multe de discutat și trebuie să începem cu ce legat de România, anume acea știre de alaltăieri din interiorul Parlamentului, prin care am aflat că Nicu Șordan cere acordul pentru ca un număr de 20 de militari români să facă parte dintr-un stat major în Franța care coordonează loviturile contra Rusiei date din Ucraina. Doar 20 de soldați, deci teoretic nu ar fi un număr mare. Exact numărul necesar pentru ca noi să fim implicați direct în acest război. Acum, în ciuda avertismentelor venite de la Lavrov, eu nu cred că este un pericol iminent de extindere a războiului din Ucraina, dar în mod clar, din toate acțiunile care au avut loc în ultimele săptămâni și toate provocările cu drone inventate care s-au încercat, România ar fi următorul stat pe listă în cazul unei extinderi, fiind singurul din este la granița cu Ucraina, care face parte în mod direct de acum cu în acest conflict, în acest război, prin această operațiune specială din Franța. Dar ca să ne întoarcem la frontul ucrainean, de la Civica din Ucraina am aflat că Kievul nu intenționează să cedeze Donbasul și alte teritorii și pledează doar pentru înghețarea conflictului, fapt ce știm că nu se va întâmpla niciodată, pentru că rușii nu ar accepta vreodată o astfel de înghețare, mi s-a spus de foarte multe ori. Iar de la Anton Kobiakov, de la consilierul lui Putin, aflăm că punctul fără retur, adică the point of no return în engleză, în conflictul din Ucraina a fost depășit și ni se spune că rezerva de carne de tun, din păcate asta este exprimarea, în Ucraina se epuizează și deja în Ucraina se naște un singur copil la fiecare 4 decese, o cifră extrem de înfricoșătoare, să sperăm că nu este așa, dar din majoritatea calculelor independente cam așa reiese, cel puțin din cele pe care le-am văzut eu. În ultima săptămână, Rusia a continuat să avanseze lent spre centura de fortărețe, adică spre centura Sloviansk-Kramatorsk, Kostia Tânivka. Deja ajuns la mai puțin de 15 km de aceste fortărețe ucrainene din Donetsk, cum sunt numite, și continuă atacurile asupra infrastructurii logistice și asupra Kievului. Iar Ucraina a avut un succes local semnificativ în Lăman. Au reușit ucrainenii să elimine o parte din întrândul rusesc, să împingă trupele Moscovei înapoi, și continuă campania împotriva rafinăriilor și bazelor aeriene rusești. Întâlnirea dintre Witkoff și Kushner, prima dată cu Putin și apoi cu Zelenski, nu a dat roade, nu a venit cu nicio concluzie concretă, nici apelul telefonic de alaltă între a lui Trump cu Putin nu a venit cu nicio concluzie clară. Se pare că cerințele rămân aceleași de fiecare parte și mai mult se discută de fapt despre potențialul de business între Rusia și SUA. Dar mai interesantă este partea aceasta de luptă internă în Ucraina, despre care doream să discutăm. În primul rând, avem rivalitatea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei, adică SBU, și Direcția Principală de Informații Militare, adică GUR, GUR. Și în al doilea rând, avem conflictul între instituțiile apropiate administrației prezidențiale și organismele anticorupție, NABU și SAP, și aceste două conflicte au început să se suprapună. Ca să începem cu conflictul între SBU și GUR, pentru că am văzut că nimeni nu l-a explicat total pe îndelete, avem cazul lui Stepan Caplunov, care este adjunct al comandantului Corpului Voluntarilor Ruși, CVR, care este o unitate a serviciilor ucrainene formată în mare parte de naționaliști ruși de extremă dreaptă, care luptă împotriva Moscovei de partea Ucrainei. Deci adjunctul lui Denis Capustin, care este comandantul acestui CVR, care este implicat în principal în operațiuni coordonate cu GUR, GUR. Pe 23 august, acest adjunct Caplunov a fost reținut la Kiev de ofițeri SBU. Potrivit SBU, a fost reținut ca parte într-o acțiune de contrasabotaj. Se pare că Caplunov stabilise legături cu FSB și primise sarcina de a participa la pregătirea asasinării unei figuri importante a opoziției ruse aflate în Ucraina, în schimbul unei recompense de 50.000 de dolari. Caplunov însă spune invers, susține că a fost de fapt răpit de SBU, ținut timp de 9-10 zile în niște facilități secrete, izolat de restul lumii și supus presiunilor psihologice și fizice pentru a confirma această poveste privind niște presupuse contacte cu FSB. Și avocatul lui afirmă că în timpul acestor 10 zile nici măcar un proces verbal oficial de reținere sau o notificare formală de suspiciune nu există. Și atunci când a încercat să îl contacteze, i s-ar fi spus că nu fusese niciodată reținut Caplunov acolo. Pe 1 septembrie, după cele 10 zile, s-a anunțat public dispariția lui Caplunov și apoi pe 2 septembrie s-a aflat că ofițerii SBU l-au adus pe Caplunov în apartamentul lui din Kiev pentru a efectua o percheziție. Iar structurile asociate GUR au ajuns la fața locului după declanșarea unei alerte interne. Dar s-a ajuns la o confruntare și un schimb de focuri între SBU și GUR, în centrul Kievului. Au fost răniți mai mulți ofițeri GUR. Unele canale ruse de Telegram au relatat chiar și moartea unuia dintre acești ofițeri. Și după acest schimb de foc, Aplunov a fost eliberat. Deci, exact ca și în filme, ca și în seriale, o poveste extremă de complicată. După ce a fost eliberat, Caplunov ne-a spus că adevăratul scop acestei operațiuni SBU ar fi fost compromiterea structurii GUR și a afirmat că generalul Alexander Poclad al SBU ar fi participat personal la interogatoriul lui. Dincolo de acest caz individual al lui Caplunov, de fapt, vedem că este vorba de un conflict între Kiril Budanov și Alexander Poclad, acest Alexander Poclad. Kiril Budanov a condus GUR timp de 8 ani și de anul acesta, din ianuarie, conduce biroul prezidențial al lui Zelenski. L-a înlocuit pe Andrei Iermac în urma scandalului și este considerat în continuare foarte influent în cadrul informațiilor militare și considerat un actor separat de Zelenski, chiar dacă este conducerea biroului prezidențial, este considerat că ar avea aproape la fel de multă influență internă ca și Zelenski. Alexander Poclad, șeful departamentului de contrainformații al SBU, este de 2 luni șeful interimar al întregului serviciu și se pare că încă nu a fost confirmat permanent la conducerea SBU din cauza unei lipse de voturi în Parlamentul ucrainean și se pare că dă vina pe Budanov pentru această lipsă de voturi, Budanov fiind foarte influent. Zelenski spune că va investiga toate aceste evenimente, dar pe acest fundal a avut loc un al doilea episod major, tot în Kiev. A avut loc un atac cu dron asupra clădirii centrale a SBU din Kiev. Potrivit versiunii prezentate de Volodymyr Zelensky, a fost vorba de o dronă rusească care a lovit direct zona clădirii în care se afla biroul lui Poclad. Din fericire, nu se afla generalul în încăpere în momentul impactului, dar Zelensky a cerut lui Poclad să pregătească un răspuns adecvat și, dacă este posibil, egal împotriva Rusiei. Sunt acum mai multe teorii apropo de acest atac în presa ucraineană. Prima susține că oamenii din GUR au folosit o dronă de origine rusească pentru a lovi biroul lui Poclad ca și răzbunare în urma reținerii lui Caplunov și în urma împușcării ofițerilor GUR. A doua teorie este că SBU însuși a organizat incidentul, de aceea nu se afla Poclad acolo, pentru a muta atenția publicului de la scandalul confruntării cu GUR la conflictul cu Rusia. Și o a treia teorie, cum că într-adevăr a fost un atac rusesc, dar nu este una agreată în general de presa ucraineană, pentru că vorbim despre o lovitură în primă zi asupra uneia dintre clădirile simbolice ucrainene care nu a mai fost atacată până acum, plus ideea că rușii ar fi avut informații mai clare și ar fi așteptat până când acest Pohlanov ar fi fost chiar acolo și l-ar fi ucis dacă ar fi fost vorba de o operațiune de ucidere. Dintre aceste trei teorii, eu aș agrea cel mai mult teoria, cum că chiar SBU a inventat acest atac. vom vedea în urmă ce vor aprecia mai mult, vor apărea mai multe informații, încă nu știm destule, dar exact ca într-un film de acțiune, au decurs evenimente în ultima săptămână la Kiev, sper că am explicat destul de clar. Și în paralel a izbucnit încă o confruntare în Kiev între structurile anticorupție și parchetul general. Deci avem NABU, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, care a publicat interceptări realizate în cadrul operațiunii Cartagina, așa au numit-o, care implică înalți oficiali ai parchetului general. Figura centrală a anchetei este Serghei Cropiva, care este șeful departamentului cibernetic al parchetului general. Și potrivit materialelor publicate și compilate de NABU, Cropiva ar fi coordonat o rețea prin care anumite centre de apel beneficiau de protecție, în timp ce celelalte curse de apel concurente erau percheziționate și închise prin intermediul parchetului central. Sunt foarte multe detalii acolo. În anchetă au scos la iveală și elemente privind averea și stilul de viață al anturajului lui Cropiva. Apar imagini și înregistrări cu amanta lui Cropiva, care discută despre eliminarea de pe Instagram a fotografiilor cu obiecte foarte scumpe pe care acesta i le-a cumpărat pentru a nu fi o figură suspicioasă, inclusiv un Porsche, un ceas Audemars Piguet, o geantă Birkin. Deci vorbim despre foarte mulți oameni, au apărut, foarte mulți bani, au apărut și imagini cu seifuri pline, pline de bani ale acestui Cropiva. Deci este un alt fel de telenovelă de data aceasta. Parchetul general este o instituție importantă, apropiată de Zelenski, o instituție cheie pentru Zelenski. Și deja, ca să vedem și legătura cu cel al conflict, parchetul general se implicase deja direct în conflictul SBU-GURE, susținând public versiunea SBU în cazul Kaplunov, fiind de acord cu ideea că Kaplunov ar fi fost un agent rus. Deci vedem că cele două situații clar sunt conectate. Și intervine și o a treia dimensiune a acestui conflict. Canalele media pro-guvernamentale din Ucraina au început să prezinte această NABU nu doar ca instituție anticorupție, ci și ca un actor politic cu finanțare externă, a cărui acțiuni coincid tot timpul cu evenimente de importanță internațională în care este implicată Ucraina. Evenimentele date de drept exemplu de media ucraineană este operațiunea Midas din noiembrie 2025 a lui NABU, care a avut timp aproape a avut loc aproape de momentul negocierilor dintre Ucraina și SUA în Geneva. Apoi cealaltă operațiune din noiembrie 2025, când biroul președintelui Zelenski a fost cercetat de NABU la doar 2-3 zile înainte de întâlnirea lui Witkoff și Kushner cu Putin, etc., etc. Practic vor să explice cum că prin aceste anchete NABU, de fapt, se încearcă să se pună o presiune pe Zelenski prin care să nu mai poată ajunge la niște acorduri de pace, mai ales că aceste presiuni ar veni din partea americanilor prin intermediul acestui NAB. Ca să rezumăm, ca să spunem așa, avem mai multe axe de conflict. De partea lui Zelenski avem clar SBU-ul cu Alexander Poclad. avem parchetul general și procurorul general și angajați de acolo într-o tabără rivală față de nucleul Zelenski. L-avem pe Budanov și GUR-ul. Nu este neapărat total anti-Zelenski pentru că face parte din conducerea prezidențială, dar este un centru de putere autonom față de Zelenski, cum ar fi un fel de Lavrov în Rusia, să spunem, care acționează autonom față de Putin. Și apoi avem rivalii clari ai lui Zelenski, care sunt NABU și SAP, adică o tabără instituțională care încearcă clar să-l destabilizeze pe Zelenski și pe cei din jurul lui și care sunt văzute ca instituții apropiate americane. Dar, oricum, pe lângă toate aceste conflicte, criticile continuă să curgă asupra lui Zelenski, pentru că vedem că din ce în ce mai mulți apropiați de-a lui sunt implicați în scheme de corupție. Aici nu vorbesc doar de Iermac, dar mulți miniștri numiți de Zelenski au fost implicați în astfel de scheme, inclusiv Herman Haluschenko sau Oleksii Cermișov sau Irina Mudra. Este lungă listă și acum și acești numiți la parchetul general. Vedem și că apar din ce în ce mai multe anchete, inclusiv internaționale. Avem cazul cu ministrul apărării din Estonia și cele 70 de milioane, despre care cu siguranță știți deja, dar există mult mai multe cazuri în presa americană, mai ales în ultima săptămână au apărut mai multe cazuri de contracte de sute de milioane de dolari pentru armata ucraineană, care de fapt au fost date unor prieteni de-ai lui Zelenski sau unor prieteni ai prietenilor lui Zelenski și nu au livrat tot ce trebuia livrat. Dacă ne uităm mai în trecut, ne putem aminti și de demisia ministrului apărării de la începutul războiului în Ucraina lui Reznikov, cu scandalul acelor haine de iarnă în valoare de 30 de milioane de dolari. Apoi avem cazul cu arsenalul din Lviv din august 2022 când iar era vorba despre 40 de milioane de dolari. Toate aceste scandaluri se adaugă, nu are sens să le reluăm pe toate, pentru că vorbim despre zeci de situații de genul acesta în ultimii 4 ani, situații extrem de grave din punct de vedere financiar, mai ales având în vedere și cât de prost stă Ucraina la capitolul economie și efort de război în momentul de față. Dar ca să recapitulăm, New York Times a spus că Ucraina a pierdut aproximativ 1,2 miliarde de dolari din cauza fraudei, risipei, gestionării defectuoase a achizițiilor militare doar în 2024. Deci asta este concluzia la care a ajuns New York Times în ultima săptămână, potrivit unor audituri guvernamentale confidențiale la care au avut acces. Deci asta sunt informațiile publice în auditurile guvernamentale din Ucraina doar pentru un an. Ar fi bine să fie măcar doar 1,2 miliarde de dolari pe an, dar eu cred că de fapt este vorba despre sume mult, mult mai mari. Acolo ajung banii noștri până la urmă, pentru că sunt banii noștri ai tuturor, care nici măcar nu sunt folosiți pentru efortul de război, deși mulți nu ar vrea nici măcar ca aceștia să ajungă la efortul de război, ar vrea să fie folosiți pentru statele europene în sine, și aici mă refer la statele din Uniunea Europeană. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Cred că v-am amețit puțin cu această explicație a poveștilor din Ucraina, dar era necesar să fac un mic rezumat a acestei lupte interne, pentru că este un moment dificil în Ucraina acesta. Trebuie să vedem cine va câștiga toată această luptă care începe mai multe fronturi. Celelalte subiecte, ați văzut, sunt aceleași ca de obicei. Războaiele continuă, problemele continuă. Eu sunt aici, voi continua să analizez alături cu colegii noștri la Gold FM. Vă voi aștepta joia viitoare, tot la orele 13, la Geopolitica Noi Lumi, unde vom avea un invitat surpriză. Iar apoi la Geopolitica la zi, tot joi, tot la orele 17, ca și acum, pentru rezumatul acestei săptămâni ce vine. Până atunci, vă urez un weekend plăcut și cât mai multă relaxare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Urmează Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
7: Bine v-am regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Fără Filtru, partea a doua, așa cum v-am promis săptămâna trecută, alături de invitatul meu, Florin Gulbenghean, pe care mă bucur să îl am alături de mine, cu noi dezvăluiri și cu continuarea discuției pe care am avut-o săptămâna trecută. Sperăm să nu trecem nici acum de o oră și jumătate, încercăm, dar sunt multe subiecte pe care merită să le dezbatem și să le aprofundăm, să zic așa. Bună seara, în primul rând.
8: Bună seara, sărmâna doamnă, și mulțumesc pentru invitație.
7: Da.
8: Sper să vă pot răspunde la majoritatea întrebărilor. Nu promit la toate.
7: Domnule Gulbenghean, săptămâna trecută am ajuns la mai multe concluzii, dar una dintre ele a fost în felul următor, că serviciile secrete sunt implicate, aș putea să spun, total în tot ce înseamnă structurile României. Și vreau să pornim de aici, de la acest subiect, și după aceea să mergem la caracterizarea anumitor personaje politice pe care le-am promis-o ascultătorilor, să vedem ce rețele de influență se află în spatele, în spatele lor. Așa că hai să-i dăm drumul discuției și vă întreb în felul următor. Cât de infiltrată este politica românească în ziua de astăzi de serviciile de informații?
8: Cred, experiența mea îmi spune că atât serviciile au infiltrat politica, dar și politicienii au infiltrat serviciile. Relația este biunivocă. Amândoi au de câștigat. Și atunci, Mai trebuie făcut o precizare. Când vorbim despre servicii, în mentalitatea majorității ascultătorilor, acesta acționează ca un bloc unitar,
7: Da.
8: departe. Sunt găști, gășculețe, grupări în interiorul fiecărui serviciu, care nu colaborează neapărat, se mai ceartă între ei pe funcții, pe avantaje,

0: Li se pare mai simplu să fie singurii beneficiari ai unor anumitor operațiuni.
1: Dar
0: Astfel
1: ce
0: încât
1: înseamnă beneficiar?
0: care să-și împartă profiturile. Da? Sau să controleze doar el, ministru X sau judecătorul cutare sau procurorul general Y. De ce să dea și altora posibilitatea de a manevra acolo? Da? Adică serviciile nu sunt unitare. Și ele acționează pe diverse paliere. În toate serviciile implicate, din greșeala șefilor, au mai intrat și oameni în corecție. Ceea ce pune o problemă colegilor care mai fac mici porcărele sau mari porcărele. Pentru că respectivii, și sunt destul de mulți, chiar au intrat din convingere. Vedeți dumneavoastră, acest lucru, convingere și patriotism, este definitoriu pentru două servicii. Pentru Direcția de Informații Armatei și pentru Serviciul de Informații Externe. Ambele cu relativ puține atribuții în plan intern, cu puține competențe legale și care în aceste servicii prezența și angajamentul presupun aproape obligatoriu plecarea în condiții de clandestinitate în țări străine, în serviciul României. Cu salarii mizerabile, cu fonduri operative, adică eu îmi permiteam să cheltui într-o noapte pe unde mergeam fondurile lor operative pe vreo 2 luni. Într-o lună și 2 luni, funcție de țara în care operau. Da? Lipsiți de mijloacele materiale, lipsiți de foarte multe dintre mijloacele tehnice. Spuneți dumneavoastră, nu prea ați văzut la îndosare înregistrări făcute de ofițeri SIE, ofițeri general, sau cadre SIE, sau cadre DIA. Pentru că unul dintre primele lucruri care le înveți când intri în aceste servicii și te duci în misiune este să n-ai asupra ta tehnică de niciun fel. Pentru că dacă ești prins cu tehnică, confirm bănuielile dușmanului că e spion român. Sau spion. Mulți dintre ei pleacă fără acoperire diplomatică. Ceea ce permite dușmanilor să te captureze, să te interogheze agresiv. Și știți ce înseamnă interogarea agresivă?
1: Da.
0: Mult mai rău decât normele americane de la Abu Ghraib sau din închisorile negre, inclusiv cea din România. Ce a fost? Și atunci oamenii ăștia, întrebarea pe care ar trebui să și-o pună toți cei care sunt interesați de fenomen, este, domnule, dar de ce se duc și sacrifică ani sau zeci de ani, tot felul de țări, cu nume diferite? Pentru că ei, când pleacă, de multe ori, li se mai
1: Mai au
0: creează o
1: un
0: legendă.
1: interes.
0: Și unii au 3-4 nume, 5 nume în decurs. Păi da, dar numele acelea vin cu alte date de naștere, cu alte adrese, cu alte familii.
1: Dar simt
0: Nu este.
1: cumva așa că sunteți, aveți la inimă
0: Am cunoscut
1: SIE.
0: foarte mulți dintre ei.
1: Dar
0: Nu, și
1: chiar
0: DIA.
1: să n-ai, și
0: Atenție,
1: DIA,
0: știi,
1: și da,
0: adică.
1: și de degea, că sunt suveraniști. Bun, dar chiar defecte așa, chiar nu au deloc.
0: E ca peste tot există și trădători. Că
1: Pentru
0: mai
1: că,
0: apar, mult mai
1: iertați-mă,
0: puțin decât în cadrul celorlalte servicii.
1: da, imaginea sau diplomația, de fapt, a României este praf.
0: Nu
1: Adică chiar
0: toți
1: n-are SIE responsabilitate.
0: diplomații români sunt cadre SIE, ba dimpotrivă. Iar dacă ne uităm la ce face Madame Țoiu cu roiul ăsta de pseudo-useriști pe care îi trimite în toate pozițiile și în toate țările, cu un cretinism absolut. E voie să-i spun că e cretinism absolut, decizional.
1: Este
0: O tăiați, îmi cer scuze, dar aici este. Nu poți să trimiți în Iran și în
1: opinia
0: Arabia
1: dumneavoastră.
0: Saudită ca ambasadori ai României femei. N-ai cum, e tradiție. Acolo discuțiile au fost, de exemplu, în Iran, domne, vor să ne jignească, ne sfidează românii. În condițiile, am avut 30 ceva de ani și am cunoscut doi dintre ambasadorii și diplomații români de mare clasă din Iran. Și tu trimiți femei? Îi jignești. Cum să zic? Da, Germania, Brazilia, nu știu, Statele Unite, trimite femei, e bine să promovezi femei. Dar nu în țările musulmane tradiționale. Acolo pare jignire.
1: Și SIE n-are nimic de spus în acest sens?
0: Păi e decizia ministrului de externe care nu ascultă de cei de la SIE și care informează președintele.

0: Președintele care, uitați-vă ce echipă are la, cum se numește, Comunitatea Națională de Informații și la Secretariatul General al CSAT-ului. Varză. Din nou varză. Și Nicușor varză.
1: Am înțeles. Există astăzi parlamentari care știți să fie acoperiți?
0: Da.
1: Sau miniștri
0: Nu,
1: sau
0: parlamentar știu, da.
1: lideri de
0: Miniștri.
1: partid?
0: Stați puțin că mă gândesc ce miniștri mai avem acum în funcție. Foști miniștri, da, până recent. Ofițeri acoperiți ai unor servici.
1: Puteți să-mi dați și nume?
0: Nu pot. Știți legea.
1: Dar de unde știți?
0: Mă bagă 7 ani în pușcărie.
1: Mai aveți...
0: N-am, nu vă
1: Am
0: supărați, îmi
1: înțeles.
0: pare rău și de
1: Am înțeles. Da.
0: audiența dumneavoastră, dar n-am cum.
1: Bun, dar de unde mai aveți dumneavoastră aceste informații? Mai aveți încă legătură cu
0: Stimată
1: serviciile
0: doamnă,
1: secrete?
0: avem prieteni care sunt în rezervă. Ne vedem la mese, ne vedem la petreceri, la botezuri și nunți.
1: Păi dacă
0: Mai
1: zici...
0: ales la mormântări în ultima vreme,
1: Din
0: datorită
1: păcate,
0: vârstei.
1: da.
0: Da, normal că astfel de discuții se poartă de 30, de 40 de ani, de când îi știu pe mulți dintre ei. Și ei știu că eu nu vorbesc ceea ce nu trebuie.
1: Păi bun,
0: Nici în
1: da.
0: public, nici în alte părți, nici la televizor.
1: Dar legal, aceste lucruri ar ridica probleme extrem de serioase.
0: Doamna, cred că 2014. La solicitarea președintelui Traian Băsescu, în urma scandalului cu conducerea SIE, încă era domnul Teodor Meleșcanu, directorul general, domnul general Silviu Predoiu era prim adjunct și, evident, operativul din SIE. După aceea a fost și numit la retragere director general SIE ca și reprezentant civil. Evident, am susținut și eu din toate puterile această numire, îl cunosc, mi se pare un om remarcabil și merita. Și putea să asigure o tranziție decentă a serviciului. În acea perioadă, președintele Băsescu solicitase SIE să-i se pună la dispoziție lista cu politicienii ofițeri acoperiți ai SIE. Și inclusiv domnul Predoiu, domnul Meleșcanu, a zis, nu se poate. Păi domnule, spre președintele României, șeful, nu se poate. Păi de ce nu? Că nici președintele SUA nu are acces la aceste date. Primește o analiză sinteză, și o sinteză, primește niște explicații la întrebări, dar niciodată, nici măcar președintele unei țări, poate domnul Putin, datorită trecutului, să aibă acces la astfel de
1: Am
0: dosare.
1: înțeles.
0: De ce? Nu-i să dau datele operative, nu-i să dau numele agenților, nu să dau numele informatorilor. Motivul e foarte clar. La o întâlnire bilaterală sau multilaterală, poate să-i scape președintelui în funcție, băi, vezi că știu de ăla, de la tine. Vezi că știu de evenimentul ăla care e cunoscut de 3 oameni. Evident că cei 3, nu știu, din Germania, dacă vorbim, da? Vor fi bănuiți de serviciilor ani de zile că sunt informatorii României. Oricum o puneți, pentru
1: Da.
0: toate țările este valabil, astfel încât președinții, primul ministru în funcție, nu au acces la aceste informații. Nu au nici măcar directorii civile ai serviciilor acces la aceste informații. E prin lege. N-au voie. N-au ce să caute aceste informații la directorii civili. Oricare ar fi. Și atunci, în 2014 am făcut o plângere penală contra emiterii de către Victor Ponta la solicitarea SIE a unei hotărâri de guvern prin care se secretiza inclusiv față de președinte toate aceste nume. Am explicat atunci, doamne, eu nu cred că o astfel de plângere va avea vreodată succes. Că nu e bine să-i știți. Indiferent că X sau Y vă e dușman politic acum. Și știm că e SIE. Știți, dar nu veți vedea niciodată documentele. N-aveți voie. Am făcut-o și, evident, în vreo 40-50 de zile am primit clasare cu o explicație foarte clară pe care n-am contestat-o. Pentru că și eu credeam că e corect ca SIE să ne informeze. Dar nu mi-am făcut mulți prieteni în SIE atunci. Pentru că eu am semnat plângere. Da? Bun, eu înțeles. Da?
1: Vreau să vă întreb, ce înseamnă concret când spuneți despre cineva că este omul unui serviciu? Ca să fie clar pentru toți ascultătorii
0: Domnul, înseamnă
1: noștri.
0: că sunt două lucruri. Fie colaborează de bunăvoie.
1: Da.
0: Și în interesul promovării, promovării sale profesionale sau de altă natură, a solicitat sprijin, a fi trimis în diplomație, a fi numit ministru sau alte grade, sau a fost prins de cineva din servicii cu scheletele din dulap, unul sau mai multe,
1: și șantajat.
0: Șantajat și controlat.
1: Câți din oamenii din politică sunt astăzi în această situație de a fi șantajați?
0: Numai știind destul de multe despre destul de mulți din politică, mai degrabă mă întreb care nu-i șantajat. Lista e mult mai scurt.
1: Atât de grav?
0: Păi, dacă toți au fost în evoluția lor, au pornit de la consilieri locali, directorași sau șef serviciu prin diverse, au ajuns directori județeni, au crescut director general prin ministere, secretari generali, politicieni care au ocupat pe la consilii județene tot felul de funcții. Câți credeți că n-au făcut porcării? Aproape toți.
1: Bine, și se pune dacă au făcut vorba dumneavoastră, vă citesc, porcării, dar mai mici, ce să
0: se pune, cât timp sunt infracțiuni, se pune. De ce să nu se pună? După care își negociază libertatea, evoluția,
1: deci, practic,
0: împărțirea șpăgii.
1: Oamenii care ar trebui să fie în slujba cetățeanului sunt în slujba serviciului unde sunt
0: șantajați.
1: Dar
0: nu sunt în slujba serviciului. Vedeți? Din nou, aici e o exagerare. Colaborează cu ofițeri sau cadre ale serviciilor. Hai să spunem, ofițer general, cadre.
1: Bun.
0: Fie oficial și le cere serviciu. Ceea ce, de exemplu, domnul Dumitru Dumbrava n-a făcut niciodată când a fost pe funcție. Domnul Dumitru Dumbrava avea dosare, avea note, avea o grămadă de lucruri despre enorm de mulți politicieni. Și din cum l-am cunoscut, din cât de sărac a trecut la cele veșnice, n-a șantajat pe nimeni, n-a recrutat pe nimeni pentru foloase materiale. A încercat să aplice legea. Și de aceea și a fost dat afară la un moment dat. Da? Sunt cadre și cadre ale serviciilor. Unii colaborează, alții, de exemplu, cum ar fi SIE. Dacă au anumite misiuni externe...
1: Văd că aveți așa o...
0: Nu. SRI-ul nu are această problemă. SRI-ul își recrutează oamenii politici
1: așa.
0: Pentru a face local tot felul de combinații și aranjamente.
1: Aveți dovezi în sensul ăsta? Sau aveți exemple? Puteți să-mi dați?
0: Da. Nu, am dovezi. Stai să mă gândesc dacă pot să le dau.
1: Sigur.
0: Da? În timp ce, pe partea cealaltă, SIE, dacă recrutează, încearcă să-i promoveze în zone de unde pot pleca din România. Pentru a obține informații din extern. Că asta e atribuția SIE. SIE nu poate să raporteze președintelui: șeful, știți, am aflat că X și Y nu știu ce fac în România. Că se uită toți intermediarii până să ajunge la președinte. Ce dracu-i cu analiza asta? Voi ce faceți? Încălcați legislația? Vă încălcați propriile legi? Vă băgați în România? Asta trebuie să facă SRI-ul, TIPI-ul, alții. Dar nu voi. N-aveți voie. Nimeni n-ar face așa ceva. Serviciile funcționează destul de bine anumite, da? La fel DIE. Ce să facă DIE? Să spună: stați că să vedeți că avem noi niște combinații în România. Păi Direcția de Informații Armate nu mai are atribuții nici măcar industria militară din 2001. De când, pe baza unor analize relativ corecte în acel moment, industria militară a României a fost luată de la Grupul Industrial Armatei, GIA, și trecută la Ministerul Economiei. Ca să o demilitarizăm la conducere și să putem să continuăm livrarea de echipamente, muniții, armament către terțe țări, care, datorită negocierilor României de intrare în NATO, începuseră să se ferească de ofițerii români din industria militară. Că avem și la vânzări, ofițeri. De ce se fereau? Pentru că noi le plăteam șpăgi ca să cumpere de la noi. Și atunci, în urma scandalului, în special Lockheed cu Japonia, cu F-16-le, în care o grămadă de americani și-au luat pedepse mari, și japonezi, pentru mita dată de Lockheed SUA, unor guvernanți japonezi, da, la chestia de F-16 de armata japoneză, asta e grav. Bușcării. Iar Statele Unite începuseră să aplice niște criterii de acesta de anticorupție, în care Ministrii apărării, președinți sau alți decidenți care cumpărau de la noi echipamente militare, spun, doamne, îmi trimiți ofițer care poate să fie spion român, mă înregistrează și mă dă pe mâna americanilor. Că voi aveți obligația de acum încolo să le raportați și americanilor treburile astea. Și mă arestează americanul? Lasă, mai bine nu cumpăr de la voi. Și cumpăr de la alții care n-au această problemă de apartenență la NATO. Și sunt lucruri pe care, dacă nu ești din interior, dacă n-ai fost acolo, nu le înțelegi. Dar între noi sunt notorii. În lumea asta ne discutăm. Nu sunt secrete. Asta e o realitate, da? Și atunci, dacă pe timpuri DIA, să spun, ar mai fi încercat să intre în diverse combinații unii privați, la ora actuală nu mai poate. Că n-are. Fabrici n-are. Achizițiile militare se fac în general extern, G2G, adică de la guvern la guvern. Ce să fac? Sie și mai rău. Și atunci, unde sunt banii? Pentru că la aceste lucruri te uiți în primul rând precum americanii. Și 1.000 de bani. Arată în bănuțul.
1: Și dumneavoastră către cine arătați cu degetul?
0: Evident, către SRI și către DIPI. Și am spus-o și public, o spun în continuare. Dar când spun către SRI și DIPI, nu spun către întregul serviciu, către întregile servicii, că sunt două. Spun către cadre de acolo. Bă, din nou, vă dau un exemplu urât. 2002-2003. Revenisem în țară, mai avem diverse activități, și la rugămintea unui prieten din SIE, mă rog, poți să vezi cum se vinde petrol, motorină, uleiuri, din coacte false, din niște rafinării din Prahova? Bine. Zic, da, de ce? Păi ce, noi nu avem voie. Corect. Corect. Și în vreo 2 luni de zile am făcut o mică echipă, am finanțat-o, am cumpărat și eu, nu știu, 10-20 de camioane cu, așa zis, toluen, uleiuri minerale, care se amestecau și se vindeau după aceea la de 2 ori sau de 3 ori prețul, ca benzină și motorină. Cu această ocazie am identificat principalii protectori ai rețelei. Plecările din rafinării se făceau fie însoțiți de mașinile SRI-ului, brigăzii antiteror la acea perioadă, sau cu mașini ale 21 sfertului, cum era atunci, care le escortau până la destinație și se împărțeau banii. Capul acestei rețele, la nivel local, cred că era colonel Păltânea, capul rețelei în București care le asigura protecția, generalul Soare, șeful direcției economice a SRI-ului. În baza dovezilor furnizate de mie, SIE a informat pe șeful analizei sinteze din SRI din acea perioadă, care s-a dus și a prezentat raportul directorului președinte Ion Iliescu. A urmat arestarea a mai multor capi din SRI și condamnarea lor. O mică combinație. Furau și câteva miliarde în fiecare săptămână, la banii de atunci. Da? Adică, de multe ori corupția ajunge până la vârf. Dar cel care a avut curaj și a pus pe masa președintelui țării raportul, a fost tot ofițer SRI. Și care zice, nu se poate. Nu ne putem permite să facem așa ceva. Da,
1: Da.
0: sunt oameni și
1: Și
0: oameni.
1: oameni, exact, ca
0: Da?
1: peste tot. Fiecare
0: La
1: pădure
0: fel
1: are usturoiul
0: la
1: ei.
0: DP. Am avut prieteni de acolo, ofițeri de mare valoare.
1: Care credeți că este pericolul pentru democrație în perioada asta, ca să revenim la zilele noastre, ca aceste servicii secrete să se apropie atât de tare de zona politică?
0: Dar nu e un pericol, e o realitate. Scuzați-mă, ce pericol dacă îl trăim. E un eveniment cu care ne-am obișnuit de, nu știu, 15-20 de ani și a devenit o constantă a vieții politice românești și a vieții societății românești. Ce pot să spun? Așa este. La fel cum, știți, în emisiunea trecută
1: Deci de
0: vă
1: asta nu
0: povesteam.
1: merge bine România, asta vreți să ziceți,
0: Ce
1: dar
0: spun că
1: din
0: România a mers?
1: cauza
0: Nu,
1: acestor.
0: România a mers bine. Ani de zile, România, în ciuda, sau poate și datorită coabitării politicieni în servicii, România a progresat. Nu atât de repede cât ne-am fi dorit. Nu atât de masiv cât ne-am fi dorit și poate cât ar fi putut. Dar România a progresat. Și o vedem cu toții. De asta, în 30 de ani, nu putem spune că România a dat înapoi. Avem această problemă acum, din nou, cu o conducere ineptă. și cu un guvern care miniștri și primul ministru n-au ce să caute, marea majoritate. Mai sunt câțiva excepții. Da? Îl aud pe Droga și pe Zlaru, de exemplu, foarte bun ministru. Da. Și care nici el nu poate să facă mare lucru la Ministerul Fondurilor Europene,
1: de
0: pentru
1: ce?
0: Că rețelele de acolo care cer și pagă, i-au zis și domnului ministru, mai te schimbăm pe tine în 2 zile,
1: Dar
0: lasă-ne să
1: care
0: colectăm.
1: rețele cer spală?
0: Sunt rețele construite de ani de zile.
1: Rețele românești?
0: Românești.
1: Sau din afară?
0: Românești. Care, pentru a primi documentele, a deconta sau nu știu ce, cer în continuare și păci. Știu sigur că n-a jucat la Dragoș. A încercat să le blocheze. N-a avut nicio șansă.
1: Adică funcționarii?
0: Da.
1: Și nu poate trece nimeni de acest funcționar?
0: ANAF. Încercați dumneavoastră să treceți de cei de la ANAF. În condițiile în care Ponta a introdus 30 ceva de lucrători sării păștate în transferați în ANAF, sau în care nici mai știu dacă era ANAF atunci, Liviu Dragnea a mai introdus câteva zeci, și
1: tocmai
0: acum
1: ca să blocheze
0: nici...
1: anumite...
0: Nu, ca să participe la anumite.
1: Să participe, am înțeles.
0: Și să le acopere. Este celebru cazul stenogramelor din dosarul de la DNA Brașov al prințului Paul. Întâmplător, cred că știți, am avut mandat, l-am represat și în instanță pe Paul de România. Și am găsit acolo niște stenograme pe care domnul procuror Deaca, cu foarte mare curaj, le-a făcut și publice, convorbiri între președintele României Traian Băsescu și Sorin Blejnar, în acel moment șeful Gărzii Financiare. Și în care președintele Băsescu, pentru cei care știau, nu, era greu de înțeles, îi recomanda lui Sorin Blejnar să șantajeze în continuare niște oameni de afaceri grei din domeniul construcțiilor, să vorbească cu ministrul să nu li se dea banii la timp, astfel încât să acumuleze penalități, să trebuiască să vină cu rugămințile și în genunchi, șeful, dă-ne măcar banii, că ne arestează ăștia. Da? Asta îi cerea președintele Băsescu în acel moment lui Sorin Blejnar. Și zice, da, știți că au lucrat, că vin penalizări. Lasă-i, mă, să-i avem la mână.
1: Deci România
0: nu,
1: este
0: trebuie să înțelegi,
1: împăzită de...
0: De modul acesta de
1: de
0: funcționare.
1: Operare și practic, oarecum, asta ne duce la o stagnare sau chiar la o decădere, nu?
0: Da, în momentul în care și Uniunea Europeană nu ne mai poate ajuta, în care exporturile către Uniune se prăbușesc, pentru că s-a prăbușit economia Uniunii Europene.
1: Da.
0: Da? Avem, de exemplu, mă uitam pe un raport de anul trecut, cred că Reuters, în care arăta că în ultimii 4 ani de sancțiuni,
1: da,
0: volumul exporturilor de produse industriale al Germaniei a scăzut cu 39%. Știți ce înseamnă acest lucru? Că de la mașini, la strunguri, la tot ce produce industrial Germania, acum ei mai produc doar 60%. Și să nu ne mirăm de ce Volkswagen vine și ce, știți, am 6 fabrici în Germania, dar eu închid 5.
1: Da.
0: Să nu ne mirăm când Bayer Monsanto, cea mai mare firmă de chimicale din acest moment, din lume, plus altele, grăunțe, cereale, ce naiba mai face, zice, eu trebuie să închid 17 combinate în Germania. De ce? Că mă mut în China.
1: Exact.
0: Da, păi da, dar asta înseamnă câteva sute de mii de germani șomaj.
1: Da.
0: Da. Dacă te duci pe verticală la cei care furnizează materie prime acestor oameni, descoperi că sunt vreo 3 milioane de nemți, care în următorii 2 ani vor intra în șomaj. Bun. Da, și noi ce să facem?
1: Dacă Germania e în situația asta, ce să facă săraca România? Că
0: exact.
1: De fapt, despre asta este
0: vorba. De aceea nu sunt eu foarte optimist.
1: Cu Uniunea Europeană,
0: da.
1: Da.
0: Nici nu văd altă soluție.
1: Asta voiam să vă întreb, da. Care ar fi soluția? Că înțeleg, Uniunea Europeană se prăbușește, crește toată zona de Asia, tot ce înseamnă
0: masiv.
1: China, da. Japonia, India și așa mai departe.
0: Brazilia, Africa. Bun. Să vezi ce indicatori de creștere au Nigeria, Africa de Sud,
1: păi va
0: Egipt,
1: fi, va fi Uniunea Europeană noua Africa?
0: Nu, eu cred că Africa va fi noua Uniune Europeană. Și Asia, și America de Sud. Și noi o să fim...
1: Ce să fim?
0: Mai, știți că ați citit Tenor și dumneavoastră. Mai țineți minte de călătorile Lordului Byron în Italia?
1: Da.
0: Ca să vadă minunatele ruine și să învețe din arta, da? Păi cred că așa va fi toată Europa. O să fim vizitați de chinezi, de indieni, de
1: păi,
0: ruși.
1: Deja suntem.
0: Să vadă ruinile și cultura europeană.
1: Nu ruinile, da.
0: Păi
1: vor veni la...
0: câți bani credeți că vom mai avea să întreținem monumentele? Costă.
1: Păi și
0: Să
1: ce
0: întreții
1: facem?
0: un palat, să întreții un muzeu, cost.
1: Ne mutăm în Asia cu toții? Ce facem?
0: Cine
1: Ca
0: mănâncă
1: să nu
0: orez, da.
1: murim de foame
0: Dacă vă
1: în
0: plac
1: câțiva ani?
0: fructele exotice, Brazilia, Argentina. Dacă vreți o viață mai normală și să sperăm că după Trump vor mai continua câțiva președinți conservatori, Statele Unite, pentru familii și pentru, da, nu marile orașe. Eu, plimbându-mă prin toate Statele Unite, niște ani de zile acumulați, datorită rudelor, mă doream să mi le văd, nu altceva. Și în plus, odată cu intrarea în NATO, a existat interdicția ca România să mai spioneze Statele Unite. Dacă s-ar gândi vreunul la astfel de lucruri. Există o diferență colosală între orașele acestea mari, cum este New York-ul, Washington-ul, Los Angeles, San Francisco, care sunt afectate masiv de flagelul drogurilor, de numeroase alte infracțiuni, de la prostituție ilegală, trafic de arme, trafic de carne vie, multe, și America Profundă, care este cea care l-a votat pe Trump. Statele din centrul Americii sunt, deși apare în rurale, eu am avut și niște cursuri la două societăți care erau lideri tehnologici în Statele Unite, dar în orășele. Doamnă,
1: De
0: când
1: viață
0: veneai
1: mai
0: din New York
1: ieftină.
0: și mergeai, una a fost West Salem,
1: E mai sigură.
0: undeva spre Canada, nu, ei nu-și încuiau ușile noapte. Deci între ce vedeam New York, care mai puneau două bare și sigilau ferestrele, și cum era America reală, reală, și aceea era reală, dar America profundă nu avea nicio legătură. Și oamenii nu acceptau americanii modul de viață al coastei, în special a celei de est și al New Yorkului. Da? Am fost în Annapolis, locul unde e Academia Navală a Statelor Unite, militară. Păi la fel, chiar am locuit în casa comandantului, Admiral Anderson, în acea perioadă, n-avea nici perdele. Dar n-aveau niciunul dintre vecinii lui. Aceasta este partea de America care încearcă să renască astfel de valori, să spunem, conservatoare, da, conservatoare. Nu extremiste, nici de cum vreau extremiste, ci bazate pe un creștinism, pe ideea de familie, pentru că îi pun foarte mare valoare pe familie, spre deosebire de San Francisco, care până prin 91-92 am fost în prima dată în San Francisco și m-am dat jos din avion și am văzut reclame, gay crosses, lesbi nu știu ce. Zic, mă, asta nu-i Statul Unite, unde dracu m-au dus ăștia? Am greșit avionul. Deci, San Francisco era un fel de Sodoma și Gomora a Statelor Unite. Dar oamenii acceptau, nu aveau nicio problemă. Treaba lor, da. Dar nu e America. Iar ceea ce face Trump, ceea ce face și Putin, ceea ce face în ultimii ani Xi Jinping, este tocmai de a reduce impactul societar a unor astfel de comportamente deviante. Și normal că nu sunt iubiți de foarte mulți dintre LGBT-iștii români, terfeliști și alte categorii, cum le spun eu.
1: Că tot ați vorbit de România, mi-ar plăcea să ne întoarcem un pic cu discuția la noi, pentru că mai am încă multe subiecte și cred că ne ducem în a treia emisiune deja. Oricum, mi-a făcut plăcere să spuneți
0: La fel, mare plăcere.
1: aceste lucruri, pentru că, da, ne-ați dat o direcție așa de gândire asupra viitorului, pentru că știți că multă lume se gândește, lasă, o să fim bine, o să fie bine. Mă, lucrurile, din păcate, nu stau chiar așa și poate, cine știe, se gândesc și politicienii noștri sau oamenii din serviciile secrete, care ați zis dumneavoastră că sunt foarte bine implicați în politica românească, poate, uite, să schimbe ceva după ce ne ascultă pe noi, deși m-aș mira. Dar vreau să trecem în revistă câteva personaje din politica românească. Am o mare, mare curiozitate, mai ales despre unele pe astfel de personaje. Și vreau să-mi spuneți ce rețele de putere sau de influență identificați în jurul lor și, bineînțeles, ce puteți proba. Și vreau să începem direct, pentru că v-am oprit data trecută, chiar cu președintele Nicușor Dan. Ce puteți să ne spuneți despre el? Știu că v-am oprit și v-am zis, stați numai un pic, nu continuați discuția, că mai ajungem și la domnul Nicușor Dan imediat.
0: Am fost unul dintre cei care l-au sprijinit să devină președinte.
1: Dumneavoastră?
0: Da, cred că m-ați văzut la România TV și Antena 3 explicând foarte clar cazul Crin Antonescu. Nicu Șordan n-a fost în stare să înțeleagă din documentele care le-am prezentat mai nimic din cazul. Când ieșea și vorbea
1: Voi
0: despre
1: și
0: crim,
1: dumneavoastră
0: bătea
1: îl
0: câmpi.
1: susțineți? Cine vă punea?
0: M-a rugat un prieten. Real. Nu, nu, chiar nu glumesc. Nu doar că nu mi-e prieten, mi-e și rudă. Asta e mai rău.
1: Am înțeles.
0: Chiar credeți-mă, așa a fost. În condițiile mi-a spus, i-am spus, faci o greșeală. Analiza voastră e proastă. O să regretați. Deja au început să regret. Și deja în extern se discută ce facem cu asta.
1: Dar de ce?
0: Păi l-au ales.
1: Cine l-a ales?
0: Factori externi. Dominanți în anumită perioadă în România. Ciclic, așa, din când în când. Trebuie să înțelegem că nu suntem singuri pe lume.
1: Și când l-au ales?
0: Decembrie 2024 am fost eu informat.
1: Deci înainte de anularea turului 2?
0: Da.
1: Și practic de asta s-au anulat alegerile?
0: Cred că da.
1: Credeți?
0: Nu știu exact de ce s-au anulat, dar intervenția administrației americane din acea perioadă, adică echipa Biden, Kamala, Blinken, a fost decisivă în anularea alegerilor. Beneficiind, evident, și de suportul ursulei, Macron, și nu era mers atunci, cred că era alt cancelar. Schulz, nu mai știu, am uitat.
1: Și acum aceste puteri care ziceți dumneavoastră că l-au
0: Trump
1: venit cu șurta,
0: le-a tulburat total.
1: Acum nu mai știu ce
0: Nu
1: să
0: mai
1: facă.
0: colaborează.
1: Păi și asta e bine sau nu? Nu, e oarecum, nu știu, zic și eu, în interesul României, că nu mai colaborează cu niște puteri externe,
0: Ca să fie ceva în interesul României, trebuie să există un om sau un grup de oameni care să exploateze aceste lucruri în interesul României. Întrebarea mea, vedeți și dumneavoastră un astfel de grup de oameni?
1: Eu nu-l văd, dar
0: Păi, nici
1: cine
0: eu.
1: sunt eu să-l văd
0: Nu,
1: din
0: dar
1: poziția mea de jurnalist?
0: din poziția de
1: Tânără
0: jurnalist, din
1: femeie,
0: ce mai
1: că nu
0: auziți,
1: cunosc
0: da? Există
1: substanțele.
0: un astfel de grup de oameni în stare să exploateze astfel de lucruri? Informațiile, contactele, tot.
1: Mă
0: Ce vă spun că de
1: gândesc că da.
0: 30 de ani, la un moment dat, 2001, Vladimir Putin era deja președintele Rusiei. Una dintre rudele mele de la Moscova, o poziție extrem de importantă lângă Kremlin. Chiar în Kremlin, adică. Da, nu oficial, dar extrem de important. În casa lui, de obicei, mai veneau 3, 4, 5 miniștri din guvern, cam săptămânal, mai să bea, să mai nota, să mai juca un fotbal. Aveam casa așa, un fel de Palatul Cotroceni. Un foarte bogat. Ca așa s-ar veni în Rusia, unii dintre ei.
1: Așa.
0: Și la un moment dat, la masă, mă invită, eram și eu la Moscova, hai să vezi, era un fel de unchi de gradul X, nu știu. Și la masă, masă destul de mare, vreo 20-30 de oameni. Toți ruși. Mai eram 2-3 armeni, că și el este armen. Vine, ce știi, știi cine asta? Zic, ce Dimitri Medvedev, ce mă întrebai de Gazprom. A, da, bă, hai să te prezint. Mă prezintă Dimitri Medvedev, cel pe care l-am cunoscut. Era deja un fel de director adjunct pe la Gazprom. Fusese în echipa administrației prezidențiale a lui Putin tot un director adjunct ale administrației prezidențiale și la sfârșit, după ce termin, vorbim, hai, uite că vreau să mergem, să vedem Gazprom-ul, poate ne dați niște gaz mai ieftin. Când să plecă, ce tu știi cu cine ai vorbit, nu? M-ai prezentat. Nu, zice, după Putin, ăsta e viitorul președinte.
1: Președinte.
0: În condițiile în care la Gazprom mai era un Dimitri Medvedev, care era șef oficial. Dar el, cel neoficial, avea același nume.
1: Nu, da. Se întâmplă.
0: Și nu, nu se întâmplă. La ruși nu se întâmplă. La ruși s-a construit așa, astfel încât cei din extern să nu înțeleagă niciodată cu adevărat cum își construiesc rușii structura de putere și cine decide. Da.
1: Deci era un
0: Vin acasă,
1: fapt
0: le spun alor mei, zice, poți să ne dai înscris, nu? Tu! Că eu notele le dau cu numele meu și cu tot. Foarte rar. În general, e verbal, nu mă întreb. Și să constat după 10 ani de zile, cel care a prezentat situația, zice, eu am scris că ne dezinformezi. Poftim? Că ne minți special și că să încercăm să vedem care e scopul tău să ne minți cu așa ceva. Păi și când ai realizat? Că nu am mințit. Că l-a ales pe la primire președinte după Putin. Din nou, nu s-a știut să se exploateze relațiile unor persoane cum e Adrian Năstase pe China. În India, Nicu Păun. Da, un personaj relativ controversat, dar până la urmă este deputatul care reprezintă minoritatea romă, are o activitate intensă și poate fi folosit. No, ce să vorbim noi cu ea? Dar India este a cincea sau a șasea putere economică a lumii și crește.
1: O să vorbim și despre asta imediat. Vreau
0: Da.
1: să vă întreb acum în legătură cu Ilie Bolojan. Ce rețele de putere sau influență sunt în spatele lui?
0: Sunteți din Bihor. Cam tânără, poate nu știți toate poveștile, dar Bihor a fost dominat ani de zile de către o grupare constituită în jurul Vasile Blaga. Din gruparea respectivă a făcut parte și Ilie Bolojan. S-a ocupat de mai multe activități în favoarea acestei grupări transpartinice, pentru că Blaga a avut grijă să-și atragă și PSD, și PNL, și PD, cum era el atunci, și să aibă încă o influență uriașă acum. DNA Oradea, cu domnul procuror Man și încă câțiva, a încercat să destructureze. Vreo 2-3 ani a reușit. Până când i s-a dat peste deget, că ajunsese prea sus. Și era vorba de prea mulți bani și deranja. Și am lucrat cu ei. Da. Nu pot spune pe ce dosare, dar am lucrat și nu am decât o uriașă apreciere pentru acei oameni de la DNA Oradea. În condițiile în care criminalitatea maghiară și ucrainienă le punea probleme de supraviețuire reală lor și familiilor. Da. Rețelele pe care și contactele pe care le dezvoltase Blaga la nivel de parchet militar, poliție economică, SRI, inclusiv DNA Central, i-au informat tot timpul cu privire la anumite dosare. Foarte greu s-a reușit penetrarea parțială. Nu s-a ajuns la toți și la un moment dat s-au și oprit dosarele. Da, dovada cea mai bună, valiza cu 700.000 de euro, găsită, chestorul Pop zice, da, dumneavoastră mea e al ăla, și Vasile zice, da, nu știu, n-am eu treabă cu banii. Și se închide dosarul după câțiva ani. Păi când îl prinzi cu banii în portbagaj, tu închizi un dosar de 700.000 de euro? Pentru care nu avea nici cea mai mică justificare? S-a închis. Sau Șerban Mihăilescu, celebru Michi Șpagă, prins în baza unui dosar coordonat de Adrian Miclescu, fostul procuror adjunct al PNA-ului, da, că ați auzit de dânsul, da, tehnică montată în Palatul Victoria de DNA. Mai avea puțin și puteau și lui Adrian Năstase, dacă s-ar fi acceptat. Evident, domnul Năstase n-a fost implicat în porcările lui Șerban. Prins cu 11 arme și cu muniție, totul ilegal, în casa lui și este achitat. Și devine ulterior deputat pe UNR la Gabi Oprea. Cum s-a achis așa ceva? Asta este și justiția, care este coordonată de anumiți oameni din interiorul serviciilor, o parte dintre ei, dar sunt și procurori, cum e Miclescu, cum a fost Marian Sântion, chiar și doamna Chioveș, care nu prea acceptau imixtitudini de genul ăsta. Și făceau treaba, corect, cum a fost domnul Lucian Onea de la Ploiești, Man de la Oradea. Păi Lucian, am lucrat cu el, pe mine mă freca el și Negulescu mai rău decât îi freca pe infractori. Ca să fie sigur că dovezile pe care le prezentam, documentele pe care le adunase, da, și tot instrumentarul până,
1: Concordante.
0: erau corecte și că nu acuză pe nimeni pe nedrept. Eu așa am cunoscut pe cei doi oameni, ca niște procurori extrem de riguroși în a nu acuza pe nimeni pe nedrept. Deși, fie vorba între, dacă ar fi primit telefon de la președinte, poate și a zis, da, șeful, arestăm și nevinovat. Și cum au făcut mulți procurori și fac și acum.
1: Dar cine îl ține atât de bine pe poziții pe domnul Bolojan? Că despre el discutam.
0: Atât de bine. Nu e
1: N-a
0: foarte
1: plecat
0: bine.
1: acasă. Toată vara a fost premier interimar.
0: Dar mare lucru n-a făcut. Că n-are voie. Și acum discutam, trebuia să facă niște lucruri, n-are voie. Mărunți,
1: A
0: mărunțișuri.
1: discutat cu el?
0: Nu,
1: Cu
0: un grup
1: cineva?
0: de oameni care aveau nevoie, domne, ca să facem, că găsim formula aia. Nu e legal. Și ca tare, el e cam cu mâinile la spate.
1: Știți
0: Inaugurează
1: ce vă întreb?
0: creșe și orfelinate, nu știu ce face.
1: Pentru că au fost niște declarații a domnului general în rezervă SIE, Nicolae Iană, care a spus că ar exista o rețea de influență construită în jurul Vienei, în care apare un om de afaceri, OMV-ul, domnul Ilie Bolojan, știți ceva despre această rețea care ar funcționa și în zona de industrie de apărare?
0: Rețeaua austriacă nu funcționează în zona industriei de apărare. Din câte știu eu, nu prea au. Austriecii nu au mare industrie de apărare, ei sunt micuți. Eu am lucrat și cu firme austriece care, într-adevăr, produceau puști pentru lunetiști, dar nici de cum mari fabrici militare. Aici discutăm de Germania,
1: Da,
0: nu de
1: și
0: Austria. Da,
1: OMV
0: sunt.
1: au cu Austria, da.
0: Bun. OMV-ul, altă poveste. OMV-ul și președintele OMV, cu 2 ani, să spunem, înainte, un an înainte de alegerile prezidențiale, au participat la mai multe întâlniri cu Călin Georgescu. Inclusiv președintele Raiffeisen, fostul ministru de intern al Austriei.
1: Adică ziceți că domnul Bolojan e curat, pentru că și Călin
0: Eu nu
1: Georgescu
0: sunt
1: se
0: curat. Eu nu am nicio informație despre
1: întâlnea.
0: domnul Bolojan și contacte vieneze. Nu am. O să le caut.
1: Păi
0: Nu m-a
1: nu știți că
0: interesat.
1: se spunea că ar avea o problemă medicală, asta știu eu ca discuție din popor, și că este face drumuri foarte dese la Viena și acum, de fapt, aceste drumuri erau pentru a ține legătura cu conducerea OMV, mă gândesc.
0: De ce să te duci până la Viena să vorbești cu cei de la OMV?
1: Păi poți să vorbești la telefon? Nu știu cum funcționează.
0: Da. Mai ales să nu uităm că, Doamne ferește să fie adevărat, penultimul președinte al OMV, Austria, a fost vreo 6-7 ani de zile reprezentantul OMV la Moscova. Cea care a urmat, o doamnă, am uitat numele, le-am pe acasă, am și numărul ei, l-a urmat în funcția de reprezentantul OMV la Moscova. Eu, pare, doamne, rușii controlează OMV-ul. Nu. În perioada cât Leonid Brejnev a condus Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică s-a angajat să livreze gaze natural și petrol mai multor țări europene pentru a le acoperi necesarul. Aceste țări fiind Germania, Austria, Franța și Italia. Ca atare, în prezența președinților sau primilor miniștri a celor 4 țări și alături de Leonid Brejnev, conducătorul Uniunii Sovietice, secretarul general oficial al Partidului Comunist, al PC, așa, s-au semnat niște parteneriate strategice pe câte 25 de ani între Gazpromul Sovietic și Gaz de France, adică Romgazul francez,
1: Da.
0: Compania Națională de Gaz a Franței. Rurgaz, cu finanțarea BASF, adică importatorul de gaze naturale și petrol pentru Germania, OMV, pe teritoriul căruia s-a construit principalul terminal de gaze, de unde se pleacă mai apoi către Germania, către Italia și Franța, și cu Eni, compania de stat petrolieră, petrogazieră a Italiei. Sunt parteneriate guvernamentale. Sunt publice pe site-ul Gazprom, pe site-ul președinției ruse, pe site-urile respectivelor companii, în care cele 5 firme, cu acordul președinților țărilor sau primilor miniștri, în funcție de, da, convins să colaboreze strategic în orice problemă în toată Europa, pe domeniile petrol și gaz. Păi, scuzați-mă, și noi ce vrem să-i facem să se certe? Niciodată. Ei au tratate guvernamentale. Și acum sunt obligați să colaboreze. Pentru furnizare și de petrol și de gaze.
1: Ok, bine.
0: Nimeni nu vrea
1: Am
0: să se uite
1: notat.
0: în istorie.
1: Da, am
0: Da?
1: înțeles.
0: Ca atare, ideea că OMV-ul ar fi de fapt o rețea rusească care colaborează cu rușii, inclusiv în materie de spionaj, nu corespunde realității. Și nu mai corespunde ceva. În 2011-2012, Rusia și-a retras masiv structurile informative de pe teritoriul Austriei, în acord și cu Statele Unite. Că l-a fi cumpărat OMV-ul pe Bolojan? Posibil. Eu nu am aceste informații. Da. Sau Erste, sau Raiffeisen. Dar mult mai aproape de aceste corporații austriece a fost Călin Georgescu. cu mărturii și cu absolut tot.
1: Păi povestiți-mi, vă rog, urma să vă întreb și despre el.
0: Călin Ceaușescu, știți bine aici, el a fost, a avut o anumită poziție în guvernul României, într-un departament, da,
1: Da.
0: era la nivel guvernamental. A crescut frumos, a fost și mason, am înțeles că și-a dat demisia, eu așa l-am văzut, că cunoscut, e mult spus.
1: Da.
0: Da. A negat inițial, după care zice, da, domnule, dar mi-am dat demisia. E perfect legal, e normal. Ai voie să-ți dai demisia și să nu mai ai nicio legătură cu ei. Eu n-am apucat să-mi dau demisia, că fiind leneș, trebuia să o scriu de mână, să mă duc să o depun. Da, sunt ca și demisionat
1: Da.
0: dintre ei. Da? Și Călin este un om cărui întreagă activitate a fost circumscrisă zonei globaliste și ecologismului de tip Green Deal.
1: Deci ziceți că este un fals suveranist.
0: Păi el asta a făcut, să mă ierte, a fost la Davos, a prezentat astfel de proiecte, da? Mie mi se pare schimbarea lui, bruscă, acum, nu știu, 2-3 ani, ciudat.
1: Și care ar fi
0: Da,
1: interesele
0: e
1: din
0: drept că
1: spatele
0: să
1: acestei
0: nu
1: schimbări?
0: fie dorința de a ajunge cu o anumită poziție, folosind o campanie de tip Donald Trump, fie a fost identificat ca un potențial prezidențiabil.
1: De către cine?
0: De către factori externi. Că evident nu cei din țară, el locuind la Viena. Lângă Viena. Da?
1: Da.
0: Identificat. Fie, mai rar dar se întâmplă, schimbări psihologice datorate vârstei.
1: Acum
0: Da,
1: pare
0: da.
1: un om cu toate
0: Nu.
1: facultățile
0: Sunt mulți,
1: mentale.
0: pare. Dar sunt mulți oameni care la o anumită vârstă îl descoperă pe Dumnezeu, devin brusc credincioși, chiar talibanic de religioși. Încep să iubească copacii, iarba verde de acasă și gâzele. Astfel de schimbări se petrec în psihologia multor oameni. Poate să îmi fi lovit și pe el filoxera budistă. Nu știu. Sau un alt tip de... Da? Poate să fi definit brusc un creștin practicant, așa cum dă
1: Am
0: impresia
1: înțeles
0: că
1: că s-ar
0: este.
1: numi New Age sau ceva de genul
0: Old
1: așa.
0: Age, spunem noi, prea nu e aici.
1: Această religie la care, de care ar
0: Nu știu ce religie fi, dar
1: aparține, da.
0: el e totuși un merge la mănăstiri, la biserici ortodoxe. Da? Pare să absoarbă liturgia dominicală, dar să se dedice cele câteva minute cât are pauza aceea între meetinguri.
1: Deci, practic, ar fi fost candidatul perfect pentru prezidențiale. Domnul Călin Georgescu a făcut parte din masonerie, are și ceva, a zis, relații în serviciile
0: Eu n-am
1: secrete.
0: zis, dar serviciile secrete, pentru că nu
1: Nu?
0: li le-am văzut.
1: Ok.
0: Și mai mult, parcursul lui profesional nu cadrează cu un ofițer de servicii de informații.
1: Reținusem că ați spus așa
0: Nu,
1: ceva, asta într-o
0: tocmai asta am
1: emisiune, și
0: spus,
1: după
0: că
1: aia ați
0: nu.
1: venit și v-ați corectat.
0: Nu, nu, poate mi-au fi scăpat că e,
1: Ok,
0: nu.
1: ok.
0: Intenția a fost clară, nu.
1: Nu.
0: Asta spuneam. Parcursul lui profesional, atât cât am putut eu să-l văd, eu nu m-a interesat foarte tare Călin,
1: Da.
0: nu este parcursul unui ofițer tipic de informații. Asta nu înseamnă că nu poate să fie, dar șansele de a fi sunt mult mai mici. În cazul lui. Iar el mai este ceva, este un om care tot timpul și-a dorit mai mult. Ideile cu Călin Georgescu, prim-ministru, apar încă din perioada, din ce știu eu, poate au fost și altele înainte, dar propunerile de a fi numit prim-ministru, cred că apar prin 2011. Din câte știu, înainte de a fi numit Mihai Răzvan Ungureanu. Domnule, să-l punem pe ăsta, așa.
1: Da.
0: Da, și n-au venit din... Au venit și sprijinite și de câțiva masoni, dar nu neapărat din masonerie. Iar cel care l-a dus pe Călin Georgescu la Traian Băsescu a fost Vasile Blaga.
1: Ce mică e lumea.
0: Da. Domne, că e
1: Deci,
0: băiat bun care...
1: Vasile Blaga, Băsescu, Călin Georgescu, Ilie
0: Bolojan,
1: Bolojan,
0: lumea e mică.
1: lumea mică. Păi și ce concluzie tragem din asta?
0: Eu nu mai trag nicio concluzie decât că totul se joacă continuu în România. Nu există
1: Dar la niște
0: stabilitate.
1: niveluri pe care noi nici nu putem să le bănuim, din câte înțeleg.
0: Da, pentru că oamenii sunt discreți. Eu ce mai vorbesc?
1: Bun.
0: Că
1: Hai să
0: n-am
1: vedem.
0: interese.
1: Da. Hai să vedem cum joacă, să zicem așa, și următoarele personaje în România. Domnul Sorin Grindeanu.
0: Domnul Sorin Grindeanu a beneficiat de un parcurs extrem de sprijinit din externul PSD-ului.
1: Traduce în românește?
0: Adică el nu este un produs tipic al PSD-ului.
1: Dar cui?
0: Adică în cazul lui au intervenit și alte forțe.
1: Interne? Externe?
0: Mai degrabă intern. Din ce știu. Ceea ce chiar știu.
1: Păi
0: Nu pot
1: și
0: vorbi momentan.
1: am înțeles. Și acum,
0: A fost sprijinit
1: de exemplu,
0: masiv.
1: că el e sprijinit, dar de
0: Da.
1: exemplu acum, de ce nu vrea să vină pe funcția de prim-ministru al României?
0: Bun, că este sprijinit e una. Că știe cât îl va costa politic să vină acum prim-ministru, e altceva.
1: Dar costă așa de mult?
0: Îl va costa enorm, pentru că va trebui să rezolve o grămadă de porcării. Știe că nu are soluții, pentru că, din păcate, din funcția de președinte PSD, fost președinte executiv al PSD, nu mai știu ce era, da? Fost prim-ministru, știe foarte bine cât și de unde și cum se fură.
1: Da.
0: Și nu doar de către PSD-iști. El a fost unul dintre oamenii care a coordonat, să spun, numeroase operațiuni dolosive penelisto, udemeristo, pesediste. Și va trebui să le continue. De unde bani? Ca să facă bani, știți, l-am mandat în sfârșitul 2009, începutul 2010. Cred că sfârșitul 2009. S-a pus problema de către conducerea PDL-ului, deja nu mai era PD. Dom'le, vine criza peste noi. Ce facem? Păi, Blaga zice, păi avem nevoie de bani pentru campanie, pentru partid, pentru tot așa. Păi, cum facem rost de banii? Păi, de unde nu putem să furăm? Păi, din pensii, din salarii, că nimeni nu ne dă înapoi 10% din pensia lui sau din salariul lui, nu?
1: Da.
0: Ok, tăiem pensii și salarii. Și era o bună parte din liderii PD la masă care au fost de acord cu această propunere. Bun, dar de unde nu putem să tăiem? De unde putem să furăm? Păi din investiții. Și dacă vă aduceți aminte, bun, sau consultați bugetul de stat, constatați și socrul dumneavoastră știe foarte bine, Cosmin, că atunci s-au mărit investițiile. Pentru că la fiecare investiție,
1: Se mai pune ceva peste.
0: da, aveai de unde să ciordești. Și în perioada respectivă avem cazul primarului Bacăului, Romeo Stavarache, care cerea 60 sau 70% și pagă din valoarea unui contract. Păi restul era TVA și impozite. Adică nu puteai să faci nicio lucrare dacă îi dădeai
1: Da.
0: lui 70. N-aveai cum să o faci.
1: Da.
0: Da, de asta a și picat. Adică la un moment dat era aberant. Ca să înțelegi la ce nivel ajunsese furtul atunci. Și corupție. Și eu nu văd să se fi modificat prea mult.
1: Și ziceți că Sorin Grindeanu cunoaște multe
0: Și de
1: astăzi
0: să că cunoaște, a
1: șocurile.
0: crescut în acel sistem, a participat la el activ.
1: Am
0: Acum,
1: înțeles.
0: dacă ne uităm la bugetul de stat pe care l-a promovat Bolojan, constatăm că a încercat să reducă pensii, salarii, alocații pentru mame, pentru veterani. A tăiat de peste tot de unde politicienii nu pot ciugului
1: Doar ca să...
0: și, în schimb, au crescut investițiile.
1: Deci este un model tipic.
0: Da. Patentat de fosta conducere a PDL și model cu care Traian Băsescu a fost de acord. Iar pentru a stupa gura americanilor, s-a înființat fondul proprietatea. Proiectul a fost al domnului Mircea Ursache, dar era un proiect corect atunci și folosul românilor.
1: Da?
0: Și s-a zis și americanilor ce le dăm ca să tacă. Să ne mai ajute, să ne mai dea niște fonduri, femei. Le dăm fondul proprietatea. Și de la o se numea societate de gestiune a fondului de investiții, proprietatea românească, care avea 0,3%, 0,5% pe an, i s-a dat lui Möbius și americanilor și după aia lui Gitenstein, care iau 4 sau 5% pe an. Și
1: Minunat.
0: sunt minunați și mulțumiți.
1: Trecem acum la domnul Mircea Brudean. Ce știți despre el?
0: Nimic.
1: Bun.
0: Știu doar că e din Cluj, destul de obedient domnului Boc, o lungă perioadă. Nu știu cum a ajuns președinte al Senatului. Nu, chiar nu știu alte detalii despre domnul Brudean.
1: Bun. Mergem acum mai departe la domnul Dominic Friț.
0: Un parcurs care nu este explicabil decât dacă cunoaștem funcționarea USR-ului și modul abulic al chiar brownian, să-i spunem, în care se iau deciziile în USR. nevoia USR-ului de a se legitima la nivel european cu un cetățean străin și cu atât mai bine german. Avem un friț cu un trecut deloc remarcabil, cu o soție chinezoică. Chinezoică, susține. Cetățean chinez.
1: Da.
0: Și care să dă mare, nici nu știu ce să dă, pro-european, pro nu știu ce. În ceea ce privește activitatea lui, pare să nu fi făcut greșeli. Dacă ar fi să judecăm situația de fapt a cazului pentru care a fost suspendat, e extrem de discutabilă, dar nu vreau să intervin în deciziile justiției. Dacă așa s-a decis, e bine. Dar mi-aduc aminte și de alte numeroase decizii în care justiția a constatat că procesele verbale ale anii de incompatibilitate nu sunt valabile.
1: De ce?
0: Păi întrebați-l pe domnul Iohannis, de ce? Că așa a devenit președintele României.
1: Vă întreb imediat și de domnul Iohannis, pentru că vreau să chiar vă întreb
0: De
1: imediat.
0: cazul era mult mai grav decât la Fritz, dar în alta curte a zis, nu, ești compatibil, rămâi președintele României.
1: Da. George Simion, ce ne puteți spune despre ea?
0: Mai
1: E
0: fiind la ur, nu
1: incompatibil.
0: pot să-l critic foarte tare.
1: Cât puteți, nu vă oblig.
0: Georgia a construit cu forțe aproape singulare două structuri. Mișcarea Basarabiei Pământ Românesc și unde activitatea lui în Moldova și Ucraina mie îmi pune o problemă. De ce mai e în viață? Pentru că la ceea ce a făcut și la
1: Bun.
0: pozițiile care le-a avut în Moldova și Ucraina, și eu cunoscând bine acele teritorii în perioada respectivă, mă întreb de ce nu l-au lichidat.
1: Nu
0: Sau
1: știu.
0: cum de a reușit să rămână în viață. Sunt mulți, nu este singurul. Dar activitatea lui unionistă este indiscutabilă. Și toată lumea zice, domne, s-a întâlnit cu agenți FSB, a colaborat. În primul rând că FSB-ul nu are competență pe teritoriul Ucrainei și Moldovei, ci SVR-ul, Serviciul de Spionaj. Așa. Și în plus, știți că și eu m-am văzut, bănuiesc cu zeci de agenți, FSB, SVR, GRU, doar că la mine n-a venit niciunul să se identifice. Dar sigur erau printre persoanele civile cu care m-am întâlnit în diverse ocazii, erau și agenți de-ai lor, că nu mă lăsau de capul meu să umblu în anumite zone acolo. Da, adică am avut întâlniri cu procurorul, era culmea, femeie, procurorul șef al Ucrainei, general de justiție militară, cu șeful informațiilor militare a Ucrainei din acea perioadă, cu deputați grei, vicepreședinții Dumei, în Rusia la fel, cu o grămadă de câțiva miniștri, da, generali, da, ori fi fost și dintre ăștia. Acum să-l acuzăm pe Simion, te-ai văzut cu ăla. De unde era să știe George Simion că la o masă publică o fi fost și un agent al FSB-ului din Ucraina sau din Moldova? Asta e, cum să spun,
1: Da.
0: Anatol Basarob, sau cum îl cheamă pe mitomanul care a fost și ministrul apărării și care în Moldova e cunoscut ca un mitoman. Unul dintre cei mai lipsiți de încredere foști miniștri din guvernul moldovean, tocmai ăsta s-a trezit să-l acuze pe Simion. Și ce a rezultat? Doi, interdicții.
1: Deci ziceți că
0: Păi,
1: este curat.
0: eu spun că cel puțin pe partea aceasta, prima fază a activității lui politici, ONG-iste, dacă a ajuns să fie interzisă prezența lui în Moldova și Ucraina, n-a fost interzisă pentru că era bănuit de spionaj rusesc, ci pentru că făcea pentru România foarte multe lucruri. Da. E greu să le spui ucrainienilor, foarte greu, Cernăuți-o pământ românesc. Dar e real. Și asta a făcut Simion ani de zile. Asta se uită. Sau poate nu vrea el să-și facă mare reclamă. Dar asta este. De aici a venit și greutatea politică și modul de a discuta cu oamenii, pentru că de departe el este cel mai vizibil vector de imagine și cel mai convingător al aur. Dacă ne uităm în jur, e varză restul. Subțiri. Dan Ducaciu. Creier, da. Dar îți vine să schimbi televizorul după 2 minute când îl vezi. E plictisitor. Petrișor Peiu. E prea tehnic. Nu reușește să transmită.
1: Pe n-a zis că are nevoie de oameni
0: Are
1: tehnici,
0: nevoie de oameni
1: partidul?
0: tehnici. Dar partidul... Eu am învățat un lucru de la Blaga. Îl știam și dinainte, de la Susă clar. Politica se face cu bani și cu voturi.
1: Da,
0: Da?
1: înțeles.
0: Simion atrage voturile. Nu știu dacă și banii suficienți, că sunt probleme cu banii pe acolo momentan. Dar se pot redresa extrem de rapid. Dar nevin la guvernare, Simeon nu are ceea ce au celelalte partide. Cota parte din combinație.
1: Corect.
0: Un Simeon și Aur.

0: întrebați, zice, bă, Florina, ai fost cu mine la Cugir? Cred că am mai spus povestea. Zice, zic, da, din ce-s făcute casele de tablă, eleme, aha, de unde? Frate, din fabrică, că de vândut nu se vândeau, vindeau pe timpul. La Mizil ai fost, da, acolo ai fost, da, din ce sunt făcute toate? Și concluzia domnului Cean Stăncule a spus, Florina, eu nu furam. Dar dacă luam conducerea într-o societate democrată în care nu mai aveam soldați cu glonți pe țeavă care să ne păzească fabricile importante, până și șoferul și secretara mea erau primii care furau și nu le puteam face nimic. Cam asta este concluzia și în acest caz.
1: Diana Joșoacă, ce puteți să spuneți despre ea?
0: Un foarte bun actor.
1: Actor, politic,
0: Nu, actor.
1: actor, adică actriță?
0: Între Diana Șoșoacă reală și Diana Șoșoacă de la televizor, diferența e uriașă. Păi și interpretează foarte bine rolul.
1: Dar ce rol
0: Este
1: joacă?
0: destul de... Rolul de politician de extremist, scandalagiu, și care a constatat, la fel ca și alte televiziuni, de exemplu, că scandalul vinde.
1: Eu am avut-o pe doamna Șoșoacă aici în emisiune și să știți că n-a făcut scandal deloc, a fost
0: Nu, te-am
1: foarte
0: văzut.
1: simpatică.
0: Doamna Șoșoacă, cea reală,
1: Adică nu
0: e o
1: juca un rol.
0: persoană foarte lucidă și destul de la locul ei, cu mult bun simț. Diana, pe care o vedem la televizor, este cu totul altceva.
1: Bun, dar întrebarea era ce influențe sunt în spatele acestui personaj politic Diana Șoșoacă.
0: Ea provine, a intrat în politică prin intermediul lui Partidului Național Român, PNR-ului, care a pusese o alianță electorală acum 6 ani, au trecut deja, cu AUR. Și Ninel Pea a trecut-o pe lista de senatori sau deputați, nici nu mai țin.
1: Da, da, da, știu.
0: Ei promițându-se că în cazul în care se depășește un anumit plafon electoral, va deveni președinta Comisiei de Abuzuri. Pentru că acea alianță electorală, AUR-PNR, au mai fost mai mult, n-a reușit să obțină suficiente voturi acum 6 ani, nu i s-a putut da președinția Comisiei. S-a supărat, a făcut scandal și a plecat și de la la și de la și de la. Și și-a făcut partid. A fost o
1: Deci, ziceți că
0: supărare
1: și ea este
0: internă.
1: curată.
0: Bun, nu știu dacă... în PNRR era eminența cenușie a PNR-ului, ei au fost general de informații.
1: Diana Șoșoacă.
0: Nu, în spate PNR-ului, în spatele lui Ninel Pea. Ninel Pea are și el legături pe care le-a recunoscut tot timpul cu numeriși ofițeri de
1: Bun.
0: servicii. Da? Îl aveam
1: Urma să vă întreb și despre Ninel
0: domnul
1: pe ea.
0: Chelaru, de exemplu, a candidat și a venit din partea PNR-ului și a intrat în SOS. Mai era cel care a murit, nu Vaștag. A fost el acuzat și de crime. A fost subordonat al domnului Stănculescu. Tot deputat, tot militar, colonel. Dar acolo au fost destul de mulți din zona aceasta, spunem, militar în servicii. Și doamna Șoșoacă. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, eu v-aș sugera să-i luați un interviu domnului Ninel Pea și sigur vă va povesti cum a selectat-o și cum de-a trecut-o pe lista de parlamentari.
1: Și despre domnul Ninel Pea, ce vreți să-mi ziceți?
0: Ninel Pea este un parlamentar cu multe excese. Da, un om de cuvânt. Recent, anul trecut, fiind chestor al Senatului, însă în Palatul Parlamentului avem la etajul 10 o structură de combatere a crimei transfrontaliere extrem de secretă, să-i spunem. S-a dus, l-a bătut în ușa, a vrut să vadă ce e înăuntru. Nici nu i-au deschis ușa. În condițiile în care, atunci când a venit la un moment dat șeful FBI-ului în România, Mueller aștepta vreo 6 ore să primească acceptul să intre acolo. Asta nivelul de secretizare al respectivului. S-a numit SECI, la ora actuală este SELEC, este structura de combatere a crimei organizate, terorism, trafic de droguri la nivel balcanic, coordonată de Statele Unite și finanțată de Statele Unite. Da, coordonează în special agenți sub acoperire. Astfel încât prezența oricui nu face parte din grupa extrem de atent selectată și urmărită, pune probleme, că nu știi ce vede vreunul pe ecranul unui monitor. Da? E, Ninel...

0: tot el. Bun, am vorbit cu el, i-am explicat, a înțeles. Dar are astfel, de multe ori, astfel de avânturi revoluționare. Altfel, și-a construit un partid, are grup parlamentar, se negociază cu el, iar actualmente partea asta guvernamental-prezidențială încearcă să obțină și voturile pace pentru instalarea guvernului, viitorului guvern, speră ei, Eugen Tolomac. Eugen Tomac. Scuzați.
1: Da.
0: Da? Nu-i prea bine văzutul cu aur, pentru că i s-au promis niște lucruri, după care s-au încălcat promisiunile și e lipsit de încredere. Dar, din punctul meu de vedere, o alianță între aur, pace, prămășițele sos și puținul pot, cred că mai au 6-7 așa, ar fi o alianță câștigătoare în Parlament în acest moment. Și ar putea obține mult mai mult decât poate obține aur de unul singur. Da? Rămâne să vedem dacă o astfel de alianță va putea fi realizată între personalități destul de contundente. Nici George Simion nu-i vreo sfânt, nici Ninel Beia, nu mai spun de sos. Iar doamna Gavrilă, ne urmărind omul pe, mi se pare extrem de nepregătită politic.
1: Dar are ceva scheleți în dulap?
0: Nu știu dacă are, că fiind în Marea Britanie, lucrând, cred că are și cetățenie britanică, parcă obținuse, nu mai știu.
1: Nu mai știu.
0: Nu mai știu nici eu.
1: Nu cred.
0: Cred că trebuia să o obțină sau ce, și a renunțat. N-am urmărit-o. Dar este clar că nu e pregătită pentru politica românescă.
1: Bun. Vreau să vă mai întreb despre încă două personaje, dar poate mai pe scurt, pentru că sunt multe de vorbit. N-avem timp. Despre domnul Iohannis. Ce ne puteți spune? În ultimele zile a circulat în spațiul public o serie de informații potrivit cărora ar fi fost încă de dinainte de a intra în marea politică în atenția structurilor de informații și că avea numele de cod Peter. Mi-ați spus mai multe despre dânsul, dar dacă credeți că ar trebui completat cu ceva.
0: În cazul domnului Băsescu a apărut angajament. Numele de cod Petrov. Sunt foarte curios dacă și când va apărea și angajamentul la securitate al domnului Iohannis. Prima dată am zis dacă.
1: Uh-huh.
0: În general, când se lansează astfel de acuzații, trebuie să ai și documentele în spate.
1: Da.
0: La un moment dat, ca să înțelegeți de ce spun aceste lucruri, alegerile pentru marele maestru al Marii Loji Naționale a României. Unul dintre candidați, Mircea Chiordunescu. Fost adjunct al SRI, fost consul general la Milano, lucra în Ministerul de Externe, o persoană decentă, respectată, respectabilă, dar care avea anumite mici probleme. M-am văzut cu dânsul, i-am explicat, a refuzat să și le remedieze. Drept pentru care, cu două luni înainte de alegerile propriu-zise din masoneria română, într-o carte albă a securității publicată cu acceptul Cotrăcenului, apare angajamentul ca informator al securității lui Mircea Chiordunescu. S-a terminat povestea. Așa se joacă acest joc.
1: Despre domnul Băsescu, ce ne puteți spune? Dacă mai vreți să completați așa,
0: din
1: lucruri pe care poate nu le-am aflat până acum.
0: Am fost și am rămas un admirator al lui Traian Băsescu. Este președintele pe care l-am sprijinit și pe care l-am admirat și încă l-admir, pentru că în două cazuri punctuale în care am fost direct implicat cu una dintre cele mai mari societăți de hoteluri din lumea, Cor, am reușit la cererea lui să readuc satul francez la primăria capitalei, deși contractual nu se putea. Asta. Și de asemenea să scot de pe piață firma Shell, care a plecat în momentul în care am descoperit că avea o contabilitate dublă și nu plătea primăriei cotele convenite pe timpul lui Plinhalai. Iar Traian Băsescu refuza să pună în aplicare anumite lucruri. Spune, bă, nu sunt corecte pentru primărie, nu pentru el. S-au oferit și păci masive, de la Shell 2 milioane de dolari, acolo a venit cu 5 milioane de dolari și ambii mi-au spus, separat evident, acest banii ăștia am oferit și președintului. Ce, dar știm că tu decizi aici. Da, ia-i și lasă-ne în pace. Acum mare cred că nu i-am luat.
1: Cred că glumiți.
0: Evident, mai mult.
1: Bun. Vreau să trecem acum la câteva personaje de pe șicherul politic din afara țării, dar să-i caracterizăm așa scurt, pentru că despre unii am mai vorbit de-a lungul celor două interviuri. Vladimir Putin,
0: Este un om pe care îl admir enorm.
1: Conduce el
0: De ce?
1: serviciile?
0: Da. Da, în Rusia el conduce.
1: Sau este produsul unui sistem?
0: Nu. Și este și produsul unui sistem care l-a creat și susținut,
1: chiar
0: dar este el un om care are trei calități esențiale pentru orice președinte și, din păcate, noi în România nu am avut astfel de președinți, dar ne-ar trebui. Vreo cinci Putini, eu aș vrea să avem. Unu, își iubește țara, real, nu poveste. Și iubește Rusia. Ceea ce, într-adevăr, e o problemă pentru toți dușmanii Rusiei. Doi, este un om extrem de inteligent. Mulți îl subestimează. Am urmărit niște interviuri de ore întregi cu el la Vocea Rusiei, la Arel, răspundem președintele, ne răspunde președintelui, sau întrebați. Ore întregi în care răspunde fără foi, fără nimic. O memorie fantastică. Da, inteligență mult peste medie. Și trei, a reușit să lucreze cu echipe mari, de oameni foarte bine pregătiți. Și a reușit să-i selecteze astfel încât să nu se teamă că îi vor deveni competitori. Noi avem aici o problemă în România. Președinții, primii miniștri, șefii de partid refuză să promoveze oamenii competenți pentru că le frică că le iau loc. Putin n-a avut această frică și a luat oameni extrem de buni. I-am cunoscut pe câțiva dintre ei. Sunt și acum mulți lângă el. Nu s-a pus problema. Râdeam când citeam în presa occidentală că urmează o lovitură de stat dată de Narâșchin, dată de Șoigu. Da? Nu știu ce mintea celor ziariști occidentali, dar habar n-au și nu vor înțelege niciodată realitatea rusă.
1: Xi Jinping, cât de diferit funcționează această putere în China față de cea occidentală?
0: China se raportează la tradiții asiatice și la o existență imperială de 4-5 mii de ani. China nu gândește pentru un an, 2, 3 sau maxim 4 ani. China gândește pe câte 25 de ani minim. Am avut acces la câteva sinteze despre anumite industrie chinezești în care s-a luat decizia de a le construi acum 50 de ani, s-a mai luat acum 25 de ani și urmează încă una pentru încă 25 de ani. Și le urmăresc. Decizii luate cu implicarea partidului, implicarea securității statului, a Academiei de Științe a Rusiei și a institutelor, a facultăților, a universității mari. Da, se discută, dar se discută constant, se fac procese verbale, se decide mult mai repede decât în Parlamentul României, de exemplu. Sunt programe pe 25 de ani. Astfel încât China a reușit să crească ulterior decesului lui Mao Zedong cu conducerea luminată a lui Chuen Lai și a lui Deng Xiaoping și cu o serie întreagă de președinți care au urmat aceste direcții, nu s-au bătut la ele, nu s-au gândit ca românii, când vin, aoleu, ce a zis ministrul ăla? Facem 4 spitale în astea 4 orașe. Ne, habar n-are. Facem 5, dar în alte 5 orașe. Și noi tot timpul, ca meșteru Manole, tărâmăm seara ca să reconstruim noi dimineața altceva. Neavând o constanță și o direcție. Asta ar trebui să învățăm de la chinezi. Iar Xi Jinping este omul care, beneficiind de tot acest suport anterior lui, intelectual, uman, a reușit să pună China pe o poziție în care următorii 10 ani va deveni puterea numărul 1 a lumii.
1: Modi, ce părere aveți despre el?
0: O părere excelentă. Modi este cel care a reușit să schimbe în 20 de ani fața Indiei. De la o țară autarhică, semiagrară, săracă, a reușit să ridice India la, cred că, 5-a sau 6-a putere economică a lumii. S-a schimbat în fața Indiei intern. India a devenit extrem de competitivă în foarte multe industrii. De la siderurgie, textile, până la biomedicină. Da, nu mai spun calculatoare. În zona de IT, China este, cred că, a doua putere a lumii după Statele Unite. Dacă nu, cumva o depășesc. Volumic o depășesc, dar nu ca nivel de inteligență de vârf.
1: Vreau să trecem la câteva personaje aici, din împrejurimi. Volodymyr Zelensky. Ce structuri interne și externe considerați că îi susțin puterea?
0: Eu știu parcursul. Parcursul lui rusesc. Volodymyr Zelensky a fost un fel de Mihai Bendeac la televiziunea rusești.
1: Și cine îl susține?
0: Câțiva miliardari ruși care i-au
1: Ruși?
0: finanțat, ruși care i-au finanțat producțiile, l-au făcut personaj al televiziunilor ruse, televiziuni care se difuzau în Ucraina și erau urmărite mai mult decât cele ucrainene. Asta nu înțelegem. El a devenit figură familiară pentru ucrainieni, făcând sketch-uri pentru ruși la televiziune rusești, plătit de ruși. Într-adevăr, câțiva dintre cei din spatele lui, evrei din Rusia. Miliardar, dar interesați de această evoluție. El n-a învățat Ucraina decât ucraineană, limba, decât după ce a ajuns în Ucraina. Puțin înainte de alegeri, vreo 2 ani. A fost luat de Kolomoisky, de Igor, oligarh ucrainian de etnicitate evreu, iudaică, la fel ca și Zelenski. El nu și-a ascuns apartenența la asta. Iar campania lui electorală în afară de Kolomoisky a fost finanțată masiv de Roman Abramovici, și el iudeu, evreu, de Vekselberg, și el evreu, TNK, de Peter Aven, fondator al Alfa Grupului Rusesc, și el evreu, și încă doi. Roman, o să-mi aduc aminte. Eu am trebuit, da? Dar oficial l-au finanțat. El, când devine președinte, ajunge foarte clar cu un program pro-pace, da? De acordare autonomiei Donbasului și Crimeei și de reinstalare a limbii ruse ca limbă de educație și în zona administrativă. În condițiile în care Ucraina are oficial 35% etnici ruși, neoficial aproape 40% sau peste 40%. Așa era înainte de război. Tu ce faci ca președinte al Ucrainei post-Maidan? M-a încercat Poroșenko. Hai să omorâm rușii, să-i trimitem în Rusia. Păi stai mă, că ea sunt 40% din populația ta. Ce zic? Iar unul dintre primele gesturi ale lui Zelenski a fost un gest care a antagonizat inițial destul de mult ucrainienii. El, cu finanțarea celor 5 evrei pe care i-a avut în spate și în campanie electorală, a construit monumentul Holocaustului de la Babi Iar. Babi Iar este o zonă plină de râpe adânci de lângă Kiev, în care naziștii și ucrainienii au omorât peste 130.000 de evrei în câteva zile, pe mulți îngropându-i de vii. Femei, copii, bărbați. Descrierile despre pogromul de la și crimele de la Babi Iar sunt oribile în literatura americană, nu spun aia rusă. Stalin a dat ordin să nu se publice, pentru ca cetățenii sovietici, alții decât ucrainieni, să nu vrea să se răzbune pe ucrainienii care au participat. Deci Zelenski, când a venit, a făcut niște gesturi către pace, către recunoașterea greșelilor Ucrainei, după care se schimbă
1: Da.
0: 100% și nu știu de ce. Iar el a nenorocit. El este principalul vinovat al distrugerii Ucrainei.
1: Despre Maia Sandu, ce părere aveți? Câtă autonomie reală poate să aibă liderul unui stat?
0: De dimensiunea Moldovei?
1: Da.
0: Minimal. Câtă autonomie poate să... Când stă la mila României pentru ajutoare financiară, electricitate și ce mai? Cred că și motorină, benzină. Ce mai dăm? Statul moldoven este un stat care nu poate supraviețui singur, în condițiile în care este prins între influența rusă de o parte, Transnistria, influența ucraineană de altă parte, care nu vrea o Moldova puternică, și România, care vrea unirea cu Moldova. Ce libertate de acțiune are ea? Minimală. Maia Sandu are un uriaș noroc. Faptul că Germania, Franța, chiar și Marea Britanie, se opun unirii Moldovei cu România. Și s-au opus constant de vreo 20-25 de ani. Dar dintr-un motiv pe care nimeni nu dorește să-l discute public. Și anume, comunitatea rusă din Moldova, cu anexa trupele ruse de menținere a păcii din Transnistria. Pentru că dacă se unește cu România, noi trebuie să acceptăm trupe ruse pe teritoriul României. Au. Și nu-s puțin, sunt vreo 6-7 mii de soldați. Trebuie să acceptăm forțele de autoapărare ale Transnistriei, ale Tiraspolului. Mai sunt și ele vreo 12 mii, care vorbesc rusește, sunt înarmați de ruși, au cetățenie rusă toți. Și mai trebuie să mai acceptăm ceva. Undeva analizele de acum 15 ani, nu mai sunt la zi, de la Bruxelles arătau că în Moldova există între 120.000 și 150.000 de foști angajați KGB. Eu prima dată am râs, zic, de unde atâți? Nu sunt atâția KGB-ști în toată Uniunea Sovietică.
1: Da.
0: Și nu, domne, că așa scrie în... Și a trebuit să le explic că în perioada sovietică trupele de grăniceri trecuseră la KGB. Așa cum am avut și noi trupe de grăniceri români care apărțineau de Departamentul Securității Statului. Și în livretul militar, când întrebai unde ai fost, unde ai făcut armata, la securitate. Ca și trupele lui domnului Pahonțu, domnului general. Unde ai servit, domnule? La securitate. Dar eram la trupele de securitate. Să le spun, domnule, dar eram la asta, grăniceri. Păi ce, nu e același lucru? Cine știe, ai fost trimis, ai fost... Da? Nici când. Dar foarte mulți moldoveni au fost luați și au servit ca și grăniceri pe tot cuprinsul Unii Sovietici. Când europenii s-au uitat și au înțeles că în urma Unirii se vor trezi cu câteva sute de mii de foști caghebiști în toată Uniunea Europeană pe care nu-i pot supraveghea, care se pot angaja peste tot, a zis, și cu ăștia ce facem? Că noi n-avem atâția oameni la filaj cât posibil caghebiști ne pot infecta. Da. De aceea, ea beneficiază de un pic de libertate de manevră și bani germani masiv și francezi, care să-i permită o independență față de România.
1: O ultimă persoană, vreau să vorbim despre Ursula von der Leyen.
0: Despre ea nu putem vorbi, o putem doar critica.
1: Da? I-am vrut să fiu drăguță.
0: Păi sunteți drăguță, dar asta nu înseamnă să ne bătem joc de noi. Ursula este un produs al Angelei Merkel, ridicată în politica germană pe baza relațiilor soțului, cumnatul ei operând în zona serviciilor germane de informații, în parteneriat cu serviciile americane de informații. Post 1945. Astfel încât a beneficiat, e un alt produs al serviciilor de informații, de data asta germană. Din păcate, incompetența ei a făcut-o să fie un dezastruos ministru al apărării al Germaniei, de care Angela Merkel, ca să scape și să zică, dom'le, n-am ce să fac, nu te mai pot ține în guvernul meu că ești varză, a zis, dar te fac comisar european. Germania a scăpat de belele, dar toată Europa s-a arăcit.
1: S-a îmbolnăvit.
0: Și ne-am îmbolnăvit grav. Suntem deja cu metastaze. Ursuliene toți. Și automat a picat și Germania. Politicile de tip Green Deal au fost atât de anti-economice, cât chiar astăzi citisem o mică analiză a unui institut francez, Germania plătește în medie vreo 37 de cenți pe kilowatt, mai urmează câteva state europene la 20 și Statele Unite au un preț al energiei electrice de vreo 18 cenți pe kilowatt sau 18 euro pe megawatt, iar Rusia are 7 cenți și ceva, China 6,80. Ce poți să produci în statele europene la aceste prețuri ale energiei ca să te poți lupta cu acești monștri a economiei mondiale? Absolut nimic. Este rolul și al Ursulei de a fi implementat astfel de politici la nivel european, inclusiv în Germania. Este rolul, al doilea rol al Ursulei, criminal, ea spune, este politica de sancțiuni contra Rusiei. Sancțiuni care n-au afectat atât Rusia, dar au nenorocit Europa și Uniunea Europeană. De la prețul... acum vreo 10 ani, noi mai cumpăram titan, revindeam. Era 16.000-18.000 de dolari tonă. Știți cu cât vinde acum Rusia, care furnizează cam 70% din titanul mondial. Știți cu cât îl vinde? Oficial către Boeing, Lockheed, Airbus. Aproape 100.000 de dolari tonă. Da, pot să vă mai dau o grămadă de exemple economice.
1: După toate exemplele astea pe care le-am auzit, vreau să vă întreb unde se află România, ca să punem și o concluzie la această discuție și la această emisiune, în jocul acestor mari puteri.
0: În general, România nu contează. Americanii nu prea ne mai bagă în seamă. Pentru europeni suntem o vacă foarte bună de mulți și de cotizat și la moldoveni și la ucrainieni fără să avem niciun control. Rușii, din nou, nu contăm. Militar chiar nu contăm. Economic nu interesează că ceva. La ceea ce faceți voi în România, noi producem de doar mai ieftin în Rusia. Deci am venit să vă luăm, da? Politic. Și aș vorbi cu românii. Dar ce să facă românii politic pentru noi, pentru ruși? Ne pot sprijini la Bruxelles? Nu. Românii sunt ca popândău. I-a chemat Ursula să execută. Ei nu ies din cuvântul stăpânilor. Sunt buni pentru asta români. Da, cam așa ne privește Rusia. Iar China? Pe China am dezamăgit-o atât de mult, atât de des în ultimii 30 de ani, încât nu mai are interes. Toată lumea spune, doamne, poarta de intrare a mărfurilor chinezești în Europa. Păi da, pe unde ajung mărfurile chinezești în Europa? Ajungeau și prin Rusia, Transiberian, Polonia și după aceea, așa. Acum ajung pe ruta Arctică, care a fost deschisă de ruși, de unde acum câteva săptămâni au trecut primele convoaie de vapoare chinezești spre Murmansk, după care Europa, și trec prin Marea Chinei de Sud, ocolind India, și urcând prin Suez în Mediterană. Da? Ăla era traseu. Am închis și Suezul din cauza situației din Iran, ocolesc Capul Horn și ajung în Mediterană. Unde este România între toate aceste trasee comerciale?
1: Niciuna.
0: Între ele. De ce ar veni un vapor chinezesc de marfă din Mediterană să treacă Bosfor și Dardanele, să ajungă la Constanța, să descarce marfa într-un port care 85% nu mai e funcțional, că e părăsit. Eu am fost în tot portul. Praful acolo este de două degete, adică e mort. Da? Și din Constanța ce să facă? Că marfa lor și cumpărătorii lor sunt în Europa Occidentală, acolo unde-s banii. Cu ce ajunge marfa chinezească în Occident? Căi ferate, circulăm cu 40 de km pe oră și nu mai avem nici prea multe vagoane, autostrăzi, nu-s? De ce ar veni mărfurile chinezești în Europa? La astfel încât pentru chinezi noi nu mai reprezentăm o miză, de niciun fel. S-au construit relații excelente. Eu nu pot să uit când în timpul vizitei domnului președinte Băsescu s-a întâlnit cu președintele Chinei, nu, cu Zemin, cu Hu Jintao. Și la banchetul oficial, Hu Jintao, președintele Chinei, încălcând protocolul imperial și comunist chinez, a vorbit în română și a comandat, știți, la masă, a avut sărmăluțe cu mămăligă, pentru că îi plăceau, și a cântat un cântet coltenesc în română cu orchestra chineză, ciobănași cu 1102, 1002, nu mai știu cât se... Da? Păi când președintele Chinei îți face astfel de onoare,
1: da,
0: după drumul înapoi, cu șofer chinez la limuzină, dacă care știa perfect română, dă-l mă în pula mea, mi-am pierdut timpul pe aici. Și mă ne-au întrebat chinezii, domne, ăsta e președintele României sau e vreo sosie?
1: Da.
0: E băut ce are? Da? Așa ne distrugem relațiile.
1: Domnule Gulbenghean, vreau în acest final de emisiune să facem un joculeț, pentru că cred că deja cu toții am tras niște concluzii dureroase, dar na, asta este realitatea și nu avem ce să facem. V-am pregătit o serie de întrebări la care vreau un răspuns scurt, format din unul sau două cuvinte. Se numește 10 întrebări pentru România. Bun. Și începem așa. Bun. Cine conduce cu adevărat România? La obiect.
0: SUA și UE.
1: Bun. Care este cea mai puternică rețea de influență din România?
0: Camarila politico-seristică.
1: Care este cea mai mare vulnerabilitate a statului român?
0: Nu suntem în stare să ne vindem, ci ne dăm gratis.
1: Există vreun politician român complet independent de rețele? Dacă da, cine? De aceste rețele despre care am discutat.
0: Au fost câțiva, dați-mi voie să, la următorul interviu, dacă
1: vă,
0: să vă dau câțiva la zi. Cei pe care îi știu sunt retrași cu toți.
1: Care este instituția statului în care aveți cea mai mare încredere?
0: Justiție.
1: Dar cea mai puțină?
0: Parchetul.
1: care este omul politic român pe care...
0: Justiția, judecătorii în sensul acesta.
1: Ok. Care este omul politic român pe care îl considerați cel mai subestimat?
0: George Simion.
1: Și supraestimat?
0: Călin Georgescu.
1: Evaluat, pardon.
0: Mult prea
1: Supraevaluat.
0: supraevaluat.
1: Da. Care este un lucru important despre mecanismele puterii pe care îl știți, dar nu l-ați spus până acum și îl puteți spune în câteva cuvinte?
0: Eu cred că le-am spus
1: Cât pe toate.
0: toate.
1: Bun.
0: Apropo de oameni nelegați de sistem politice, Marius Lula.
1: Marius Lulea, am notat. Bun. Și după tot ce ați văzut în interiorul acestor sisteme, mai credeți că România poate fi schimbată prin vot și prin instituțiile sale democratice?
0: Da, cred că România poate fi schimbată prin vot, dacă votul se face sub supravegherea baionetei sau a tancurilor.
1: Bine. Vă mulțumesc frumos, domnule Gulbenghian. Am avut o serie de două interviuri revelatoare, pot să zic. Ne-a deschis mintea, să zic așa. Mă bucur că ați fost alături de mine în aceste două ediții. Sper să ne mai vedem.
0: Sper să aveți voie să ne
1: Și eu sper. Sper să veniți și cu alte dezvăluiri.
0: Mai urmez.
1: Sunt convinsă de asta și da. Să le faceți și aici la Fără Filtru cu Jesse. Vă doresc o seară bună și să ne vedem cu bine.
0: Mulțumesc mult pentru invitație și chiar a fost o plăcere să stăm de vorbă.
1: Dragi ascultători și urmăritori, a fost alături de noi Florin Gulbenghian. Vă rog să lăsați în comentarii părerile dumneavoastră, curiozitățile, întrebări pe care poate să îi le adresez pe viitor în edițiile viitoare domnului Gulbenghian. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să dați subscribe canalului de YouTube Fără Filtru ca să fiți la curent cu toate edițiile și cu toți invitații pe care îi voi avea în cadrul acestei emisiuni. Vă îmbrățișez, să fiți sănătoși și să ne auzim cu bine!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor și domnilor, vă salut! Suntem pe Radio Gold FM, emisiunea Sport Report. Simt că această emisiune va fi urmărită, am să mă adresez cât se poate de protocolar timp de aproape 40 de minute. Partea a doua, am înțeles că voi lua legătura cu domnul Marcel Pușcaș prin telefon sau se va conecta pe linkul emisiunii. De ce fac această emisiune? O fac în lumina ultimelor evenimente, pentru că am ajuns ca în fiecare an, din păcate, să explic de ce FCSB este Steaua. Ca paranteză și în glumă, înaintea emisiunii cineva a văzut că am promovat-o pe Facebook, m-a sunat, am vorbit, de fapt eu l-am sunat pentru că îmi dădea ceva mesaje, imagini, videouri vechi, frumoase despre echipa aceasta minunată și l-am sunat. Aveam o durere de cap groaznică și la final am spus, bă, mi-a trecut durerea de cap vorbind despre acest subiect, în condițiile în care pe mulți îi apucă durerea de cap când discută despre, când analizează sau își dau cu părerea despre FCSB, Steaua sau nu. Doi, mă simt obligat față de suporterii roșii-albaștri, fie că sunt de la CSA, fie că sunt de la FCSB, atât timp cât eram acolo, în interior, atât timp cât cunosc toate informațiile, atât timp cât consider că știu adevărul, mă simt obligat să-l și spun. Pentru că se pare că e nevoie, în fiecare an e nevoie. Și am spus, în lumina ultimelor evenimente, respective emisiunea lui Marcel Pușcaș de la Fanatic și reacțiile celor de la CSA, pe diferite rețele de socializare, mă obligă să explic din nou cum stă treaba. Este exact ca în povestea cu Revoluția, pentru că eu în fiecare an, în decembrie, pe unde pot, că e la radio, că e pe internet, pe YouTube, pe Facebook, povestesc ce s-a întâmplat în 1989 când eu eram la securitate cu arma în mână și poveștile sunt efectiv interesante. De foarte multe ori, din exterior e mult mai ușor să vorbești fără să cunoști. Mă gândesc la situația lui Marius Baciu. Dom'le, nu e antrenor, nu-i pregătește, nu știe, e de junior și așa mai departe, în condiții în care nimeni nu vede antrenamentele, nimeni nu discută cu jucătorii, nimeni nu vede jocul de pe teren care crește, nimeni nu analizează faptul că sunt 6-7 jucători noi în primii 11, nimeni nu a făcut discuție despre faptul că i s-a schimbat sistemul de joc în timpul competiției, nimeni nu a observat că în 10 contra 11 echipa a crescut de jucătorii sunt cu el, nimeni nu mai pomenește meciul de la Mioveni în care echipa a zburdat, dar e foarte ușor din exterior să vorbești despre ce este în interior, fără să ai habar, nici măcar o virguliță despre adevăr. Bun. Cine lansează opinii despre privatizarea secției de fotbal CSA și au o anumită vârstă, să zicem 30-40, nici nu pot fi băgați în seamă, pentru că unii dintre ei nici nu trăiau. Deci e foarte important cine lansează discuții pe internet despre privatizarea secției de fotbal. Unii, repet, nu trăiau, dar dețin adevărul absolut. Unii vorbesc despre privatizare pentru că sunt angajații Clubului Sportiv al Armatei și bineînțeles că au interesul de a duce bani acasă familiei, bani de la noi toți. Mai sunt unii care lansează informații hilare, deși cei care nu trăiau pe vremea aia vorbesc prostii despre privatizare și cei care sunt angajați acolo vorbesc prostii din interes și mai este o categorie a oamenilor care lansează discuții hilare despre privatizarea secției din orgoliu. Orgoliu e o boală, așa, oftica, e o boală. Și anume, am plecat de la Cioban, cum îi spune domnul Becali, am plecat de la Cioban, nu mai vrem să auzim de ei, ne ducem aici. Numai că plecând de la Cioban, au ajuns la unii care de 8-9 ani își bat joc de ei, îi mint în față, indiferent cum l-a chemat pe ministru, indiferent cum l-a chemat pe comandant, indiferent ce general sunt acolo, cine conduce secția, cine conduce clubul sau cine conduce armata română, i-au păcălit de au făcut praf pe suporterii de la Sud Steaua, pe cei care s-au dus la CSA. Așa au crezut ei, dreptul lor, că echipa aceea este Steaua. Și dând din lac în puț, crezând că a lui Becali o să dispară, văzând însă că echipa nu a dispărut, ba chiar a crescut, a luat campionate, a mers 24 de ani în Europa, continuă să joace în Europa, continuă să țină primele 7 știri pe toate site-urile, la televiziune are cea mai mare audiență, a jucat meciul cu 50.000, orgoliul lor este atât de bolnav încât ei nu concep altceva decât să arunce noroi în FCSB și CSA-ul să fie, iată, da, deci sunt trei categorii de oameni. Imediat va intra și Marcel Pușcaș care s-a conectat, îi mulțumesc tare mult, dar să-mi termin această idee, le rog pe Marcel să mă înțeleagă. Deci sunt trei categorii de oameni și emisiunea aceasta e mesaj. Mesaj pentru cei care sigur o vor vedea pe internet, se va rostogoli pentru că e subiectul important, că vom fi pe TikTok, pe Instagram, pe peste tot această emisiune simt că va fi urmărită. Pentru că numai când scrii de ce FCSB Steaua, toți o vor asculta. Și credeți-mă, sunt trei categorii de oameni. Unu, vorbesc prostii despre privatizare tinerii care nici nu erau născuți atunci. Vorbesc prostii despre privatizare cei care sunt angajații clubului și primesc bani mulți degeaba de la noi și stau bine mersi acolo. Și a treia categorie, vorbesc prostii cei care din orgoliu au rămas și spun că CSA Steaua, deși au plecat de la Becali Ciobanu și au dat din lac în puț. Pe mine mă interesează ce mi-a spus Marcel Pușcaș în emisiune și mă interesează ce mi-a spus Cristian Gațu în emisiune. De ce? Pentru că trebuie să-i ascult, sunt obligat, așa e viața, așa e normal, așa e logic, să-i ascult pe cei care erau acolo, în interior. Ei au făcut privatizarea. Ei pot veni acum și să spună cum a fost. Nu pot să spun eu că Baciu e antrenor prost fără să știu ce antrenează. Nu pot să spun că am eu dreptate când eu am văzut din exterior. Dar nu pot să-l contrazic pe Marcel Pușca să-i spun, domne, Pușca își vorbește prostii, se oftică pentru că nu e acum la Steaua, la CSA. Cristian Gațu vorbește prostii că e bătrân, e senil. Adică să ai nemernicia de a jigni niște oameni care îți spun adevărul pentru că erau acolo și numai pentru că nu-ți convine ție spui că Pușca se oftică și Gațu este senil. Telegrafic, după care dau legătura lui Marcel Pușcaș, pentru că tocmai noi trebuie să respectăm pe cei care au fost acolo, să ne explice, domnule, cum a fost. Mai am trei lucruri de zis, telegrafic, repede, ca și comentez un meci. De ce a ajuns Becali la Steaua? Unu, pentru că l-au chemat, pentru că era un miliard datorie, pentru că fără să vină un privat, nu se mai putea continua activitatea potrivit legii. Un club departamental nu mai putea continua în Liga 1, nu mai putea pe care de consecință să se joace în Europa. Cristian Gațu a primit ordinul. Cristian Gațu a primit ordinul să privatizeze. Nu l-a respectat, a fost amenințat de Babiuc și până la urmă l-a găsit pe Viorel Păunescu. Deci, după aceea Viorel Păunescu, pentru că nu a investit bani, s-a împrumutat la Becali, Becali după aceea a preluat clubul. Este simplu, moralmente continuitatea pentru mine este vitală, nu palmaresul dat de trei judecătoare, două doamne, care întrebau în instanță ce este aia palmares, pentru că acest cuvânt palmares sportiv nu există în instanțele civile. Plus că decizia cu palmaresul împărțit în trei este o prostie mai mare decât Casa Poporului și Pentagonul la un loc. Nu poți să împarți un palmares când ai continuitate și întrebarea vitală a retrogradat Steaua? Niciodată. Din 1947 credeți că Dumitru Dragomir după contrele cu Becali, ulterior Răzvan Burleanu după contrele cu Becali, dacă ar fi fost o virguliță pusă greșit, nu l-ar fi distrus? Ba da, l-ar fi trimis în Liga 5-a. Continuitatea din dosar, din acte, este importantă. Nu că am împărțit o judecătoare care a dat o decizie care nici măcar nu este executorie, doar ne-o frutură cineva de alarmată, domne, noi suntem Steaua. Nu, continuitatea mie mi se pare corectă. Deci, Becali s-a dus acolo pentru că nu mai aveau bani, mureau. Și le-a dat bani sub formă de împrumut prima dată, după care a preluat clubul. Cum? Votând generalii care erau atunci cu păreri de rău, s-a votat să se treacă la Păunescu, s-a votat să se treacă la Becali și trebuie să suntem obligați să nu uităm cum a ajuns acolo. De ce s-a scindat sudul cu nordul, cum vorbea blondul Florea în emisiune cu Marcel Pușcaș? Pentru că le-a mai zis una, două, nu le-a mai pompat cine știe ce, a jignit nu știu ce. Bun, ei bine, fix același lucru se întâmplă acum, când blondul nu mai este la sud în peluză. De ce? E la oficială. De ce? Și de ce nu mai are voie la oficială? Pentru că cineva se comportă acolo fix cum s-a comportat, zic ei, Becali. Dar de ce nu iau măsuri? Din orgoliu. Așadar, închei spunând, Pițurcă, Balint, Tudorel Stoica, Miu, Ogoraru, toți au ieșit pe rând și au dat, domne, suntem Steaua, suntem Steaua. Tot pe rând s-au liniștit, s-au potolit, pentru că toți miniștrii au mințit, au spus, domne, vin, promovez echipa. Nu, nimeni nu a promovat-o, nimeni nu va promova, nu sunt documente în acest sens, iar Miruță, era să zic generalul Miruță, cel mai prost ministru din istoria României al apărării, domnul Miruță, îmi cer scuze, sunt dovezi, adică să nu știi de drone, să nu știi de aia, de aia, de aia, să nu știi de unde vin, să stai puțin că mă interesez când tu apari în fața presii și trebuie să dai răspunsuri. Da? Mi-am explicat decizia de a-l considera pe domnul Miruță cel mai prost ministru la părere din istoria României. I-a păcălit spunându-le că obiectivul e promovarea. I-a păcălit spunându-le că sunt zeci de investitori care stau la coadă și că va discuta cu fiecare în parte. După care am aflat că a fost unul singur care când a auzit a fugit imediat din birou. S-au săturat într-adevăr și cei de acolo și ajungem la Marcel Pușcaș. Îmi cer scuze de tot acest discurs al meu lung, de un sfert de oră, dar eu cred că ați înțeles cum stă treaba. Treziți-vă, oameni buni. Orgoliul trebuie lăsat deoparte, ca să nu mai spun că nici profesional nu se mai lucrează bine. Nu știu ce fotbalist a produs Academia lui Giorgio Găraru, care s-a ascuns. Nu știu Iulian Miu de ce nu mai apare în presă, poate pentru că le-a zis cineva foarte bine, bravo, interesul poartă fesul. Băi, stați voi liniștiți, nu mai ieșiți voi în presă, că nu vedeți că n-are ce se întâmple, ieșiți voi în fața, deveniți ținte pentru presă, stați liniștiți acolo, luați banii și la revedere. Și mai ultimul aspect, cei de la armată spun, domne, că UEFA ne dă voie, domne, că uite, mai sunt echipe în străinătate, domne, că au ceva cu noi, că e becalii cu interese politice să nu ne lase să promovăm. Nu, fraților, nu mai credeți prostiile astea. Pur și simplu ei nu pot promova pentru că legea din România nu le dă voie. Așa e legea, lege care nu se poate schimba. În schimb, întrebarea care nu răspunde nimeni de la armată, de ce mă nu te organizezi să vină un investitor să preia clubul cum a făcut o Becali? E nevoie de un nou Becali, dar nu vine pentru că nu are documente, nu-l ajută legea, nu poate să facă și acolo va muri. Și ceea ce le-a spus Marcel Pușca și s-au enervat, Clubul Sportiv al Armatei trebuie să devină în acest moment, pe banii mei și pe banii voștri, o academie. Să crească fotbaliști, să te duci, să nu plătești taxă pentru că e clubul statului. Te duci, crești copii și să vedem cum prosperă fotbalul românesc cu zeci de copii produși de academia condusă de Ogăraru. E, aceasta este soluția. Dar să joci tu într-o competiție când adversarul îți dă salariu și să îl mai și bați, să te și lauzi, să pretinzi că vrei să promovezi, când tu nu ești organizat din cauza ta, atunci mi se pare o mizerie pentru care noi ar trebui să fim revoltați, pentru că de ce? Sunt banii noștri. De aceea fac emisiunea. Că dacă era banul... Și mai atenție, mai spun o prostie. Compară cu Slatina, cu Universitatea Cluj. O prostie. Universitatea Cluj e susținută potrivit legii 30% de stat, dar nu de stat, de noi toți, ci de Consiliul Local. CSM Slatina de Consiliul Local, în timp ce Clubul Sportiv al Armatei al nostru, al tuturor românilor, adică IMAD de la Metaloglobus, îi dă salariu lui Protopopescu, jucătorul de la CSA, ăla îl bate, că are condiții bune pe salariul primit de la toți românii și vrea să promoveze. Nu. Ceea ce mă revoltă e că Federația Română de Fotbal abia de anul viitor s-a gândit la această logică să nu mai lase echipele fără drept de promovare în play-off. De ce n-au făcut până acum? Nu știu. Are legătura Marcel Pușcaș, are 40 de minute la dispoziție să vă explice de ce e importantă continuitatea și ce s-a întâmplat de fapt atunci și vă rog să-l credeți, pentru că el era acolo, în club. Salutare, Marcel Pușcaș, mulțumesc pentru că ești în legătură.
6: Bună, bună, bună, bună și ție și teleascultătorilor tăi. Lucrurile sunt, ce să spun, deja sunt prea vechi, sunt 29 de ani, mâine până să fac 30 de ani, de când am luat decizia, și aici folosesc singularul, 97, vara, decizia de a nu mai continua ca secție sportivă în cadrul armatei române, în cadrul unei unități militare a armatei române. Sigur că am fost constrâns și de decizia ligii, de deciziile UEFA, de dezetatizarea tuturor societăților comerciale, dacă vrei, din România, și în contextul acela, sigur că nu se mai putea continua. Rămăsese singur, ultimul bastion în Clubul Sportiv al Armatei Steaua, din fotbalul românesc și chiar din estul Europei, ca făcând parte dintr-o structură de genul ăsta comunistă militară. Era foarte greu să ții pasul cu tot ce se întâmpla în activitatea comercială, în reclame, în marketing, în vânzări de ceva ca unitate militară. Adică unitatea militară avea un cont comun cu alte 28 de discipline sportive, era singurul cont al clubului și din toată suma respectivă sau din toate unitățile ramurile sportive respective, 28 cu fotbalul inclus, mai toate se adăpau în proporție de se adăpau. trăiau în proporție de cel puțin 70% din activitatea secției de fotbal. Adică mi-au intrat sau au intrat bani în club pe Adrian Ilie, 2.800.000 de dolari la vremea respectivă, pe Doboș, 800.000 la Ecatena, pe Didi Prodan, vreo 2 milioane jumate la Atletico Madrid. Deci au intrat în cont în perioada respectivă peste 5 milioane, 6 milioane de dolari și peste două luni eu nu am mai avut bani de salarii. La, pentru fotbaliști, pentru Lăcătuși, pentru Răchită, cine mai era, Matei, cine
5: fotbalul
6: mai era,
5: care produsese banii.
6: Exact, nu mai aveam. Am întrebat la contabil, domnule, avem și alte cheltuieli, nu numai fotbalul. Păi bun, 6 milioane de dolari, aveți alte cheltuieli și eu n-am bani să plătesc echipa de fotbal la zi? Da. Și atunci, dar din acei bani, acei bani se îndreptau către toate cele 28 de discipline. Adică Laura Badea îi trebuia cantonament, îi trebuia premiere. Echipe de volei participa, nu știu ce, în Cupa Campionilor. Tenisul de câmp, nu știu ce. Luptele, boxul, notul, scrima, polo și așa mai departe. Deci toate secțiile astea de fotbal, în proporție de 70%, erau ținute de activitatea fotbalistică. Asta era o primă problemă. A doua problemă era birocrația existentă în club. Am scris și în carte un capitol dedicat în fotbal.
5: Da, poți să revine, posibil să fie sunat probabil în acest moment. Încă o dată fac apel, Marcel Pușcaș era acolo și explică de ce s-a ajuns la privatizare. Cum era situația? Pentru că atenție ce vă spune Marcel că era atunci, se întâmplă acum. Fix același lucru se întâmplă, același buget pentru tot clubul.
6: De 14 ani era Dacia și zgâriată și ruptă și nu-i mergea se aprindea un far și eu cu asta trebuie să mă prezint la Nion, la tragerea la soț, reprezentând clubul Armatei Steaua. Soldații de care aveau grijă de întreținere, care se întrețineau arena sportivă și o păzeau, Gengea. Erau toți, aproape toți, în proporție de 90%, copiii unor oameni din Bolintin, duși acolo nu să facă armata, că încă era stagiu militar obligatoriu la vremea respectivă, ci ca să zugrăvească părinților casele unora din club.
5: Incredibil.
6: Se mânca la popotă cine dorea, cine nu dorea. Nu puteai primi sponsorizări. Am rezolvat cu Orange-ul la vremea respectivă 700.000 de dolari pe an și nu știu, tot din banii respectivi, intrau în contul toți banii respectivi, tot în acel cont al clubului comun. Adică da. Și din acel bani care veneau direct pentru echipa de fotbal ca sponsorizare, se mai luau ca să se plătească și celelalte 27 de discipline, de secții de sport. Ei, în tot acest context a apărut și LPF-ul, care a spus, domnule, gata, deci Dinamo nu mai era club al Ministerului de Interne. Sportul nu mai era club al Ministerului Învățământului. Cluj nu. Craiova nu. Se privatizase. Nu mai erau ale Ministerului Învățământului. Iașu. Deci toate cluburile din România, cu excepția Stelei, inclusiv din Ungaria, Honved, Uipești, Steaua Roșie, Belgrad, Dinamo Zagreb, Dinamo Dukla Praga și așa mai departe, echipe foste ale unor structuri comuniste gen armată și interne din țările respective, că așa a venit din 47 au venit ideile astea, nu mai mergea. Nu mai puteai să dai salarii jucătorilor, nu mai puteai să angajezi oricând pe oricine. De exemplu, nu puteai să premiezi conducerea secției de fotbal pentru că erau fie cadre militare Dănilescu, fie eu civil și nu aveam voie să luăm vreo primă. Eu n-am luat nicio primă cât timp am, pe 2 ani de zile, cât am stat la CSEA, Steaua. Eu am mers strict pe salariul de civil. Nici un sfanț în plus. Dar nu asta era problema. Problema era, cum să spun eu, rigiditatea cu care încercai să rezolvi niște lucruri. Trebuia să mergem, să ne cazăm doar aproape întotdeauna, tot în unitățile militare, la garnizoană, hotelul de garnizoană, pentru că acolo trebuia să mergi. Și astăzi, CSEA Steaua Oprița se cazează la garnizoană, în hotelurile Ministerului Apărării Naționale, că joacă la Iași, că joacă la, știu pe unde, ei se cazează acolo unde există ele.
5: Deci tot ceea ce era atunci este și acum.
6: Exact. Nimic nu s-a schimbat.
5: Da.
6: Trecând peste asta, sigur că era ministru domnul Babiuc, fie iertat, pe lângă asta mai exista o normă NATO care spunea că personalul armatei române trebuie să se reducă în următorii 2-3 ani cu 20%. Adică cam toate unitățile militare din țară, mai ales cele care nu erau atât de importante din punct de vedere militar, trebuie să dea afară 20%. De aia a venit și legea asta cu pensionările timpurii la 45 de ani ale cadrelor militare și așa mai departe. Pentru că era o armată supra-numerică, din punctul NATO de vedere, și nu mai erau pe principiile alea vechi cu tunuri și tancuri. Așa, că acum ne luptăm cu drone, nu mai e nevoie de tunuri și de tancuri. Da, și atunci era supra-numerică. Deci pe tot contextul ăsta, bun, doamne, să gata, privatizăm. Și mi-a dat termen până în decembrie 97 să fac planul de reorganizare a secției de fotbal. L-a chemat și pe Gațu la el, mi-a spus să se reducă cu 20% efectivele clubului, până la data de 15 decembrie, termen. Da. Mi-am făcut lecțiile, am făcut planul, am trasat stadionul, am pus un gard să separăm rugby-ul de așa mai departe. Adică să avem delimitate niște lucruri, costurile viitoare, lumină, întreținere și așa mai departe. Am făcut bugetul, am făcut necesarul uman, de personal și așa mai departe, am făcut statutul noului sau viitorului FC Steaua și pe 15 decembrie am fost gata să mă prezint la domnul ministru Babiuc.
5: O secundă, Marcel, o secundă. Deci să rețină oamenii, ai fost chemat de conducerea armatei să privatizezi secția de fotbal. Deci ai fost chemat să faci treaba aceasta. Ceea ce și executat ordinul, cum s-ar spune.
6: Motivele care au dus acolo au fost cele pe care ți le-am spus în mare, cele pe care ți le-am spus până acum. Da. Bun. Eu m-am prezentat pe data de 15, eu aveam sediu la stadion, la Ghencea, și Gaț era la club vis-a-vis de cimitirul Ghencea. M-am prezentat să mergem la ministrul la Babiuc, la care, mă rog, el era cu chefuri acolo, cu sărbătorile de iarnă, cu vodcă pe masă, cu Cârnați, cu nu știu ce, cu Marinescu, cu Goran, cu prietenii lui de la handbal. Veselie mare pe la 9-10 dimineața. Și ce pare, domnul comandant, nu mergem la ministru, că e 15, a sunat ceasul. Ne așteaptă. Ce să ne aștepte, că nu vreau eu să privatizez nimic. Cum să privatizez? Să omor clubul Steaua. Că nu omoră nimeni clubul Steaua. Rămâne tot FC Steaua. Se trec în civilie. Din banii care rezultă, inclusiv în statut, am spus, vom mai ajuta încă două discipline sportive, voleiul și handbalul, de exemplu, și am și dat nume, cred că mai am încă statutul propus de mine, cu vreo 200-300.000 de dolari pe an. Erau bani foarte mulți la vremea respectivă. Dar nu mai vreau să se ia 6 milioane de dolari din banii cuveniți secție de fotbal pentru alte discipline, că așa mor și celelalte discipline, cum s-a și întâmplat de altfel, și ca performanță și ca activitate, și murim și noi fotbalul. Adică murim toți la un loc. Hai să salvăm ce e de salvat. Ca dovadă că deci nu s-a dorit. În luna ianuarie, PD-ul Babiuc se retrage de la guvernare, și revine prin martie-aprilie cu Babiuc tot ministrul apărării. În acel interval de 2-3 luni, secretarul de stat de la apărare, Dudu Ionescu, se numea de la PNCCD, a rămas interimar ministrul apărării. Ei, când a auzit Gațu că revine Babiuc la conducerea ministerului și că primise ordin de la acesta să privatizeze clubul Steaua și inclusiv secția de fotbal, a făcut pe el, cum se spune. Da? S-a panicat, a făcut repede, că de la numire până la instalare a mai durat 2-3 săptămâni. În perioada asta a făcut repede pe genunchi FC Steaua cu 100 de foști fotbaliști, cu Neață Pică Boinescu, cu o grămadă de oameni pe acolo, și hai să punem un președinte. Pe cine? Hai să punem pe Viorel Păunescu, care bani. Numai că familia Păunescu fugise din țară la vremea respectivă. Adică fratele lui Viorel Păunescu. Da. A găsit metoda asta, a făcut-o, a înregistrat-o la Tribunalul București și cu asta s-a făcut FC Steaua, 100 de membri. A trecut timp, eu n-am mai fost luat în calcul, bineînțeles, că nu mai eram în actele de la tribunal. Eu am plecat din clubul ăsta, mi-a părut rău atunci, pentru că puteam să rezolv să nu fie un declin. Eu am câștigat, în perioada aia, câștigasem un campionat și o cupă și câștigasem și campionatul și finaliștii cupei, dar din păcate, semifinaliști. Dar, din păcate, echipa mergea la vale. S-au vândut Cătălin Munteanu încă pe 2 milioane jumate, Denis Șerban încă 2 milioane jumate și ia către 5. În vara lui 98, mai avea Steaua încă 5 milioane de dolari în cont, bugetul la ora respectivă fiind de vreo 2 milioane jumate, 3 maximum pentru a câștiga campionatul. Și cu toate astea, sezonul viitor s-a terminat pe locul 4, după aia încă o dată nu s-a câștigat campionatul și avea al treilea sau al patrulea campionat s-a câștigat prin 2000 sau 2001.

0: din cei 5 milioane, nu știu cum s-au întâmplat, ca într-un an jumate, doi, să nu mai ai acești bani și să fii nevoit din 98 până în 2000 să începi să te împrumuți la cineva, gen Gigi Becali.
1: Da.
0: Și a început cu împrumuturi de, înseamnă că s-au cheltuit mai mult decât era necesar, mult mai mult. Pe ce? Asta nu știu, e treaba domnului Păunescu și a celor care au fost. Ei,
1: Da.
0: și atunci a apărut Gigi Becali în context. Dăm 500 de mii, dăm 700 de mii, mai dăm 300 de mii, mai dăm 400 de mii, mai o primă, mai o deplasare, mai știu eu ce participări, mai competiții. Și s-a făcut suma prin 2001, 2001, 2002, s-a ajuns la vreo 4 milioane de dolari.
1: Da, unii
0: Pe
1: spun
0: care...
1: 8 milioane, acum unii zic
0: Nu,
1: 4, alții 8.
0: nu, că au mai vândut între timp, s-a dus, știi, Roșu pe vreun milion, s-a dus Linkar după aia pe la Panathinaikos, Regecamp în
1: Am
0: Germania,
1: înțeles. Da, adică
0: deci
1: o fi dat 8, dar a recuperat 4. Am înțeles.
0: s-au mai fost și niște și alte încasări. Na,
1: Da.
0: și în contextul ăsta, sigur că la un moment dat și tu și eu și oricine ar fi, domnule, ți-am dat împrumut 3 milioane la, sau cât 4 milioane la firmă, dăm banii înapoi.
1: Da.
0: Da? Și vreo 6 luni, 7 luni a tot tras Gigi de Viorel Păunescu să-i dea banii înapoi. Și
1: Da.
0: din părți. Nu știu dacă s-a dorit, a fost cu intenție sau a fost cu neintenție. Cert este că angrenajul lui Viorel Păunescu la celebrul Hotel Lido era cu Piții cu Pițurcă, cu Dragomir, erau prieteni foarte buni. Cu Gigi Becali era o mică gășcuță acolo de prieteni. Probabil că a fost și pusă la cale chestia asta, să apară un privat și nu o sumă de 100 de oameni, dar între timp a apărut și legea sportului în anul 2000, care din 2002 a fost aplicabilă, pentru că a fost trecută în monitor oficial, și din 2002 Federația Română de Fotbal, pe baza noii legi a sportului, a permis transformarea tuturor echipelor, cluburilor din România, din societăți non-profit, gen fundații și asociații, pe fosta lege 21, care cu ocazia asta nu mai avea rol în sport, în societăți comerciale. Și viceversa, dacă doreai. Și atunci, sigur, cu o grămadă de cluburi din România, Rapidul, știu, Dinamo, toate s-au făcut Dinamo 1948 SA. Din non-profit și toate au vrut și-au reușit să se transforme din punct de vedere juridic. Ei,
1: Ok.
0: dar deja în 2003, când s-a întâmplat acest lucru, echipa de fotbal Steaua București avea 5 ani de activitate în regim privat, cu
1: Da.
0: acordul Ministerului Apărării Naționale, semnat actul de Dudu Ionescu, PNCCD și nu de Babiuc, pentru că Dudu Ionescu era în funcția de ministru când Gațu s-a dus la tribunal să înregistreze acea societate prost făcută, că de-aia s-a ajuns în 2003 unde s-a ajuns, pentru că a început prost, în 98. Gațu a făcut acea structură de frica lui Babiuc, care atunci când a venit l-a și dat afară, pentru neexecutarea ordinului. La armată se discută ordinul, se execută.
1: Da.
0: Și cum a venit Babiuc, a doua zi l-a dat afară pe Gață. Dar firma FC Steaua, AFC Steaua, era deja registrată la tribunal. Și astfel s-a funcționat, a funcționat clubul, echipa de fotbal AFC Steaua, subliniez Steaua București, până în anul 2003.
1: Da,
0: Când, pe baza noi,
1: deci cu acordul ministerului, cu acordul clubului
0: și al
1: sportiv, a
0: Guvernului
1: funcționat 5
0: României,
1: ani în privat. Da.
0: și al Guvernului României.
1: Bun.
0: Din anul 2003, sigur, acolo mai a mai fost o problemă, pentru că s-a închiriat, s-a dat cu titlu de provizoriu, cum și Badea a făcut la Dinamo chestia asta, marca, sigla, nu știu ce, pe o perioadă de 5 ani. Ei, în 2003, când s-a transformat în SA de către Becali, clubul AFC Steaua, Gigi Becali, destul de ignorant fiind la vremea respectivă, nesocotind, nici cunoscând și chiar nesocotind anumite părți din legislația și sportivă și de altă natură din România, zice, dar mă, de naibii, de sigle și de mărci și de palmarese, că oricum eu sunt AFC Steaua. Și
1: Da.
0: ca mai nou sunt Steaua, AFC Steaua, SA.
1: Da.
0: 1947 sau nu știu cum s-a numit. Bun. Ei, și s-a pornit la drum. Cu schimbarea jucătorului, a dat câte 100 de dolari sau cât Dumnezeu a dat la celor 100 de membri, probabil cu ceva mai mult Pițurcă, ca să iasă de acolo. Și s-a devenit singur el și cu verișorii lui, scovărul lui, asociat în noua structură, de noua persoană, nu cu o altă personalitate juridică.

0: Dar repet, simt, se, de care s-a introdus sau a luat acest club, el fiind privat deja, nu l-a luat de la nicio armată română, nici de la
1: Da,
0: stat
1: 5
0: român.
1: ani, da, ai zis, 5 ani a fost
0: Deci,
1: privatizat și
0: lumea
1: a
0: nu avea
1: funcționat ca
0: nicio
1: privat.
0: treabă, adică jucătorii s-au transferat pe baza permisivității legii sportului, s-au transferat alte, Ciocoiu, știu eu cine, mai juca Răchită, cred că și Rădoi a prins încă AFC Steaua, iar Răchită, de exemplu, le-a prins pe toate, le-a prins și pe CSA
1: Da.
0: și pe AFC și pe SA-ului lui Becali.
1: Așa e, da.
0: Inclusiv Regencamp. Ogăraru a jucat la CSA Steaua, a jucat la AFC Steaua, Ogăraru a jucat și la Becali, la SA.
1: De acolo a
0: Miu.
1: plecat la Ajax, corect.
0: Miu, la fel. Iovan era antrenor la AFC și la i-am lăsat eu acolo. Și Bumbescu. Marius Lăcătuș a jucat la AFC Steaua.
1: Și a antrenat la FC,
0: Și
1: corect.
0: a antrenat la AFC Steaua și la SA-ului lui Becali.
1: Da.
0: Deci,
1: Ai pronunțat nume, să înțeleagă oamenii, ai pronunțat nume ale unor oameni
0: toți.
1: care au fost acolo și
0: Da,
1: ulterior au început
0: nu.
1: să spună că s-a furat clubul.
0: Nu. Deci, mai toți acești, nu mai toți, toți cei pomeniți au activat, într-un fel sau altul, în calitate de jucător sau de antrenor, și la una și la alta.
1: Da.
0: Inclusiv Stoichiță a fost antrenor și la CS și Simții Dumitriu, care făcea țipa cu care în gură de șarpe. Aoleu, privatizăm Steaua prin 97 și l-am citat afară. Privatizăm Steaua, ce o să facem? Rămânem pe drumuri, nu rămânem pe niciun drum, prietene. Uite că așa întrea după aia SA-ul lui Gigi Becali. Adică, până la urmă, n-au fost răi nici niște bănuți de la Becali.
1: E multă ipocrizie în toată povestea asta?
0: Dar bineînțeles că este și ipocrizie și sigur că dacă, eu nu știu, eu am lucrat 5-6 ani la Mititelu, da? Mai
1: Da.
0: de 2 ani nu mai colaborez cu el sau nu mai colaborăm, da? Mai ai auzit vreodată vorbind de rău pe Mititelu?
1: Nu.
0: Mai ai auzit pe mine vreodată?
1: Nu, nu, nu, nu te-am
0: Păi, și
1: auzit.
0: atunci cum e să mănânci o pâine o lună, o zi, dacă ai mâncat pâine de la cineva să încep să îl critici. Nu știu ce părere au despre Gigi Becali, nici nu mă interesează, nici că-s bune părere, nici că-s rele. Dar cert este că dacă ai mâncat toată pâinea undeva, nu-i chiar
1: Ai
0: bine
1: fost
0: să...
1: chiar ai fost acuzat că aveai o opinie despre Becali cândva și acum ai altă opinie.
0: Nu, eu n-am avut niciodată. Eu știu pe Becali din 1985. Cei care vorbesc la aparatele de vreo 20 de ani la televizor sunt alții. Eu știu din 1985 pe Becali. Sunt 41 de ani, decât noi știu, și în alte ipostaze, nu în fotbal, și nu la cazinouri, și nu cu blocuri, și nu cu imobiliare, și cu, nu cu... am fost și la el în casă. Deci nu vorbim de lucruri. Nu este cel mai rău lucru de pe pământ, poate că nu este nici cel mai bun lucru de pe pământ, cum nu suntem nici noi, poate, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii corect. Bun.
1: Da,
0: Uite,
1: eu mi-aduc
0: a
1: aminte.
0: început. Da,
1: Ok.
0: spune.
1: Da, nu, continuă, te rog, scuze.
0: Și a început activitatea lui Gigi Becali. L-a început cu mai stângaci, mai și cu mine s-a certat, a vrut să mă bată, să mă fugărească prin București, că am scris prin, nu știu, prin Prospor scriam atunci, parcă. Și mai a dat un titlu că Andreea Marin în Ghencea. Pentru că după un an de zile sau cât avea deja de Steaua, apărea zilnic la televizor și pompa bani în echipă și pompa bani în echipă și context, titlul era ăsta, dar contextul a fost în favoarea lui. Și de decât să tot bagi 1 milion de euro, fă-ți un post de televiziune și apar dimineața până seara și tu vorbești acolo, fără ce vrei tu. E postul tău, privat.
1: A, deci ai
0: Înțeleg?
1: fost unul dintre, poate chiar primul care a semnalat
0: Da,
1: apariția
0: da,
1: non-stop
0: da.
1: a domnului Becali la televizor.
0: Exact. Spune, prea mult, prea mult. Da. Și după care, sigur că tot fiind îmbiat de toate televiziunile, să apară, să apară, să apară, a trebuit să-și dea cu părerea, la început extrem de stângaș, după cum bine ții minte, despre problemele tehnice ale fotbalului. Acum, ușor, ușor, a început să le învețe. 4-3-3, 4-4, 2-1-1, 4, ăla e pârnaie, ăla e, trebuie să pleci, ăla e, nu-i stă gândul la fotbal, ăla, mă rog.
1: Da,
0: Și,
1: 3, 5, 2 mai nou.
0: uneori are chiar dreptate, uneori mai o bagă în gard, așa, ca
1: Bun.
0: declarație, dar uneori are și
1: Marcel,
0: dreptate.
1: Marcel, lumea trebuie să înțeleagă așadar ca o concluzie. Becali nu s-a dus acolo, ci a fost chemat. Becali nu a făcut ceva neregulă, ci cu acceptul tuturor a devenit privat clubul. Au votat cei din armată, chiar își frecau mâinile de bucurie că l-au găsit pe fraierul ăsta care vine și le dă bani, până la un moment dat când au început să-i ceară, din ce știu eu, mai mulți bani chirie pe stadion. Și în momentul când Becali i-a cam jignit într-adevăr și pe general și pe toți, și s-a întâmplat ceva. De ce zici că a fost prost făcută și de ce oare au avut această victorie, care nu este o victorie, cum să spun, executorie, în instanță, cei de la armată? Au luat numele și
0: Pentru că
1: palmaresul a fost
0: cei,
1: împărțit în trei.
0: ca să faci o asociație de orice fel, de locatari, de orice asociație a minerilor, nu știu, de orice asociație, nu este nevoie, este nevoie de minim trei oameni.
1: Ok.
0: Olgați au găsit soluția 100, chestia populistă, știi? Și 100 de fost să fie gloriile acolo. Era și inclusiv Horia Moculescu. Și
1: Da,
0: căuta
1: da.
0: Horia Moculescu în structura de AFC Steaua, n-am înțeles. Horia Moculescu. Ca și cum, de ce nu s-a dus Gațu la Uniunea Compozitorilor să fie și el membru? Păi, da. Am găsit el pe cine? În 2 zile am găsit 100 de oameni. Hai mă, încoace și semnează. Ei, acești oameni nu au ajutat financiar clubul. Dimpotrivă, unii chiar sperau că vor avea loc într-un avion, alții pe la o cantină, chiar din ăștia au fost, alții că vor beneficia de niște premieri, alții... Na. Eu, de exemplu, în perioada mea, am făcut pentru prima oară în istoria secției de fotbal a clubului Steaua, am dat 200 de abonamente pentru tribuna oficială, la 200 foste glorii trimise abonamentele acasă, în plic, de la Constantin până la cine, Bavca Pavlovici, Florică Voina și așa mai departe.
1: Și invitații date de cine, ca să înțeleagă
0: Invitații
1: lumea.
0: de mine, ca șeful secției de fotbal, cu
1: Da?
0: acces gratuit pe viață pentru 200 de foști bași fotbaliști ai clubului.
1: În perioada când cine conducea?
0: Eu eram încă ce se asta.
1: Ah, ok, da, bun.
0: Na. Deci acești oameni, sigur că după aceea, de exemplu, formula găsită de Dinamo la un moment dat în 2000, doi, tot în 2002, cu Dinamo 1948, Tesa, cu Bovacon, cu Badea, cu Nețoiu, cu cum îl cheamă, Cristi Borcea, și mai departe, a fost o structură de 5-6 inși, cu posibilități financiare foarte, foarte bune pentru vremea aceea și individuale ale fiecăruia, oameni care știau să, adică aveau bani și chiar au făcut treabă bună o perioadă la Dinamo, că după aia au sărit calul peste niște cheltuieli și a nebunit cheltuiala aiurea. Asta e altă discuție. Și că au fost pus în club, au intrat 2 milioane de dolari pentru Mutu și la Inter apăreau 6 milioane ieșiți, pentru Marius Nicolae la fel. Asta e altă discuție. Dar acea structură mică, pornită din 5-5 cu bani, însemna mai mult decât 100 de inși fără bani.
1: De ce crezi, Marcel, că oameni precum Tudorel Stoica, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, Adrian Bumbescu, oameni care știu tot ce s-a întâmplat, tot ceea ce ne spui tu acum, știu și ei, sunt în cunoștință de cauză, spun altceva, de ce au pus paie pe foc, de ce au creat toată această stare care s-a transmis către oamenii ce lansează acum opinii de-astea hilare?
0: Asta întreabă-i pe ei. Eu știu atâta că, deci, repet, eu n-am luat un sfans de la Gigi Becali, n-am fost angajat niciodată la Gigi Becali, n-am nicio obligație față de Gigi Becali, nu suntem nici prieteni, nu am semnat niciun ștat de plată pentru el, nu mi-a dat, nu i-am dat. Și spun lucrurile astea pentru că ăsta este adevărul pe care cred că îl știu mai bine decât mulți alții.
1: Păi, erai acolo, clar. Dar știi ce e interesant și e haios în această emisiune? Ai zis că nu ai primit un leuț de la Becali toată viața, iar emisiunea e moderată de un om care este acuzat ca și sclavul lui Becali, în condiții care n-am luat un leuț de la Becali, deși am fost 16 ani crainic. Adică, interesant, ne desfințează lumea pe noi doi că suntem sclavii lui Becali, că ne-am luat bani, în condiții care n-am luat un leu. Asta e incredibil. Asta le spun răspicat.
0: Eu n-am colaborat cu Gigi Becali niciodată. Deci n-am ce să...
1: Da.
0: Nici n-am nevoie și nici nu vreau și nici nu n-am nicio treabă. Dar adevărul este că acest Gigi Becali a intervenit în viața acestui club într-un moment într-adevăr nefast, generat de proasta conducere timp de 5 ani a AFC Steaua de către Viorel
1: Și
0: Păunescu.
1: Și interesant e că acum, în acest moment când noi vorbim pe 10 septembrie, situația de la secția de fotbal este cum era atunci, adică e fără ieșire. Nu au bani, sau poate au bani degeaba, dar nu sunt organizați pentru a promova, pentru a fi în competiție corect cu alte adversare.
0: Acum.
1: Și care ar fi viitorul din ce vezi prezentul?
0: Păi, după 2003, au trebuit vreo 10-12 ani cuiva, și acel cuiva, acel cineva este domnul Florin Talpan, domnul colonel, care a găsit probabil prin club pe acolo, stai mă, ce trebuie să le facem noi ăstora, lui FC Steaua, ETSA, cum era atunci, să-i încurcăm sau să ne facem cu bani. Și atunci am zis, stai puțin, mă, că tu folosești marca mea de 15 ani, sigla mea de nu știu cât, păi astea costă. Păi sigur că astea costă, într-adevăr, că și Gigi Becali n-a plătit, i-a plătit lui Băunescu datoria pentru cheltuiala echipei, dar brandul nu l-a plătit, într-adevăr. Steaua în valoră mai mult decât 3 milioane de euro în
1: A,
0: anul
1: deci
0: 2000.
1: așa s-a ajuns, ca să le explici și băiatului meu, că mă tot întreabă de ce s-a pierdut numele și toate astea.
0: Da, și atunci au zis, au marșat pe chestia asta, domnul Talpan, că ceilalți habar aveau din club de chestia asta, și le-a deschis ochii, domnule, stai să ne dea niște bani. Și s-a ajuns la concluzia, făcându-se o evaluare, că Gigi Becali, FC Steaua, trebuie să dea vreo 37 de milioane de euro clubului sportiv al Armatei Steaua.
1: Prejudiciu,
0: Probabil.
1: da.
0: Deci, probabil că dacă dădea bani atunci, nu mai apărea nici o CSEA Steaua, fotbal, nici nimic. Deci este vorba de bani. De dorința CSEA Steaua de a încasa de la Gigi Becali bani. Trebuia să-i încaseze în 2003. Atunci trebuia să-i încaseze. Și într-adevăr, atunci, neavând palmares și alea, puteau să facă cea de-a. După 12 ani în care tu nu mai ai secție de fotbal și vrei doar banii, câștigi sau nu câștigi procese, nu știu în ce fază ești, nici nu mă interesează, și după aceea spui, dăm 37 de milioane de euro. Gigi a spus, nu. O să vedeți suma asta de bani, ok, și atunci hai să ne facem echipă. Și am băgat o echipă de fotbal în AMFB, și am promovat din județ în C, și am mai stat în C încă un an sau prin AMFB un an, și după aia în B, și după aia o lălăim de vreo 5-6 ani în B, pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Te
0: Și uite
1: revoltă
0: așa.
1: faptul că tu, Marcel Pușcaș, împreună cu familia, cu prietenii, cu rude, cu neamuri și dușmani și toată țara asta, dă bani unui club care joacă degeaba efectiv în Liga a doua?
0: Nu, dar, e curios, știi, că tu vrei 37 de milioane de la Becali, dar deja ai cheltuit cu secția de fotbal în 10 ani, vreo 20. Adică vreau banii de la Becali, că deja am mușchi pe mine și orgoliu mare, da? Și nu uit eu că trăiesc ce s-a întâmplat acum 25 de ani, 30 de ani, dar pe de altă parte în 10 ani ai cheltuit 20 de milioane.
1: De la noi toți. Pentru ce?
0: Da, asta e întrebarea. Și atunci, domnule, tot aud tot felul de sfătuitori de genul ăsta, care mai de care mai jurist sau nejurist, domnule, hai să facem ceva. Ce să faci ceva? Păi ai două variante. Unu, lași clubul așa în pace și cheltui cu nemiluita și la infinit sume de bani, prin Liga a doua, fără niciun efect ca performanță, decât bani publici, vorba ta, joci cu afumații și cu popești de ordeni și din banii de acolo îi bați tu. Varianta a doua ar fi, hai să privatizăm. Păi nu poți să privatizezi, că trebuie să se întâmple exact procesul care s-a întâmplat în 98, adică să scoți cu acordul Ministerului Apărării Naționale, care a fost dat odată, îl mai dă încă o dată ministerul, ca să privatizezi. Și după aia cu cine îl privatizezi? Cu un alt Becali, Gigi Becali, probabil. Și după aia, dacă iar ajungi acolo, iar o să faci o a treia echipă CSEA Steaua și uite așa, nu se mai termină povestea niciodată și peste 50 de ani o să vorbim tot de
1: E
0: conflictul
1: motivul
0: dintre
1: pentru
0: CSEA
1: care
0: Steaua.
1: domnul Miruță inițial a spus că sunt foarte mulți, vreo 10 investitori care s-au înscris pe mail să preia echipa, după care a spus că a venit unul singur care a plecat imediat.
0: Deci, Gabi, ca să predai o structură dintr-o unitate militară, ca să o, o, o, o. Deci, practic, această unitate militară este un întreg. Ca să rup ceva din acel întreg al unității militare, al armatei române, vorbim acum la nivel macro, da, fie el clubul Steaua la nivel micro, dar același principiu funcționează, trebuie un aviz al cuiva. Ori acela, în secunda a doua în care se dă avizul, acea entitate mică, fotbalul, în cazul nostru că despre el vorbim, e ca și un pieton pe stradă, unul dintre. Ei, acea entitate, dacă vrea să capete personalitate juridică, trebuie să se înscrie la un judecătorie sau la un tribunal. Înscriindu-te înseamnă că te-ai născut, este actul de naștere ca la un copil. Ori pe
1: Da.
0: copil nu poți să-l dai la facultate direct, trebuie să treacă pe la creșă. Și creșa în această situație înseamnă AMFB. Deci trebuie să meargă la AMFB, așa e regulamentul fotbalistic și de o structură nouă, se înscrie în
1: Practic,
0: ultimul eșalon fotbalistic.
1: pe înțelesul
0: Da.
1: tuturor, dacă acum vine unul care să preia echipa ca să aibă dreptul de promovare în Liga 1, va trebui să o ia din
0: Nu.
1: nou de la Liga 5-a.
0: Exact. Sau rămâne în cadrul armatei și beneficiază de niște sponsorizări, dar iar nici asta nu mi se pare legal ca entități gen, știu, Superbet sau Orim sau Digi sau știu eu ce, să meargă să sponsorizeze o unitate militară. De ce nu pe toate? De
1: Mi
0: ce
1: se
0: nu un
1: pare că, mi se
0: spital?
1: pare că nu e,
0: De
1: mi se pare
0: ce?
1: că nici nu e legal să facă treaba
0: De
1: asta.
0: ce nu o școală? De ce nu un drum public? De ce un tren? De ce o unitate militară?
1: În 2017, când ministerul a anunțat în raportul de activitate în monitorul oficial înființarea unei secții de fotbal, înseamnă că ea s-a înscris la MFB cu un CIS nou. Este o
0: Exact.
1: dovadă a faptului că e o echipă nouă, efectiv, o echipă nouă, nu e cea din
0: Exact.
1: 47.
0: Exact.
1: Dar de ce
0: Exact.
1: nimeni nu? Și în continuare
0: E
1: acestei idei,
0: posibil, uite, tu ai
1: crezi
0: spus
1: că
0: acum,
1: oare.
0: încă o dovadă că e un club nou.
1: Da. Cum a
0: Este o
1: fost și
0: instituție nouă.
1: clubul domnului Rotaru când a vrut să joace în Europa și UEFA nu i-a dat voie că nu are 3 ani.
0: Exact.
1: E fix
0: Da.
1: acela. Dar de ce nimeni nu spune? Pentru că în continuare acestei idei, că în 2017 a apărut un nou club de fotbal și cu nou CIS și luând-o din Liga 5-a, pentru că altfel era repus în dreptul în Liga 1, trebuie să-și pună lumea întrebarea, de ce Dumitru Dragomir, de ce ulterior Răzvan Burleanu nu l-au împiedicat pe Becali să continue activitatea? Pentru că există dovada a tot ceea ce ai spus de la începutul emisiunii, că aceasta este echipa din 47, are continuitate, legal.
0: Sigur că a închide acum clubul ar fi o dovadă de cum să spunea, s-ar face de râsul lumii și ar fi o dovadă de recunoaștere a tuturor obiectivelor fantasmagorice
1: Fantasmagorice.
0: pe care le au sau și le doresc. Pentru că cum să închidem? Deci mâine trebuie închis. Ce se stea o fotbal? Secție închisă. Nu mai cheltuim 2 milioane de euro, 3 pe an, o închidem și la revedere. Problema e că se fac de râs. De asta nu o închid. Cum să
1: Păi nu,
0: fie?
1: și
0: Și
1: mai e
0: ce
1: un
0: facem,
1: motiv, banul, cum
0: și
1: ai
0: ce
1: spus
0: facem
1: tu.
0: cu suporterii aia, domne, care cred în nemurirea clubului comunist, echipei comuniste de fotbal Steaua București. Și am jucat la echipa comunistă de fotbal. Și toți colegii pe care i-am amintit, Lăcătuș, Pițurcă, toți au jucat acolo. Dar au trecut vremurile alea, trebuie să înțeleagă. Nu mai sunt desuete, sunt ridicole. Nu poți să joci în Europa cu Liverpool, cu Juventus, nu? Armată există în fiecare țară europeană.
1: E un
0: Fiecare
1: mare
0: țară
1: interes
0: europeană are
1: și
0: armată.
1: financiar, e un mare interes financiar de care profită unii de acolo, ținând echipa în această
0: Dar
1: situație.
0: nu știu dacă e vreun interes acum, am așa. Sigur că sunt interese ale antrenorilor de acolo, ale celor care sunt plătiți ca să presteze ce prestează acolo. Nu știu dacă comandantul are vreun interes. Problema e de populism și de jena de a încheia ceva prost și negândit făcut.
1: Nu știi de ce am
0: Deci
1: lansat
0: e
1: această
0: jena și
1: idee?
0: penibil de care s-ar face responsabil. Pentru că, uite, după 10 ani, 9 ani, 10 ani de activitatea acestea Steaua, cei scindați din masa mare de suportere ai clubului, da? Cum e cele două peruze, băiatul ăsta care a
1: Sud,
0: intrat în discuție
1: da.
0: la fanatic, așa? Ce-ar mai face? Ori acești oameni au plecat de lângă acest club FCSB, fost ex-Steaua, ex-AFC, ăsta este
1: Da.
0: ex-AFC Steaua, da?
1: Da.
0: Din cauza comportamentului lui Gigi Becali, ăsta este adevărul.
1: Da.
0: Foștii jucători, așa zisele, fostele glorii ale clubului, au plecat din același motiv. Unii nu, alții da. Uite, Baciu este acolo.
1: Da.
0: Billy Stan a fost acolo. Dintre foștii fotbaliști, jucători care au, sau oameni care au prins și fosta formă de organizare, chiar cea comunistă.
1: Da.
0: Anturu a fost antrenor acolo. Cine mai? Hagi a fost antrenor.
1: Da. Corect.
0: Întreabă pe Hagi cine este a Lucescu, dar e logic. Na, și atunci părerile sunt și într-adevăr, Gigi Becali s-a comportat nu frumos cu unii dintre ei, cu foști jucători și foști suporteri, dar asta nu te face
1: Bine, și asta e relativ, Marcel, pentru că și asta e relativ. Ce înseamnă să nu te porți e frumos? I-a angajat pe toți. La un moment dat, toți aceștia au fost angajați în club. Antrenor la copii și junior, antrenor principal, președinte, fel de funcții au avut până la un moment dat. Dar vreau să mai întreb un lucru. Ceea ce, într-adevăr, i-au plecat din cauza comportamentului Becali, dar ceea ce mi se pare interesant și, într-adevăr, dureros pentru cei de la Sud, e că actuala conducere se comportă aproape mai rău. Adică nu le mai dă bilete la oficială, îi refuză, îi respinge, îi păcălește că promovează de atâția
0: Nu,
1: ani și
0: nu,
1: nu se întâmplă
0: nu.
1: asta.
0: Eu îmi spun doar punctul de vedere, nu știu exact ce e acolo. Știu, în schimb, că am fost acum vreo 2 ani prin club, pe la CSEA Steaua și am fost tot și ofițer de presă 90-91, 2 ani la CSEA Steaua, știi? Și stăteam în birouri acolo, acolo lucram.
1: Da. Aha.
0: Și
1: Ok.
0: m-am dus din nou, după îmi trebuia o hârtie de la ei și vreau să spun că sunt aceleași zăbrele la geamuri și la uși, ca în 1990, după 34 de ani erau atunci, cum 2 ani. Cum să spun, s-a făcut într-adevăr, s-a zugrăvit clădirea din față, la intrarea în club, și m-am dus pe la vicepreședinte, am avut o treabă cu el, am așteptat vreo 5 minute și am uitat pe pereți doar pozele președinților din 1947, comandanților de club. Adică nici o poză cu un sportiv, nici o poză, au fost sportivi coloși în clubul ăsta,
1: Normal.
0: mondiali, olimpici,
1: Da.
0: europeni, cei mai slabi erau campioni naționali în
1: Și
0: clubul Steaua.
1: de ce? I-a întrebat de ce sau?
0: Nu știu, nu este un muzeu, nu este o legătură istorică, deci exact ca unitate
1: Eu cred că
0: militară.
1: se papă bani, eu cred că se papă bani și atât. Apropo de muzeu,
0: Probabil, nu
1: deschide-l,
0: știu.
1: mă. Lumea spune că nu pot intra oameni acolo, că este unitate militară, trebuie accept. Păi stai puțin, de ce l-a introdus muzeul în interiorul unității militare dacă nu poți să-l vizitezi, să vă cupa campionul care te lauzi? Dar eu știu de ce spuneam că ar putea să fie un interes. Mă bazez pe spusele domnului Miruță, oficial în conferință de presă, că a depistat niște nereguli fantastice. Erau oameni angajați în concediu, în concediu de odihnă, dar care erau trecuți pontați, nu numai că erau pontați, mizeria era mai mare, aveau și ore suplimentare și că s-au dus la... Da, asta e incredibil, e ca în
0: Deci,
1: filme cu proști.
0: exact ce am pățit eu acum 30 de ani. Încă
1: E,
0: se întâmplă
1: și
0: în
1: s-au dus
0: CSEA
1: la
0: Steaua.
1: Chiajna, exact, s-au dus la Chiajna să închirieze sală pentru handbal sau ce au jucat, sport de echipă în sală, ăia le-au cerut 1000 de lei și au spus, vă dăm două. Nu, domnule, am cerut 1000, vă dăm două. Ceva de genul ăsta se întâmplă acolo și noi permitem așa ceva. De-aia mă gândeam că e un interes al cuiva să țină în continuare secția, că papă bani.
0: M-a întrebat domnul care e șef de galerie sau ce e, cu care am interacționat la Fanatic, la emisiunea cu Cristi, cu Coste, săptămâna
1: Da.
0: trecută.
1: Claudiu
0: Domnule,
1: Florea, blondul. Da, nu e
0: ce
1: șef
0: e
1: de
0: de făcut?
1: galerie, da.
0: Ce, mă
1: Ok.
0: rog, ce e de făcut? Ce să facem? Pe ce să faceți? Deci toate țările europene, am început să spun, au
1: Da.
0: armată. Toate structurile militare din cadrul oricărei țări europene au activitate sportivă. Eu am prins și încă sunt valabile întâlniri sportive între pe diverse discipline cu care, mă rog, România, Belgia, România, Italia, fotbal, sunt campionate, pușcăriile au campionate interpușcării, școlile, liceele, poți să faci un campionat național al armatei române cu băstea. Trebuie să stimuleze activitatea sportivă și mișcarea pentru cadrele militare. La
1: Da.
0: fel, notul, la fel, sunt anumite sporturi, și nu sunt mai mult de 10, cu aplicativitate strict militară.
1: Deci
0: Adică,
1: asta ar
0: mă
1: fi o
0: refer
1: soluție pentru a nu se mai crea niciun scandal și pentru
0: la.
1: a-și vedea de activitate liniștiți.
0: Da. Dar în fiecare sau în mai toate unitățile militare importante, garnizoane, există serviciu de instruire sportivă. Există profesori de sport, ofițeri care fac sport la Academia Tehnică Militară. Eu am terminat-o. Deci eu sunt
1: Da.
0: 4-5 profesori de sport. Mi-au fost Oțelea profesor, mi-a fost Nea Dimileca profesor, mi-a fost Titu Starău profesor de sport la Academia Tehnică Militară, basketbaliști și handbaliști. Da?
1: Se lansează ideea că nu-i lasă cineva bine
0: Păi nu,
1: intenționat sau rău
0: trebuie să
1: intenționat să
0: faci,
1: promoveze.
0: nu, joci nivelul campionat. Există o formă și structură organizatorice în cadrul armatei, așa cum sunt în învățământ sau în sănătate. Există poate, sau era pe vremuri, campionatul național de tenis al doctorilor. Există.
1: Da, ce ai
0: Campionatul
1: făcut?
0: național de old boys, nu știu ce. Deci
1: Da.
0: pregătirea fizică pentru militare trebuie făcută și este importantă, dar nu performanța. Pentru
1: Ei
0: că nu trebuie
1: vor
0: să
1: să
0: fii că...
1: promoveze, asta este revoltător, vor să promoveze fără să găsească un privat, dar ei vor să promoveze pe banii noștri ai tuturor românilor și să ne trezim cu echipa în Liga 1, că vezi, Doamne, nu-i lasă cineva să promoveze, să joace echipa noastră contra lui Dinamo, să zicem, privatul.
0: Gabi, în acest context în care cineva ar permite acest lucru, înseamnă că automat orice structură statală, departament și așa mai departe,
1: Da.
0: Ministerul de Internet, să-și facă echipă de fotbal, să putem de promovare, Ministerul Sănătății, de ce nu? Ministerul
1: Da.
0: Economiei, a Mediului, a Învățământului. Deci aducem iar la Poliaș, finanțată de Universitate, la Craiova, Întâlnirea Ucluj, Politehnișoara și așa mai departe.
1: Da.
0: Ajungem iar la Rapid București, CFR Cluj și așa mai departe, finanțate de minister cu jucători angajați pe la minister și așa mai departe. Ajungem la exact de unde am plecat. Și, ba mai mult, inclusiv ANS-ul ar avea voie să-și facă o echipă de fotbal, să fie chiar culmea. MTS-ul sau ANS-ul să-și facă echipă de fotbal.
1: Cineva întreba
0: Bună.
1: și întreabă cu bun simț și cu un limbaj corect, cineva care e de partea CSR-ului, de ce acum trebuie să o ia din Liga 5-a și Becali nu a luat atunci din Liga 5-a când a preluat echipa?
0: Când a preluat Becali echipa?
1: Atunci când a preluat-o de la Viorel Păunescu sau Viorel
0: Becali,
1: Păunescu de
0: nu.
1: la...
0: Becali, legea sportului, să citească legea sportului, de când a intrat în vigoare, în 2002, Becali a preluat în 2003 și legea sportului permitea transformarea unei asociații sportive pe legea, fosta lege 21, da?
1: Da.
0: Asociații și fundații, da? În societate comercială. Permite și astăzi legea. Și asta, Becali n-a promovat cu cineva. Becali
1: Da.
0: a transformat o entitate din asociație sportivă în societate comercială. Atât. Becali n-a preluat pe nimeni de nicăieri. Becali nu a avut treabă cu armata în 2003. Deja echipa de fotbal Steaua București în 2003 era privată de 5 ani. Deci de
1: Da.
0: ce legătură are a mințit armata? N-a mințit pe nimeni.
1: Nu, există proces intentat de domnul Talpan că ar fi furat Becali, dar s-a dat
0: Nu
1: neînciprea
0: sunt
1: unui
0: curent.
1: penale. Și prietenul meu, Virgil Boglea, a fost în clubul CSA, în biroul comandantului și l-a întrebat, dacă faceți echipa aceasta nouă sau era deja făcută, de ce nu cereți repunerea în drepturi? Și comandantul de la acea vreme a spus, nu putem, nu ne ajută actele, nu avem documente în acest sens. Și s-a terminat discuția.
0: Nu știu dacă secția de handball, mi se pare că are același regim, nu știu cum mai e legată de club, parcă s-a privatizat, sau basketul, din câte țin eu minte. La
1: Au avut
0: fel, la
1: sponsori,
0: club.
1: într-adevăr, și hockey-ul, dar tot ai clubului sunt.
0: Dar trebuie încă o dată. Deci, fiind un tot unitar acest club al armatei, cu 28 de discipline, nu știu dacă n-au avut 35 acum, pentru că le-au mărit, nu le-au micșorat, le-au mărit. Și
1: Da.
0: se cheltuie să coste și mai mult. Odată intrați niște bani. Vezi, doamne, auzeam chestia asta de sub cont. Nu există sub cont, există conturi. Sunt în sub contul de. Da, acolo ca să evidențiezi contabil suma dintr-o sponsorizare că merge acolo, dar când faci bilanțul per total club, îl baci pe sponsorizare la venit. Și atunci trebuie dispersați banii pentru toate disciplinele. Pentru că dacă vin sponsor și dau 1 milion de euro la CSEA Steaua pentru fotbal, cine îmi garantează mie că din acei bani nu se înfruptă și motociclismul? Cine
1: Corect.
0: îmi garantează?
1: Așa cum s-a întâmplat atunci. Două întrebări scurt. Oare NATO știe sau cum ar reacționa dacă NATO ar ști ce se întâmplă aici?
0: Nu, NATO nu știu dacă știe, dar Trump știe cu siguranță.
1: Trump le știe pe toate. Și încă o
0: Da.
1: întrebare. Când ai stat de vorbă, spuneai, dacă vreți să vin acum 2 ani, când ai fost în birou, te-ai întâlnit cu acei oameni care conduc sau care conduceau?
0: Am vrut să mi se facă, scuza-mă că te întrerup, am vrut să mi se
1: Da.
0: facă acum 2 ani cum se numește, la Xerox, o copie a
1: Oh,
0: unui document,
1: da.
0: a unei hârtii. Vezi că nu putem, domnul Pușcaș, să facem copii. Pui hârtia pe aici și o scos pe partea alta, doamne, iartă-mă. Nu ne avem voie, ministerul nu ne lasă, avem interzis să facem copii.
1: Okay.
0: Deci
1: Okay.
0: am primit un act de la club, Nu stai să mi-l facă și o copie, să am două exemplare. Nu putem, că nu ne permite ministerul. În 2026, dar sunt secrete, dar pe copiatorul ăla rămân niște secrete, știi?
1: Când?
0: În memorie.
1: 2026? Adică anul acesta?
0: Acum 2 ani, în 2024, nu era voie
1: A,
0: să faci o copie.
1: 2020. Da. Uite, cineva trimite un mesaj și spune așa.
0: Poate să
1: Uite,
0: mă
1: să-l
0: și
1: punem.
0: înjură, dacă vreau. Oricine citește și
1: Nu,
0: înjură,
1: nu,
0: că nu
1: nu,
0: știu.
1: nu, nu, e un mesaj pe care îl pun.
0: Chiar.
1: Gabi, te salut, sunt fost chestor al IGPR, generalul Dan Fătuluiu. Eu am asistat la vânzare. Domnul Gigi Becali George este proprietarul de drept al clubului, iar FCSB este, spune, general în rezervă Dan Fătuluiu.
0: Da, îl salut pe domnul Fătoloi, îl știu, probabil că, cu siguranță are dreptate.
1: Na.
0: Așa este.
1: Și asta
0: Deci
1: era ultima întrebare.
0: degeaba încearcă, îți spun eu, sunt niște frustrări acumulate de către majoritatea celor care îi susțin, odată că sunt și foarte mulți tineri care, vorba ta, nu au 28 de ani încă, 28 de ani de la data privatizării, secție de fotbal Clubului Steaua este anul
1: Și vorbești și
0: 1909.
1: din auzite, da.
0: Au 20, 22, 25 de ani, nu se născuseră, vorbesc din ce au auzit de pe la tata, de pe la mama, de pe la vecini, sunt manipulați poate de o parte din presă, unora nu le place Gigi Becali și atunci urăsc.
1: Hate-ul, exact, hate-ul contra Becali.
0: Exact, l-am întrebat pe acest domn Florică sau cum îl cheamă, Florian sau
1: Claudiu
0: cum îl cheamă,
1: Florea. Claudiu
0: Florea,
1: Florea,
0: Florea, dar noi de
1: cunosc, da.
0: 13 ani până să inventeze sigle și mărci domnul Talpan, la ce meciuri mergeați? Că 13 ani n-a avut CSEA Steaua. Păi la FCSB, fosta Steaua. Ah, deci
1: Da.
0: 13 ani ai acceptat acele meciuri cu Eurofantasticii, cu Middlesbrough, cu nu știu ce, dar te-ai dus la meciuri, ai plătit biletul și dintr-o dată, brusc, nu. Noi suntem cu ceilalți, că
1: Nu,
0: acolo
1: ei
0: cu
1: susțin
0: toate
1: că au fost
0: acolo.
1: mințiți și și-au dat seama. Asta e ideea lor. Asta este
0: Deci
1: explicația.
0: nu mai există nici Dinamo Berlin, nu mai există nici nimic militar în tot estul Europei, Gabi, în fotbal. Nu există așa ceva. Nu
1: Dar vreau
0: există.
1: să te întreb, atunci când ai fost în club, ai abordat acest subiect sau nu erau persoane cu care să abordezi acest subiect, să-i
0: Păi da,
1: întrebi, domnule?
0: am făcut un an muncă de lămurire cu domnul Dănilescu și cu Țiți și cu ăștia. Mă întrebau cei de la Sătbăianu, Fierta, Laioș, că și ce facem noi dacă se
1: Nu,
0: privatizează
1: ziceam
0: sistemul.
1: acum, când ai fost în club pentru acte, pentru când ai fost
0: No,
1: pe
0: no, no,
1: club.
0: no, no, no,
1: Ah.
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Da.
0: no. Și am stat 10 minute, 15, deci nu. Pur
1: Da.
0: și simplu am
1: E mult de. Eu am stat de vorbă cu un coleg din presă, mi-a trecut durerea de cap vorbind despre aceste treburi și spuneam, bă, mie mi-a trecut durerea de cap vorbind despre acest fenomen, FCSB Steaua, și altora, alții nu-l abordează că ia durerea de cap. Însă eu cred că Marcel Pușcaș, astăzi, oameni buni, îi mulțumesc din suflet pentru că ne vedem la anul, Marcel, să explicăm din nou de ce FCSB Steaua. În
0: Eu
1: fiecare
0: zic
1: an noi
0: să
1: trebuie
0: cumpere,
1: să.
0: auzi, să caute cum devii fotbalist. Am un capitol dedicat, nu cum de fotbal în cârje, un capitol dedicat. Adică dacă
1: Deci
0: tot o să
1: cartea
0: explic,
1: Fotbalul
0: dar
1: în
0: să...
1: cârje.
0: Exact, am un capitol dedicat acestui aspect, privatizarea secției de fotbal cu Steaua și dacă tot e să vorbesc, să nu mai vă fac de pomană, să iau și eu 39 de lei, gata, costă cartea. Că să-mi dea și 39 de lei, dacă tot mă chinui și pierd vremea cu explicații pentru la unul și pe la altul. Sau
1: Sper
0: pentru unul
1: să
0: și
1: nu
0: pentru altul.
1: creadă, CNA-ul că facem reclamă la o carte, dar eu aș face reclamă la orice carte, decât să vorbim despre tâmpenile de la ora 5, mai bine aș promova toate cărțile care ies în fiecare săptămână și felicit pe cei care scriu. Marcel, îți mulțumesc mult pentru explicațiile
0: Eu
1: pe care
0: mulțumesc și
1: oamenii
0: sper să fi
1: deștepți
0: fost pe
1: le-au înțeles.
0: înțelesul multora și cei care au altfel de viziune sau văd altfel
1: Să
0: lucrurile
1: stea așa
0: pe
1: un pic să
0: acest
1: gândească
0: subiect,
1: la ce le-ai zis.
0: să stea strâmb, să judece drept, să pună picioarele cu apă rece, să gândească logic, dacă ceva în 98 a trecut absolut legal în sistem privat, ce naiba a cumpărat Gigi Becali de la Armata Română în 2003?
1: Da. Și să-și mai pun o întrebare cei care contestă tot ceea ce vorbim noi aici. De ce acum nu reușesc să facă același lucru ca în 98 și 2003? De ce? De ce permit treaba asta și de ce nu găsesc un Becali 2? Bun, mulțumesc mult, Marcel Pușcaș,
0: E
1: pentru
0: o zi
1: această
0: bună
1: emisiune.
0: tuturor și ție și teleascultătorilor tăi.
1: Teleascultători, îmi place asta cum sună. Da. Mulțumesc tuturor celor care s-au uitat la radio Gold FM astăzi și ne vom vedea săptămâna viitoare, pentru că joi, știți, e ultima ediție, pe săptămâna viitoare când vom analiza meciurile din Superliga. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.